0: Rebel.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala, DJ Jack y Gande Gauro. Boom, shakalaka, radio show a eskaintzen ditu.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico etatik doinu moderno etarañoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
0: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarreta.

estado leyéndome. Querías a veces y otras veces yo.

alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: zure tamainako irrati bat nahi dut.
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna. Sare sozialetatik.

0: saioko onena larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak.
1: Hear me, play the
0: eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: pizza luego.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

Berdindu nola hasiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. We don't give a f- Gaztean, bealdea.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizu nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina,
3: bere esan, zatik anegun hori iritsiko da, eta...
2: Eta espero dugu...
4: Itu gelo, beaz.
2: Estadistiko gilku horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zueke oroitu ni abesti honek.
2: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
1: No, Eliza batean ni de koña.
2: Vale, kampuan, jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo. Oida,
3: tanatorio tapoteo, ez?
2: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
2: Jon Gilda. Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolte bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Youngling, Storm 2. Youngling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidea.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bakoaz.
2: Venga, gaur ja beste gorputzaldi batekin ez oraindik ere erabateko osotasunean, baina nahiko txukun hasi ahal izango dugu ari gara hasten gaurko tira eta gainera gaurko tirari ere dei dakioke dira horrela bere horretan, vale? Orduan kokagaitean enda bizi ze buf, gauza asko daukagu mai gainean kokatu behar izateko. Batetik 2026ko ekainaren 16garrena da eta aste artea da. Diozu, bueno, vale. Beste egun bat gehiago gure bizitza ederra huetan, ez da? Bai eta ez. Ze ja, behintzat hemen, egunak didan hasten dituzuen ontzat, egun normalak bukatu dira betirako. Bueno, betirako, a ber, ulertu pixkat. Gaur izango da, ze ja, atzera kontuan sartu gara ofizialki, estudio honetatik, ekingo dugun demoraldi ontamintzat, hasiko dugun azken dida. Aste arte goiz batez, beti ere ulertzen, ze bihar aste azkena, osteegun, ostiral, lemen hariko gara, aste osoz, betiko moduan zuekin batera, eta hemen daukagun guztia zuentzat, emanaz eta oparituaz, goizeko zazpitan hasi, amarrak arte, beti bezala, baina, diogun bezala, hau ez daia betiko moduan egingo inoiz, sekula gehiago ze demoraldia maizera doa, eta horregatik, nola gaur zortzi, ekainaren 23an, San Juan Bezperan, honi guztiari amaiera, alegia, didaren demoraldia usutara, Hernaniko plazatik bertatik botako dugun, astearte goiz batez hemen estudioan hasiko dugun, nazken dida izango dugu. Eta hau diogu eskua bihotzean jarrita txekabez, aldi berean pozez ere baiz ediozu, bueno, asire batek beti zabaltzen dio bidea, ez da? Edo barkatu aldrebes, amaiera batek beti zabaltzen dio bidea beste asire bati, eta gero hasiko da udara, eta solstizioa, eta oporrak, eta hori guztia ere badator horregatik, ja ez da dira normalik izango gehiago sekula santan ariketa urrengo iraila iritsi arte. Demoraldi honen azkenak ja gertatzen hasi direlako. Eta diogu bezala gaur ja dira beste gorputz batekin ator, beste koraje batekin, beste aldarte batean izan ere. Batetik eta ordenean noa, eh? Hemen parean daukat eta eskerrak gaur erean Jon Telleria.
3: Oho! Aste arte hon!
2: Behon deizula, atzo zeiz antzenan, Jon.
3: Bueno!
2: Hasi genuen biok eta bukatu zenuen dira zuk bakarrik, tio.
3: Eta... Eskat, gozatu nuen, eh?
2: Kontuz, igual gurekin baino gustarago,
3: eh? Ez, ez hori ere, baina...
2: Baina, bueno, aizki ez.
3: Bakarda deaz ere gozatzen jakin egin merromen dato.
2: Behon deizula. Zure buruarekin egoten jakitea,
3: eta... Bai, bai, guztia,
2: Osondo antxan. Gero bestetik, txalo bero bat, etorri da internet! Eskerrik asko internet, bai. Tortze gatik. Bai. Zure presenziak ere asko laguntzen
3: baitu. Haren faltak min haundia bai, maitea, bai. Bai.
2: Eta gainera, etorri da, Andrea Aramburu!
4: Euno!
2: Baita, zuri ere, Andriu, kaixo, Zemuz. Oso, gi etorria izan zaitezela, Andrea.
4: Eskerrik asko daukete hau txapiskatu rauta.
2: Bai.
4: Zatik, nebilina ez aztu un frinfaran, nigu ez zuzer ikusiko zenuten Instagramen.
2: Bueno, hori eta gero normala da, emozioak eta ari gara ipatzen, ez? Aste arteko izbatez, hemen estudioan bertan esiko dugun azken dira da, hau demoraldi honetan, eta horregatik, bueno, ba horrek egiten gaitu, unkitu eta ukitu nola baitene.
4: Hori da.
2: Vale, baina gauzak egiteko moduan gara normal xamar bezala, ez da?
4: Saiauko gea.
2: Vale, saiauko gea. Zan gutxi, saiakera bera bakarrik ere. Printzipioz, albisteak kontatzeko moduan ere, bagara, beraz, hasiko gara albiste egintzarekin. Zuekin gaur didan titularretan, Andrea Aramburu eta Jon Telleria, bakaixo egunon.
4: Egunon, Ego Euskal Herriko Osasun Sare Publikoko medikuek irailetik aurrera greba mugagabera joko dutela iragarri dute, estatutu marko propioaren alde negoziazioan urratsik egonezean. Lehendabiziko egunean Osasun Sailak emandako datuen arabera 15%koa izan da grebaren jarraipena goizeko txandan eta ia 15%koa arratsaldekoan. Batzo Madrilen egin bezala gaur protesta gurean egingo dira, Tuteran, Iruñan, Gasteizen eta Bilbon. Zer gehiago, gauerdian amaitu zaie erreklamazio aurkezteko epea unibertsitatera sartzeko probetan, euskara azterketa jasotako emaitza txarrengatik kexu diren ikaslei. A ereduko hainbat ikastetxetako ikasle jarraitzen dute pentsatzen eurak zigortzeko asmoa dagoela eta tribunal zehatz batean ikusten dute arazoa. Ia bizenetik ese bitarteko ikasleek jaso baitute zero nota. Egoera salatzeko Bilboko San Mameseko Ingenieritza Fakultate parean dozeneka ikasle, irakasle eta gurasok egin dute protesta eta egia san, ba, irudin eko bitxea jaso ditugu bertatik. Gero igual helduko diogu eto gai honi. Momentu zorixe. Esan, mairakasle zuzentzaiek ohartarazi dutela urtetik urtera euskara maila gero eta kaskarragoari direla ikusten batxiergoko ikasleen artean. Eta nazioartetik azken albistea izan ere Iranek eta Ameriketako estatu batuek erdietxitako bakea akordioaren aurka hitz egin du Netanyahuk adierazi du eurek oraindik ez dutela borroka amaitu eta bera lehen ministro den artean Iranek ez duela arma nuklearrik izango. Behin bitartean Frantziako G7ko goibileran Trumpek esan du lehen ontziak Hormuzko itsasartetik igarotzen hasi diren arren itsasartea ez dela erabat irekita egongo ostiralera arte eta behin akordioa sinatzen denean jakingo direla akordioaren inguruko xehetasun guztiak. Eta hau esan da kulturan zeberrian, Jon.
3: Ba, rabe bat Donostian.
2: Ze antolatu dituzte puntxizkatzi segunak edo. Pasada edo pasako da Donostian, gertatuko da.
3: Gertatuko da.
2: Gertatuko da, eh.
3: Zehazki tabakaleran gertatuko da, eh.
2: Jode, tabakalera.
3: Alegia, rabe bat bere hortan.
2: Ez da.
3: Zutuzte, ez.
2: Baina. Badago zerbait.
3: Aukera izango da Oliver Lache zuzenariaren...
4: Zirat.
3: Filmaren unibertsoan murgiltzeko kontua da Oliver Lachek berak. Instalazio bat sortu duela. Bailad como si nadie os viera.
2: Egin zazue, danzan alegia, inorki ikusiko ez pazintu uste bezala.
3: Instalazionen funtsa da nolabait, Zirat filmaren unibertsoan murgiltzea.
2: Bale, osartzea. Zemat ondar behar da horretarako?
3: Ja.
2: Ez?
3: Ekarriko du, akaso?
2: Zakuka da bat, okay.
3: Uztailaren 16tik aurrera.
2: Ah, orainik ez dago.
3: Tabakaleran.
2: Bale.
3: Instalazio honetaz, gozatzeko instalazio honetan murgiltzeko aukera vale, izango
2: baina,
3: da.
2: Baina, izenburua bakarri da edo benetan dantzan ere egin ahal izango da instalazio.
3: Gero tabakaleran horreti diot, rabe bat.
2: Zer izango.
3: Pero erretan.
4: Bueno, musikaren egunen genunen, gaztean eskutik bertan tabakaleran, bertako balkoien jarri zituzten DJak eta esan bai. Rabe bat izan baino ia.
3: Bai, baina diot, berez rabe batek baduela lako zera extraoficial bat.
2: Tabakalera oso toki, a ver, instituzionola ere bada.
3: Hori, ba.
2: Era berean.
3: Izango da rabe bat instituzionala.
2: Rabe instituzional bat.
3: Bueno.
2: Igual etorreko dira, ez dakit, ordezkari politikoak.
3: Bai, bai.
2: Administrazioko ordezkari politikoak.
3: Kultur zailburuarekin, eta.
4: Yeah.
3: Baina.
2: Kutsis.
3: Interesgarria, berez.
2: Baina rabe bat, era berean. Eh?
3: Pelikula ikusi eta gozatu bat zenuten.
2: Zi pelikula.
3: Eta itzegin ezagun orain zoologiaz.
2: Adio. Ez zen una bestia unai.
3: Hau zer da, hau?
2: A ver.
5: Bizan gira, ja, ez bat erri, rock and roll idu. Gagobio de verano, tengo el cuerpo.
3: Wow.
2: Zeizu gustatuan, ja.
3: Ez, izen bereko kantu bat. Kusi duztu kantuaren izena zein den, ez da?
2: Bai.
3: Asko zezaguna goa dena.
2: Vale. Kontatu eta saiatuko naiz aurkitzen zerbait.
3: Bai, ze... Vale. Protagonista da... Joan Manuel Serrat,
2: ez
3: jauna.
2: Joan Manuel.
3: Eta berak badu kantu bat, oso ezaguna. Ere zerki bat, kasik, ez da? Izena du Mediterraneo, noski.
2: Asmazazuzte inden Mediterraneo.
3: Honek ere izena du Mediterraneo, antza. Bueno, dena, dela. Bai, gure bilatzaileak emate ditu alako arazo batzuk eta.
2: A ver, beste hau dena, a ver.
6: Estopa.
2: Estopa ere.
3: Bueno, versioa dizango da, igual.
2: Ah, Mediterrane horrena, ja.
3: Zakit,
2: jarri nahi duzun horren.
3: Bai.
2: Ja.
3: Ja, ba.
2: Joder, igual, amazaz pizinta Mediterraneo
3: ja, izan dekin.
2: Horrek ez digu bat ere laguntza.
3: Bat bera ere ez da gure, ez da.
2: Bueno, izan daite.
3: Hau ere ez da izan.
2: Kizta por...
3: Bueno.
2: Joan Manuel agertu da alako batean, Joan Manuel.
3: Eta zoologia ipatu dut. Ze... Eta, begira. Entzun.
7: Por donde quiera que vaya.
2: Usten da?
3: Zagit?
7: Ya montonado en tu arena.
3: Zango da taldean eginako bertxio betako bat. Oso polita kantua, eh? Biologia ikasi omen zuen.
2: Joan Manuel Serratek.
3: Serratek. Eta antza zoologiari zordio bere musika edo musikari bilbidea.
2: Bai, eh? Hor sortu zen Joan Manuel musikaria ere.
3: Ez, kontatu duenez, bera musikan ja, bazebilen, uztartzen zituen ikasketak eta musika kontuak, ez da?
2: Vale.
3: Mm-hmm. Arik eta zoologiako irakaslea ezagutu zuen arte.
2: Ah, segin zen.
3: Ikasleak bereziki ez du hartzen zituen irakaslea.
2: Ah, bai, hauzten nuen. Enamoratu egin zen bere irakaslearekin.
3: Ez. Praktiketara joatera behartzen zituen denak.
2: Ez pazarete tortzen egin gozaituzet eta kabatu egin gozaituzet.
3: Eta nola bai dio, berari esker, topatu zuela Joan Manuel Serratek bere burua alako bide gurutze batean. Ordura arte
2: ataka batean
3: uztartu zitzaken
2: biak,
3: musika eta ikasketak
2: eta batean
3: zoologiako irakaslearekin topo egin zuenean esan zuen.
2: Vale, musiko izango naiz.
3: Ez dio eta egin zuen musikaren alde. Beraz, hori ze zorretan dagoela.
2: Eskerrak irakasle horri, ez da?
3: Bai.
2: Aldiz, hemen analizareten entzuten, adibidez, Antxon Telleria.
3: Bai.
2: Irrati gizona.
3: Bai, uski.
2: Telebista gizona.
3: Baita, de.
2: Txiste kontalaria. Papatean bateri jolea.
3: Guk ikasi genuen ikusentzunezkoa. Hori uztartu daiteke.
2: Bai, uztartu beharra dago, ez da? Hori bakarrik ezin egin, egin berri da bizitzen gauzak egin. Hori, hori, hori. Pasako duzu.
3: Noski, ba. Eta bukatzeko astindu dezagun agenda gaur Bilboko kafe antzokian.
2: Ya, barkatuko diate silitiako, eh? Abesti hau ez dinut gehiago maita, ez dinut. Ez dinut. Ah, lenguan, zu lengo ostiralean ez zinen gurekin antxon hemen, didan. Xabi Barrutia izan genuen silitiakoa.
3: Ahi ba.
2: Eta berak ere esatzigun, eh? Ja, elkarrizketa egiten diguzuen.
3: Jartzen dugu hau.
2: Okasio orotan jartzen duzu, eh? Abesti hau, eh? Ez que jarri berra nago, zein godi dugu, ba. Gaur antzokian, eh?
3: Arratxaldeko lauak eta laur denetan azita.
2: Oiba.
4: Aha, eta hori.
3: Eta doan gainera. Zeren baitan.
2: Zango da mobidearen,
3: bat. Zan daiteke. Ezakite, irukoa da, BBK iria, BBK live jaialdiaren baitan.
2: Bixkat, goze bixkat, egarri bixkat sortzen azteko edo. Baina,
3: iruko bat izan da,
2: Ah, bale. Igual baita
3: igualekoa da, gau, arratxaldeko lauak eta laur denetan. Bilboko kafean zokian.
2: Bale.
3: Silitia.
4: Ta subitea.
3: Doan, ikusteko kuera izango dela.
2: Oroitu nahi konokean John puntu honetan, John girekin ere. Zeberak zehaztu ingo.
3: Kutsa beltza osoa ez ugartzen.
2: Ez ugartzen.
3: Kafean zokia aretoa, kafean zokian.
2: Antzokian.
3: Kafean zoki osoa. Bai.
2: Perfecto, bikain.
3: Kiroletan, Andrew.
4: Ba, remontean, Ansa eta Zubiri erremontari txapelketako final erdian dira. Futbolean, munduko txapelketan Espainiako futbol selekzioak puntu bakarra tera du Cabo Verderen aurka. Gaur dagoeneko Arabi Saudi eta Uruguai aritxu dira, baina berdindu egin dute. Goizaldeko iruretan Iran eta Nueva Zelandaren arteko partida ere izan da, eta bina berdindu dute gaueko deratzietan, Frantzia eta Senegal aritxuko dira. Eta saskibaloian, Txus Bidorretak ez du Tenerifeen jarraituko beste bide moraldirako kontratua zuen arren. Entrenatzaile bilbotarrak 10 demoraldi osatu ditu Kanariar Irletan. Bide batez gora dezagun ostegunen honetan hasiko dela ACB ligako finala Valentziaren eta Barcelonaren artean.
2: Vale. Baten batian, hauek izan dira gaurko lehendabiziko albisteak didan.

0: zerua tarteka lainotuta agertzea. Bestalde, arratsaldean barnealdean bero deiagaratuko dira eta hegoaldean zaparradaren bat baztertzen ez bada ere, probabilitatea gaur nahiko txikia izango da. Haizeari dagokionez, iparraldetik finkatuko da eguerditik aurrera eta temperatura maksimoak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira. Kostaldean agian 25 gradu azpitik geratuko gara eta Araba eta Nafarroa hegoaldean 30 graduak gaindi daitezke. Beraz, gaur ere bero egingo du barnealdean, kostaldean freskoago egongo da eta leku gehienetan goizeko deiak desegiten joango dira.
1: Vale, beraz, prestaketa lanetan jarraituko dugu, alegia bizkatze eguraldia ere udararako prestatzen hariko dela gaur ere. Asteartea da, ekainak 16 ditu eta nola ez? Gaur ere eguna zure irratian gaztean hemen didan ari zara asten, behon daizula ongi etorri eta guazten duplarekin hau da kontraesanak asteartea ondo guztiari.

0: pentsa, eh? Imaginatzen dut ia gainerako guztiok bezala guk ere baditu gure kontraesanak eta hundiak. Eta ondo dago ez da kontraesan hoiekin, eskatze... Ez zine honik egon beharrean, ma abesti bat egitea, dibidez, oso ondo dupla, eskerrik asko!
1: Tremendo
0: tumbau, gaur goizean gaztean didan entzongo duzuna, zaztiak eta emezortzi minutu, ze besteak beste, gaur tremendo tumbau, aste arte izaki. Joe Biren bisita edo Jokin Pinatxo kimikari doktorearena espero dugu, Jokin Pinatxo etorri egingo da. Alain Ibarraren presenzia ere espero da. Grazie, Ingrid Londria.
2: Se vi el lanchón, zara tapia tatatzen mikrokin.
0: Ah, ez da, la sae, baina.
2: Ez da kontu hau?
3: Horain bai.
0: Horain jabetu egin naiz.
2: Vale.
0: Zuri ere pasako zaizu, ze atzo Antxon eserizen orain zu eserita zauden lekuan, Andrea.
2: Mm.
0: Eta batakizu mikrofon horren seinalea joan etorrian da bilena.
2: Ja.
0: Orduan, eta truko ere batakizu egin, ez da, tap, kolpe pale bat eman. Listo, badabil?
2: Bai, badabil.
0: Orduan, zeharin nintzen esaten?
2: Bai, Ibarra, torreko bada.
0: Jopi etorreko da, Ibarraren presenzia ere izango dugu, eta beste bi adiskide, beste bi lagun gaur didako mikrofona aurretik pasako direnak. Batetik! Bere bakarkako ibilbidea hasi berri duen musikari bat. Ezagutzen genuen lehenik ere,

0: besteak beste Jopirekin, Janus Lesterrekin edo eta Izarorekin ere aritzen delako eta nola generazion do pianoa jotzen, orain bere bakarkako bidea zita, garazi ez naola, gaur Dylan izango da. De bere lehen da biziko singela ja, argitaratu du piano jole, bezala. Hori batetik. Eta gero bestetik. Hau ere ezagutzen duzue. Eta ez taldea?
1: Bai, ez da.
2: Bai, noski.
0: Eta ez taldeko abeslaria, Inigo Etxezarreta. Oporretan dabil. Baina gaur oporretatik Didaren deia erantzongo du eta...
1: Ahi ba, eh?
0: Eta zeren single berria aurkeztuko du. Primizian.
3: Bestaba.
2: Karlan bat, ez da?
0: Bai, hori da. La Fumiga taldearekin batera. Esango izuet nahi bali maduzue izena, txoen hemen daukata puntatuta.
1: A ver, ETS Fumiga...
0: Izena du Zure Orbaina. A bestiak. Entzun duzue? Nola ez.
2: Gaur.
0: Ezin da entzun.
2: Gaur entzun
0: dugu. Orain arte ezin izan du entzun inork. Bakarrik ETSek eta La Fumigak. Bueno, ba, gaur munduaren nahi izango da ze Inigo ETSerekin berarekin aurkeztuko dugu Didan. Hori eta gero Andreak Lorderen melodrama disko ere aletuko du pixka bat. Ahi bez, ikusten tap-tap, ema berdia zu.
3: Jesus.
0: Hori da. Eta horrela ia osagen ezake nola bitere, gaurko Dida. Eta gero, buf, esan gabe doazen beste gauza pila bat, ziento bat gauza zuekin eta zuentzat egingo ditugunak, amarrak bitarte. Eta guazen astera ia, ze bestela ezkarasiko, beste ark esango lukeen gixan. Antxon, zein da gaurko galdera, zer dio gaurko galderak?
2: Gaur ekainak amasei, nazio artean, mundu osoan, pintxoaren eguna ospatzen omen da.
0: Nola mundu osoan, bai?
2: A ver, no va, que estoy ahora en Donostiara visitan etorrita, gero...
1: The Pinchos.
0: International Pincho Day. Pinchos.
2: Pero, bueno, batemate que se han gado Pincho a veces la tapa arena alguna va a ustedes. Buko espatuko dugu.
0: Toki arena da, bera, gure
2: Pincho arena, noski.
0: Duda baik.
2: Eta galdera da, ze harreman daukazu zure gurasoekin, ez broma, da, ze... Zein den zure pintxo guztu.
0: Pintxo jabo.
2: Ze galdetuko dugu, ba, noski.
0: Fua.
2: Eta?
0: Ona, galdera oso ona.
2: Nongo zein pintxo, izan daiteke, bideo batez, ez da? Bai, bai.
0: Barakizu, Andreak igual ez daki. Gure entzule batek sortu du patata tortillaren mundu mapa.
2: Agia.
0: Sortu du webgune bat, oso gerez pali ganaiz.
2: Tortillera.eus edo, bai.
0: Tortillera. Eta bertantzuk Andrea jartzen ezake erabiltzaile gisa, begira, bat taberna ontako patata tortilla pintxoa da munduko honena niretzat, eta pa, jartzen duzu mapan, eta horrela osatzen da, baina hau da oso tematikoa, bakarrik patata tortillari da okion webgune edo mundu mapa dela.
3: Bat zeo na, ez?
0: Bai, idea polita da.
3: Behauko dugu.
0: Gaur pintxo mapa osatuko dugu, zein da zure ustez Euskal Herriko eta zergatik ez mundu zabaleko pintxorik ederrena, gozoena, jangarriena. Bota zure proposamena eta... Eta zerbait egingo dugu, ados, okei? Gaur pintxo eta guzti, gozalduko dugulako, Didan! Pintxo eta guzti eta zergatik ez, Bruno Marsekin ere bai. Honen izena da, I Just Made! Guazen, guazen, guazen, guazen!

0: beti esaten dugun moduan. Bruno Mars, hemen Bruno Marsena egiten, ezta? Eta hemen ere guti dantidaren egiten, alegia, gaurko lehendabiziko iragarkiak jartzen.
1: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
0: Bale, Bikain, txalo bero bat gaurko lehendabizikoak ere ja entzun ditugu. Zazio geita sei, orain ze Andrea emango diogu pixka lorderi edo.
5: Bai, bai, zuzen, zuzen.
6: A couple rebel top gun pilots flying with nowhere to be.
0: Zuek, garbi daukazue hau gustatzen zaizu, alegia, lorde, gustatzen zaizuen edo ez, badakizue.
5: Nik bai.
0: Ezkeri dauzkate, dauzkate egunak. Azuetan sensazioak dira gozoak, beste azuetan ez horren beste igual.
5: Ba, tarte hau amaitzako erabaki bat hartu harko ez zuiulen.
0: Wow,
5: osea, o sea,
0: ezin da ez busti. Vale.
5: Oida. Izane, 2017ko ekainaren 16an lordek bere bigarren disko argitaratu zuen horregatik ikarriet gaur. Eta prentsak eta, bueno, oro harbai adituek izendatu zuten azken hamarkadako emakumezko disko onena bezala, eh? Beraz...
0: Zoze bai.
5: Zoze bai, bai. Melodrama izena do diskonek, 11 abesti die denea, baino guk gutxi batzuk entzungo ditugu. Nere ustez gainea, esango nizuke Julen, urteko garai honta ondoaino hobeto egokitzen den albuma da. Bai, oso aproposak die memengo abestik, ba, ekainako, egualdientako, bai.
0: Udako solstiziorako, bale.
5: Perfect Places.

0: Bai, egia da. A ber, adibidez, Gabon garaian enuke entzongo hau. Ez, osa, Gabonetan enio, que zentzurik
1: musiko.
0: Eta orain, adibidez, uda bete-betean garagardo batek egin lezakin iragarki baterako musika ere ez da, baina bastante gertu dago hortatik.
1: Bai da, bai, arrazoi nuke meraz, ez da?
0: Era bateko, Andrea, ia beti bezala, Andriu.
1: Ba, Lordore migarren disko data, nabaritzen da, nera behizatetik eldu izatea pasadala diskontan, desamo dio zitzeiten baitu modu elduago baten. Ilunagoa da, baino kontraste antzagarri itxu, piskate, ba, iluna da, baino hori, ba, garagardo iragarki batea ere
2: vale, juten
1: da.
2: Ariuntasunean dantza egiteke.
1: Azalena ikusten da kontraste hori, bere erretratua da, diskoko azala, urdine eta horie. Eta justo kontrajarrik diruditen bi kolore die urdin eta horie, baino elkarrondo ezkontzen die kontraste horri eskerrain zuzen, beraz, badauke, bueno, bere zentzue, bere osotasunen, guazen superkat izenekonekin.

0: Arrera oso nahi izan zon diskonek esan bezala, besta beste Jack Antonoffek eko itzizolako, hau Taylor Swiftekin ibilizan da, bueno, besta ematen arten, bai, eta, ba, bera, izen handiko eko izela izan da, ba, espektatibak altuk zien, ja, argitaratu baino lehen.
1: Ai, eta?
0: Bai, bete zituna, bai, bete, marrera hona izan zon, bai. Eta azkenik entzungo deu, bere diskoko, ba, single nagusi, lehen da biziko aurrera pen singela, eta, bueno, ba, itxaro pentsuna, Green Light izeneko.
1: Ah, bai, hau, ez da usa zauna, bai. Bale.
0: Ze dio zu, Julen?
1: Ah, ez egin marra, erabaki.
0: Hombre?
1: Ez.
0: Ez? Ez ez gustatzen.
1: A ver, Andrea, presio honekin.
0: Ez, bueno.
1: Aritu nahiz pentsatzen, eh? Osa, abesti hauek entzuten ari ginen bitartean. Venga, ba, nere burua, etxean, ez, bat batean. Asko, osa, ez daita, dibidez dutxatzera, koan musika entzute eta... Jarriko nuke? Enoke jarriko. Orain, oso pozinago, momentu ondan, Andrea? Osa, ez pentsa. Baina gero, osa, nerera, edo kotxean, jarriko nuke? Izan nadien zintzoa? Lorde, entzuten ari balimazara pila bat sentitzen dut, ez ta pasako, ez dut ikusten pasako denik.
0: Ja, pixka eta arriskatu izan zen gaur hauek hartza pentsan.
1: Ez, ondo.
0: Baina alberen zen un, bueno, baina nahi guzta ez zai diferentea da, gutxitanek hartzei txegoelako izarra hondik.
1: Arriskatu egin behar da?
0: Bai, eta beste gairik ere nuntopatzen orduan.
1: Eka horrek ere zu laguntzen.
2: Eta asko bat dintzen zen
1: du. Orduan, venga ba, jolaz da igun, ez da?
0: Baina, eta guzta ez zaitela, berreman azken aukera eta besti honi.
1: Venga, bale. Eta bukera enperiz galetuko diazu. Antxon, zuk zer diozu?
3: Ni alde.
1: Zu alde.
3: Bai, uski.
1: Bueno, bat irabazi duzu, Andrea.
0: Bai, da, ba. Aber, entzule zer dioten.
1: Eta ea bukera zer diogun gukere, bale? Zazpio gaita mabi, hau da melodrama diskoan Lorde. Zer eta, bueno, berezik isin eldanak edo egin zituen kantu honekin. Green Light!

0: Gaur Gazteako argi gorria piztiarekin bat argi berdea ere piztu digulako Lordek.
1: Ze faltxue Julen. Ze faltxue Antxo, mesedez nere alde.
0: Zer?
1: Dantzatzen ibili dala.
2: Zandu etzaiola gustatzen eta gero bai.
1: Bai, ibili
0: zan. Bai.
1: Oinakin lurre
0: bai.
1: Jotzen hor Lorden erritmoa, bateri imaginario bat jotzen.
2: Azkero esate duzut artega hemen kantu txarri jarri aldugu basekula.
0: Baina ez du nik esan aurrekoak ere txarrak zirenik. Andrea galetu du. Ea bai edo ea ez, ta diot.
2: Ja.
0: Nere etxean gero ja konsumo propio orako, ez dakizu? Dutxan, kotxean, beste sukaldean harina izelaik jarriko nuke? Ea bai igual, bai.
1: Orain,
0: orain.
1: Vale.
0: Ver, orain. Nabil oso fuerte maskakekin.
1: Oh.
0: Gure txeko tronua dauka, oso irabazia maskakekin.
1: Ez da ritzekoa.
0: Eta sukar hori ere noizbait jetxiko zait, orduan, basaiatuko naiz Lorderekin.
1: Venga,
0: orduan, esango izut. Ea bai doz, bale?
1: Osondo.
0: Venga. Orain, sukartu gaitezen, gaur goizteko desnotiziekin, didan antxontekeri.
2: Guazen paizuz eta da beraz.
0: Bale. Darukat, paizuz daukat hau.
2: Ah,
0: paizuz barkatu guztia.
2: Herbeerekin...
0: Bai.
2: Paizuz eta da.
0: Herbeerei ere esaten zaila, nola esaten zaila.
2: Herbeereak dira.
0: Ja, hori da.
2: Paizuz bajos...
0: Paizuz bajos, nastu nahi zorrekin.
2: Paizuz...
1: Bueno, Julen, gutxi falta da ya ikasturta
0: bukatzeko.
2: Deno daukau,
1: bai. Da nekea, bai.
0: Gero ez, pentsa, paizuzen musika kanjon postuko zaituenik, ze.
2: Ondo?
0: Da, pixa,
2: bai. Bai,
0: sardana erritmoan eta... Jeba!
2: Zehazki! Mallorcatik dator, desnotizia.
0: Zain malaketa beste, sobrasadaketa.
2: Portixolen gertatu da, 51 urteko turista bat atxilotu egin dute.
0: Ara.
2: Ez da turistarik falta izaten bertan, eh?
0: Balkoitik jauz egin du edo?
2: Ez da bat ere, ez. Hauek gaztexeagoak izaten dira. Saltariak diot. Vale. 51 urteko gizona hau, Portixoleko jatetxe batera joan da, bazkaltzera. Bazkaldu du. Eta ekarri diot, eh? Kontua, ere?
0: Kontua, eta ez zaio gustatu.
2: 60 euro ordaindu beharra daukazu, honen bueno, truke, eta...
0: Zagizte jandu, baina ez da horrela ere, ez?
2: Eta hasi da horre ordainketa lanetan, eta bapatean Where is my wallet?
0: Wallet?
2: Bere kartela?
0: Falta zuen.
2: Nere kartela laportu dira zuen, hemen.
0: Ah,
2: jatetxean.
0: Leporatu dio jatetxeari, kartela laportu... Ostia!
2: Hasi da...
0: Ez da truko txarra,
2: ba, egin du jatetxea salatu, bueno, nola trukoa, ez esan du... Kartera lapurtu egin didat, eh?
0: Ja, ez diotan jo.
2: Falta zait.
0: Zu joan zaitezke, osea, truko bezala,
2: bai.
0: Zuzuaz bihar jatetxe batera bazkatzera,
2: bai.
0: Karterarik gabe, eta anja kontu ateratakoan esaten duzu.
2: Ez.
0: Lapurtu, lapurra zuzara!
2: Bera joan da, kartera eta guzti.
0: Ai, hori esaten du, hori da bere berzioa,
2: claro. Esan du, falta zait kartera lapurtu egin didat, zue. Joan da polizia azkenean,
0: bai.
2: Jatetxera bertara, eta bai. Bueno, gertatutakoa kontatzen hasi da, turista hau, eta bueno, laporreta egin didate hemen, eta poliziak azkenerako, bueno, bai, mesedez, bueno, nortasun agiria, eta antxe atera du...
1: Kartera, ze tontoa!
2: Atera du, bai, horretxe. Give me a second, please.
0: Bai.
2: Eta, here is the wallet. Bai, nortasun agiria ateratzera joan da.
0: Regatik, bere burua azten truko trikimailu bai. Batzen. Ua, esango dut, jatetxekoek laportu diatela kartera, eta orduan, bazkari ez dut banatu, eta igual, gainera, indemnizatu egingo naute.
2: Bide batez,
0: zaio batera.
2: Ez dakitatzo kontautako desnotizietako bat gogoan duzun, kaioarena, eta...
0: Ah, bai, ez, egiteko.
2: Nola, xixonen, herritar batek
0: kaio bat... Ah, bai, asturia zen.
2: Kaio bati lepoa bihurritu, eta kalabozora ermantzuten...
0: Bai, ze animalista batek ero salatu egin zuen.
2: Hori da, hori da,
0: bai.
2: Atzo joan itzen, hemen, nortasuna giria eta ipatuta. Nortasuna giria berritzera.
1: Eta, ah, lortu zen unera.
0: Kaio bat?
2: Ai.
1: Ah, bale.
2: Ez. Eta poliziak, ari zen komentatzen. Eta mo buena, la que ha pasado en aquello, macho, que vamos... A uno de Gijón, macho, lo han denunciado,
0: macho.
1: Poliziak ez dola itzeiten.
2: Igual entzuituz ez noticiak pentsatu nuen. Ni isilik, enoski.
0: Hori zein tokitan, atxon?
2: Tolosan? Furgoneta batean, gainera, horrengo bate...
0: Nana berritu loaiteke Tolosan?
2: Furgo farra moduko bat.
1: Baina nana polizia nazionalen berritzen dala.
2: Ez, orain daukate alako furgo ibiltari bat.
0: Abai,
1: Serio?
0: Poliz ontur.
2: Sartzen zara bertara eta berritze izan.
0: Baina dira poliziak.
2: Bueno, hau ez dut oso altu esango, ze egite du sold out segituan, honek. Bai, daude zita oso gutxi. Alda. Dena dela. Bigarrena.
0: Bai.
2: Ondo dago, eh?
0: Txo, berritu duzu nana.
2: Bai.
0: Herrian.
2: Bai.
0: Poliziak etortzen dira honein herrira, furgoneta batean, eta sartu nana.
1: Eta galdera bat, nola ordaindu zenun?
2: Justu guztu, 10 euroko biletea eta 10 euroko txampona. Amabi.
1: Amabitola jarraitzen, no? Baina nola da posible bakarrik eskudirutan ordaintzen
0: bestea. Nola da posible, zuri legeak derrigortu egiten dizu nana izatea, orduan diozu.
2: 10 euro,
0: vale, vale. Egingo dut, 10 euro, ez utzi pakean, nik ez du pagatu nahi.
1: Ba, tirabaimena, 70.
2: Psikoteknikoa eta hori, ez.
1: Ja, baino, Jesus.
0: Ba, bigarren antxon?
2: Bigarrena, Italia zidator.
0: Patatea.
2: Zehazki, ja, igual, joango da batemat gaur furgoneta hartara, nortasuna iria derritzera, eta
0: kontatu
2: de Mallorca, matxo. Hau, beha la kartera, matxo. Menudo lindo, matxo. Italia Sardinia, tira, tira. Bai, Sardinia. Bai, justizia divina, matxo. Sardinia, tira, tira. Zehazki, Punta Molentis izeneko ondartzatik.
1: Iazo nintzen, Sardinian.
0: Abai? Punta Molentisen?
2: Ze urte sasoitan?
1: Udan, abuzko.
2: Pero, pero, Andrius. Segurako bero.
0: Duela, hemen ezkararitu izketan, Italiako ondartzez nola batzu diren oso pribatuak eta publikoa diren oso gutxi. Abai, ez du ez zinen hemen, debekatu dute. Kao, eske, ondartza asko dira pribatuak. Zauzu, pagatzen, etzara sartzen. Publikoak gira gutxi.
2: Bai.
0: Ta publikoetan pilatzen da jende andana, jende asko alegia. Debekatu dute ondartza publikoietako batean bederen, sombrilla jartzea.
1: Ba, ezatik, ia zeuzan.
0: Ezin da, paratu sombrillarik, ze iaz izan zen alako larrialdi bat.
1: Zute bat.
0: Todoterreno batek ondartzatik barna pasa nahi izan zuen, eta ezin izan zuen pasa. Enbeste sombrilla. Egin behar zuen eslalon, egin behar zuen.
2: Ba, listo, orduan hirugarrena.
1: A ver, puntan un
2: porto puntas esan dezu. Hori kontatu behar nuen.
0: Hori zen.
1: Serio?
2: Bai, bai, bai, bai. Bai, bai, bueno, ya kontatu dugu.
1: Albistetan eman un. Ez que tarteka sartzitxut albistari nago, zatik, amestela oso triste jartzen,
0: nahiz? Ja,
2: eta bat, ez ezagun zapaldu mangerak hemen, Andreu. Estela ziko nahiz ni esaten Ormuzko itxasartean zegertatu den. Desnotizietan, guazen Ormuzera. Ez, hori da, hori kontatu
0: behar nuen,
2: horretik utzi izuz bukatzen, eta ja, honen bestez kontatu da geratu da desnotizia. Zehazki, Punta Molentis izeneko ondartzan, 10 eta 75 urte arteko bisitari.
0: Ah, hori! Zehazuta zegoen adintartea.
2: Zehortik behar eta gora, ulertzen da,
1: beharra
2: izango dela, ez da?
0: Horain, hauzkazu 12 urte, edo hauzkazu 45, ez duzu sombrillari jarri.
2: Hori. Bueno, va.
0: Es
2: bueno.
0: Ondo. Igual lenguastean... Igual lenguastean Policía Nacional que zuen desnotizia hori entzun.
2: Claro, va.
0: Orain bai.
2: Ea ba, hau. Estatu batuetatik datorren hau.
0: Yee!
2: Ez zuen inor kontatu. Guazen, estatu batuetara.
0: Guazen, ba?
2: Estatu batuarrak baitira... Jack Wheeler eta Wendy Harvey.
0: Ah, bai?
2: Ez, hau egiz dituz ezagutzen. Estatu batuarrak dira barkatu, naiz eta... Munduko herritar ere izan daitezken.
0: Koman utxao, ez?
2: Bidaiariak, eh?
0: Vale.
2: Bidaiariak.
0: Zarokate furgoa.
2: Batera eta bezera. Furrona eta bezela.
0: Westfalia daukate.
2: Egazinez ere.
0: Bai. Daukate dirua.
2: Bizi, gainera, bizi antza, bizi dira Portugalen.
0: Hala.
2: Beñola.
0: Osa, arru...
2: Ara ere bidaian joan zirelako, eta gustatu, eta bertan bizi gara.
0: Arruko arropak egin daukate Portugalen.
2: Bai, hauek ez dakite noiz, baina hasi dira... Eta ezakiz furgonetaren batean edo, baina pasaportea eta berritzen. Alegia tarteka hori ere egin berritzaten data.
0: Ez da pasatzen nahien herritik polizia furgonetaren batean.
2: Ez dakitala egin duten, ez dakitala egin duten. Baina, hortan ari zilela, jabetu dira, hemen, bakizu, zigilu txoa nola jartzen den pasaportean, ez da bizitatzen duzun herrialde berri bakoitzeko, eta hauzkago batzuk hemen, eta 140 bat izango dira, orain arte bizitatu ditugun herrialdeak, eta segira begira. Zena daude? Zuma derri alde dago munduan, ez da? Bueno, nazio batuen erakundeak dionaren arabera, 193 herri alde daude hor zerrendan, diot.
0: Munduan?
2: Nazio batuen erakundeak osatutako zerrenda...
0: Ez du maten gehiagi ere direnik, ez da?
2: Ja, gero badak ez du, nazio batuen erakundearen zerrendatik aparte...
0: Ja, ez, bueno, baina, diozu. Ahi, ez datzu eman genuen albistea, Alemaniak zeinen kontra jokatu du munduko futbol txapelketan, Curaçaoren kontra. Hameste herrialde bat, ez da, batean. Eskurritzen duzu, Curaçao.
2: 183 omen. Eta Jack Wheelerek eta Wendy Harvey esan dute.
0: Venga.
2: Ba, osatu ezagun zerrenda.
0: Egin egun txek denetan.
2: Eta egin dute.
0: Egin dute.
2: 183 dira beraz. Bizitatu dituzen herrialdeak.
0: Horain etxera buelta eta zema labadora jarri beharko dituzten.
2: Pozik eta gustora edo zerrenda osatzeko asmoz, zekao, zerrenda horretan denetik izango da, eta joateko asmoa, edo gogoa baino, azkenerako izan da.
0: Ya, obligazio bat ere, bai, ez
2: da. Asi genuen bat zerrenda hau. Bueno, bukatu dute, orain pozi daude, bukatu
0: dutelako.
1: Ba, kizu batzutan inzel bat ematetela, eta dauzkadala guilty pleasure arraro.
0: Batzuetan, bai.
1: Adibidez.
0: Azo bazkaltzen arekinela, esan zenuenean. Ari nintzen ikusten Junior Hilliren Twitcha zuzenean, eta esan zioten Rubiusek ez dakiz, zer da zen, jodean.
1: Rubiusek moztu zola direktoa, zeatikan esan ziotela, egazpi, bueno, hilzala.
0: Total.
1: Ba, baita ere ikustetxut Plexen bideo.
2: Ah, bale, munduari buelta.
1: Eta beak, oinzon, mundu bira bat, bere lagunekin, eta nezakiz herrialdetan, mugaz erkatzen aizela horra ere portu, nezin izan zuen, pasaporten lekuik gabe, gelditxu zielako paperi gabe, horrialde gabe.
0: Gatu egin zitaien pasaportea.
1: Eze honun jarri.
0: Ja, seliurik.
1: Eta orduan, buelta barra izan ziren edo lako zozer, tuston arazo izan ziren.
2: Arterik ez zegoen lagoia pasatzen.
1: Ja, horri aldek, oza, zeukilako leku utxik.
0: Ba, abixatu, esaiozu Plexi, ea suerte pixkatekin bere herritik pasatzen diren furro honetan. Hori. Polizia batzuk, ez? No. Jatorrak, bueno, jatorrak. 12 euro, hemen,
1: eh? Ah, esan digute bide batez, nanagiria dagoeneko ja txartelakin ordaindu daitekela.
2: Ba, niri atzo esan ziren, ez, eskudirutan eramateko.
1: Ez, nebi pesaitzaiten... Ota ordein dunula, eta hoa Donostin txamponekin, da diru justua nemakin ordeintzeko nana girie, eta gero junintzen nana berritzea, eta ja neuken dirik.
0: Ahi, eman tatat berriz ere.
1: Ahi, benetan, ez, prekario izigan.
0: Horrelako eta nantzion, ze antzaia badaukagu eskubidea, nana berritzeko txartela erabilita eskudirurik gabe. Poliziak esatu haizu ezetz, jarri tonto.
2: Ha, bai.
0: Esan nola ezetz.
2: Bai.
0: Ba, ekarri atafono bat.
2: Ondo ateratzen da hori.
0: Ez dela.
2: Bai, bai, nuz. Bueno. Jarri zu, ez dela. Ta gero kontatu.
0: Zu ja berritu zu, urrena nina iz berritzen.
2: Jarri zu tonto, lazai. Baina azartzerako, ja, eh?
0: Hace mito aroa.
2: Aupa, esan nuen.
0: Bide batez. Aupa.
2: Iritxe nintzen furgonetara eta... Buenos días, ane. Aupa.
0: Gero.
2: Bueno.
0: Gero. Gero. Gero. Gero. Gero. Gero. Gero. Gero. Gero. Gero. Gero. Gero. Gero. Gero. Gero. Gero.

0: zen batetan esan izan dugun, ez da, era batera etzela izan talde bat, izan zela alako selekzio modokoa, ez da, musikari bikainez osatutako selekzioa, behira. Kasu bera dau, iragarki bikainenekin osatutako selekzio bat entzongo duzu, digan.
1: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea, baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
2: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Gauza batzuetan, arriskua har dezakezu, baina udan gurasoen zaintza improvisatzea, ez da horietako bat. Kontraturik gabeko zaintzaile bat izanez gero, asko arriskatzen zara, konfiantza, kuideon jartzea da. Une oro esku honetan daudela jakiteko bermea eta lasaitasuna. Ez arriskatu, egin apustu, kuideoren alde.
4: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Uf, urdulinago, oso urdulinago. Ze gaur egin behar dut ariketa bat gauza bat, prokrastinatzen edo nabilena. Berez lehenago ere egin beharko nukena, eta esan dut, venga bat gaur. Datorren aste artean, gaur 8, ekainaren 23an, Hernaniko plaza da. Etorriko zirela agindu ziguten guztiei eskatu berdiet konfirmazioa.
5: Ah,
0: ze duela aste batzuk, ez? Ekainaren 23an, Sarawa Hernanin, etorriko zarete, bai, bai, joango gara nire, bai, eta baita nire. Gero izaten da, ba, ai, eske azkenean, txeko lona jandizki txakurrak. Agure, amona operatu behar dut eta, baina amona aspaldiltzen, abai, ebeskezin dut. Orduan, berez, berez, jende asko da etortzekoa gaur 8 Hernaniko plazan egingo dugun saio berezi horretan parte hartzera, jende asko eta jende ona gainera, eh? Baina, bueno, gure kolaborazileak eta ezautzen dituzu, dira oso serioak eta oso profesionalak ia beti, baina batzutan lotxagabe garantak ere bai, orduan esate dute A eta gero da B. Orduan, txekea dezagun gaur EA. Datorren aste artean, urrengo San Juan Bizpiran Hernaniko plazara bertaratuko zirela agendu ziguten guzti horiek, badatozen edo ez txekiatzeko eguna dugu gaur, eazen pasatzen den. Eta zuek entzuleok ze, bazatozen edo ez, etorri esan edo era figuratibo batean, eh? Alegia, egongo zarete leharti bairen zozketan, bai edo ez, ze zozketa horretan egoteko egunak, ari zaizkigu agortzen. Aberre, aste azken ostegun, ostirala astelen, bost egun bestetik ez dira falta. Bost aukera dituzue beraz, eta gaur da horietariko bat, zuen izena bidali, bueno, zuen audio mezua bidali, aserege eta zuen izena esan, eta beraz, gero hemen egingo izkizugun galderak eta zuzen erantzun da, zozketa horretan presente egon nola izaten.
6: Igual eunen baten bitan itxe daukeu ez, bi aukera banatzeko, azken txampa hontan eskuzabalak izan da.
0: Ez da kontemplatzen.
6: Vale.
0: Principios, gaur gaurko. Pero ikusiko dugu, zematera inoko grina daukan jendeak eta publikoak eta, ez? Zozketa horretan egoteko. Sariak dira egundokoak, badakizu itzelak de masa, brr, kolosala izango da. Datorne aste artean gertatuko denaz, ze Istanbulen bukadezakezu. Edo Afrika bestela Kabo Berden salu artean, edo bidai bakar batean, egin itzakezu, bi toki bisitatu, Viena eta Budapest. Edo ez bi, 32 ere bai! Yes! Eta hortik gora, Errioxako ia udalerri guztiak zeharkatuko dituen esperientzia pak bat ere jarriko dizugu eta aukeran Errioxa bisiposa. Orduan, ja WhatsAppa, bale? Aserege eta zure izanarekin.
6: Bagoaz.
7: Aserege Maialen.
6: Maialen.
8: Aserege Josu.
6: Josu.
9: Aserege Borka.
0: Vale. Ba, hemen dauzkagu, gaurko hiru lehiakideen izanak ere, Maialen, Josu eta Gorka. Zorionak eta behon da izuela, zipriztun du zaitez zehabesti honek. Eta irudikatu ez, zerbait irabazi nahi duzunean, irudikatzen bali mauzu zure burua trofeoarekin, askoz ere zuzenagoa omen da bertara iristeko bidea.
5: Ah, bale.
0: Irudikatu zure burua, Errio Xamarna. Maialen, Josu eta Gorka, egin hori eta gero bota bat kalera.
6: Maialenek.
9: Josu.
0: Josu. De Jere. De Jere. Gorka. Berriz. Gorka. Josu. Abila goda txistuarekin. Venga, segit, azkena.
5: Josu.
0: Oh, Josu, Josu.
8: Topa, Josu.
0: Ez dugu ala ere, Josu, bidali nahi.
9: De bejere.
0: Eso no. Josu, sentitzen dugu, baina. Bai, azkenean behira, ikasi ondo, eh? Bidali zaituzte nora.
6: De jebe tu de jebere.
0: Hortxe zeneukan erantzun egokia, Josu.
8: Ai, ama.
0: Orduan geratuko gara Maialen eta Gorkarekin eta ikingo diogu lezaketari. Redi, gaudeten eskamotillak, bai? Bai, bai. Bai, bai.
8: Zagit badakizuen? Laro bi urte bete zituela atzo Donald Trumpek.
0: Bueno, hace urte betetze festa.
8: Urte gutxitarako Donald aldela.
0: Bakarre matu urte betetze festa horretatik ajea handiarekin.
8: Ondo berotuta. Bai, atara. Kontua kontu eta lider politiko ez eta adinez ari garela.
0: Bai.
8: Ego Euskal Herriko lehendakarien artean, Imanol Pradales eta Maria Txibite. Zein da zaharrena?
0: Fua!
8: Pradales edo Txibite. Nor da zaharrena?
6: Gorkak bialdu do.
0: Gorka, zer dio?
9: Edo Txibit, eh?
10: Pradales.
0: Pradales, eta hori... Bai, zuzena!
8: Berrogeita... Amaika urte ditu Pradalesek. Berrogeita zortzi Maria Txibitek.
6: Hori da. Guazen ma bigarren galderarekin eta galderak honela dio. Imanol Pradalesen aurretik Inigo Urkullu egon zen karguan.
0: Lehendakari.
6: Nor egon zen ordea Maria Txibiteren aurretik.
0: Bere aurrekaria nor izan zen. Ez?
8: Txan, txan, txan.
6: Maialenek idatzi
0: gu bidea. Ez, idazi ez,
6: eh? Neska behidau ba interneten.
0: Ba, Maialen.
6: Ta Gorkak.
10: Ez? Txan, txan.
0: San,
8: hui! San, hori aspaldikoa, eh?
6: Kotxien.
0: Kotxien.
6: Uxue barkos.
0: Ah, ya está, vale. Ah, ya está, ya. Maialen fuera. Bueno, fuera. O sea, Maialen, a ver. Zerbait esan egin dago zu, bestela, zero completo
8: bestela, ez dago.
0: Uxue barkos izan zen aintzindari, ez? Alegia, kasu honetan, Maria Txibiteren aurretik, arruan egon zen afarroan gulen bai.
8: Eta, lehendakari ez, eta adinez, ari garela. Nor da gure lehendakari gaztea?
11: Nobel lehendakari, klasiko matari.
0: Zeina, zeina, zeina, zeina, bega Maialen, Gorka, zeina, zeina, zeina. Zeina, hau, alegia.
6: Maialenek.
0: Zer.
12: Jose.
0: Oso, Jose, sandu Maialenek, wow. Eta guapera.
8: Big Ari, Ari, Ari.
0: Yeah. Not Packet Edition, bat. Patiez, Ari, Ari, Ari.
6: Ari, Ari, Ari.
0: Maialen eta Gorka. Banakoarekin. Xabier Euskiz erraldoiak esango luke mezela.
8: Ados.
0: Zan esan, John, gozatu.
8: Ados! Jaun Andreok, ados.
6: Kontuz.
8: Ados.
0: Ez que, ados era ere iritsi daia bustidura,
8: adots,
0: eh? Te pixka bat, eh?
8: Ados.
0: Ados! Jaun Andreok, ados! Maialen Gorka. Zuek ikusi, pentsatu lehen da bizi, eta gero zuek ikusi ze atera, ze estrategia jokatu. Ezagutzen duzue arerioa, Maialenek badaki Gorkak nola pentsatzen duen, Gorkak badaki Maialen nolakoa den. Horregatik egin zuen kalkuluak eta, atera, arria, horria edo hartazia.
6: Kontuz Josu, eh?
9: De bejere.
6: Bueno, iritsi zaizkigu euren apostuk. Arri horri alarta, zi Maialenek ausatera
0: do. Nola diote.
12: Arria.
0: Arria bai, dela Maialenek. Vale.
6: Ta Gorkak.
0: Aloiak esango luke mezu.
10: Horri.
0: Horri, hola Gorka.
8: Iren...
0: Ua, baina, baina, baina, baina. Eta egin dio...
8: Bai, mataleon bat, bai.
0: Utzi du Maialen, iliatu puria, zen.
8: Bai, bueno, bai.
0: Xixko egin da, eh? Maialen, sentitzen dugu. Zorionak eta behon daizula, Gorka txapeldun! Gorka irabazle. Azken puntura nio iritsi da, eh? Baina. Zorionak, Gorka, zozketan zaude. Le harti bairen zozketan, Gorka!
8: Gorka.
0: Gorka. Ze, Andriu?
6: Zer da, nau.
0: Hau da, ba.
8: La bien querida da, hau, ez da.
0: Zonekin, eh? Eta Santiago motorizado. La cruz de Santiago. Ezen hau zen, Paulita, eh?

0: Azkenean dena jarraitzen du igual, ezta? Al final la vida sí, igual, wow! Sentitzen dut, Andrea, behirizten el lorde gatik, adibidez? Ze... Pentsatuz gaur eba emango diot aukera, doi eske bapatean berriz ere nere bizitzara agertu abesti hau.
1: A ber, baino...
0: Hau zenbatetan dutxatzen ari nintzela ikarri repitean, eta ordu erdiko dutxak abestia buelta
1: Julen,
0: eta buelta.
1: Julen, labien keriden urte betetze bune izan zanen, ez daki horatzen zen, baino abesti hau jarri nun, berenguruko tarte bat nun, ordun dana ezin da.
0: Ez, ez, ez, ah. No, bale, bale. Diot, ja nere pribatutasunean, eta gutzi nere intimitatean eretzatu ordetzen Andrea, lordez, ditzen dut, baina daukazu zail sartzen, ze dauzkat maska, gero daukat, labien kerida, gauzasko, gauzasko. Wow. Eta horremeste gauzarekin konturatzerako, iepa, eman diogu gaur ere lehendabiziko itzulia, lehendabiziko bira aurreneko buelta, ordulariari. Eta zortzietako kanpaietatik ere hasi gara poliki-poliki aldentzen 0-0-0-4 di orantxe gure markagailuak alegia ordulariak gaur 2026ko ekainaren 16garrena da, ja, ari da gertatzen, ekainaren bigarren erdian gaude, bigarren zatian. Zati hontan, besteak beste, diraren demoraldia ja agurtu egingo dugu, augustia bukatu egingo da, adiskide eta entzule maite eta estimatuok, gero udako solstizio eritxiko da, eta beraz ja sartuko gara udan, eta udatik aurrera, ba, badakizu ez da, bakoitzak ze izango duen, zer datorren, oporrak eta beste. Hemen gaztean ere programazio aldaketa bat gertatuko da, udalaro gertatzen den moduan, eta ja hori bakarrik ez. Zer den bizitza, eh? Ja jarriko ora pixkat begiak irailera begira ere. Eta irailekoa kozinatzen ere, pixkana hasiko gara, ekaineko bigarren zati honetan bertan. Lehen da bizi, aurrena gaur da aste artea. Eta lehen ere abisatu dizugu eta ez da broma, eh? Gaurkoa da, 25-26, demoraldiari da okionez didan, estudiotik bertatik abiatuko dugun azken aste artea. Zeurrengoan, gaur 8, Hernaniko plazatik egingo dugu saio. Dago igual ondo guk esatea, baina, bueno, bai ala da. Osa, objetiboki, izango da zerbait berezia, besak beste, tokia delako guretzat berria, orain arte zapaldu gabekoa.
2: Ja, izango den gonbidatu kopurua kontutan izan da.
0: Gonbidatu kopuru erraldoi bat etorriko da, eta gainera, gonbidatu hoietariko batzuk egingo dutena, hain izango da, gutxinez azpimarragarri eta ipagarria, ze diozu, bai, berezitasuna ja badakar, berez. Orduan, gaur, azken aste artea agurtuko dugu, despedituko dugu, gaurkoa justu, azten ari garen neurri berean, men, gure estudio maite, goxo, eta epel honetatik. Segidan, gaur goizaren nahiko epel bezala hasi dugula, eh? Gainerakoan zer, hori guztia jakiterakoaz segidan. Titularetan, albizetan, didan, Andrea Aramburu eta Antxon Telleria, pakaixo, egunon.
1: Egunon, Ego Euskal Herriko Osasun Sare Publikoko Medikuek iraiatik aurrera, greba mugagabera joko dutela iragarri dute, estatutu marko propioaren alde, negoziazioan urratxik egon ezean. Atzo Madrilen egin bezala gaur protestak egingo dira gurean, Tuteran, Iruñan, Gasteizen eta Bilbon zehazki. Zer gehiago, gauerdian amaitu zaie reklamazioa aurkezteko epea unibertsitatera sartzeko probetan, euskara azterketan jasotako emaitza txarrengatik kexu diren ikaslei. Aereduko hainbat ikastetxetako ikasle jarraitzen dute pentsatzen, eurak zigortzeko asmoa dagoela. Eta tribunal zehatz batean ikusten dute arazoa, ia bizenetik esera bitarteko ikasleek jaso baitute zero nota. Egoera salatzeko Bilboko San Mamesko Ingenieritza Fakultate parean dozenaka ikasle, irakasle eta gurasuk egin dute protesta, eta besteak beste hause entzun zen bertan.
3: Ban, ni hau euskara pila bat guztetzen zait, baina nota honekin euskararen gan daukan konfiantza galdu du, osorik.
4: Bo, huts, bat daukat, atera dut, ez dut pentsatzen nire nota da hori. Ez que nik, atera dut azterketik, eta pentsatzen nuen, bai, eta ondo egin dut, ez izan da entzarra.
0: Kau, movida, zu protesta batean, disimula zenezake, zakit matematikaz, edo fizikaz, edo literaturaz dakizuna, baina kau, hizkuntza batez dakizuna, ba, oso zail da disimulatzen, eh? Dakizuna eta ez dakizuna.
1: Ba, ohartarazi dute zuzentzaiek, urtetik urtera euskara maila gero eta kaskarragoa ari direla ikusten batxilergoko ikasleen artean. Eta nazioartetik azken albistea izan ere Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek erdietxetako bakeok akordioaren aurka hitz egin du Netanyahuk eta adierazi du eurek oraindik ez dutela borrokan amaitu edo borroka amaitu eta bera lehen ministro den artean Iranek ez duela arma nuklearrik izango. Bien bitartean, Frantziako G7ko goi bileran Trumpek esan du lehenontziak Hormuzko itsasartetik igarotzen hasi diren arren, itsasartea ez dela erabat irekita egongo ostiralera arte. Kulturan, ze berri, Antxon.
5: Ze, Andrea.
1: Zentzule batek, ez izan da intxarra, bueno.
5: Bueno, hor txea, osagaiak hor daude, eh?
0: Zure ama Marta, igual, vuelta txiki.
1: Zubai basilatzaile jatorra entzule.
0: Oso jatorra. Ardezagun, atxeden orain.

0: Begira, honekin hartuko nuke atxeden horrela amaka dantari horietako batean, ez da? Kulunkari horietako batean, batera eta bestera, desira jarrita.
1: Basmo horretan omen da bilbera ere.
0: Ze, amaka jarri behar du etxean?
1: Ed Sheeran.
0: Tokia behar da.
1: Orantxe abiatu du bira estatu batuetan. Lege, orain atxedenik ez du hartuko.
0: Ze, gutxi.
1: Ze, bira torkio. Kontua da, esan duela, bira hori bukatu bezala,
0: bai?
1: Atxeden hartu nahi duela.
0: Bai.
1: Etxera joango dela, bereziki, Lyra eta Jupiter zaintzera. Bi alaba ditu.
0: Nola izena dute?
1: Lyra eta Jupiter.
0: Lyra?
1: Eta esan du gau. Aita naiz eta... Eta estatu batuetan bira nabilen bitartean...
0: Zaildu.
1: Bai, aita eta son urrunekoa edo.
0: Espaitu aurrak berarekin eramaten bira.
1: Bideo di asko eta... Haupa gaixo bai, hola.
0: Aita txan naiz.
1: Bai. Esan du... Musika pizka batez alde batera utziko duela. Aitatasun kontuetan eta erabat murgintzeko. Gero horrelagoetan zaleak eta urduritzen dira. Ja, baina, baina itzuliko bat. Lazai, lazai.
0: Ez que ziren dago bat eta zaleek nahi dute, bere alabek ere nahi dute.
1: Bai. Bere zaleak ez dira... Ez dira bere umeak. Elduagoak behar lukete, baina... Bueno, seguro denik.
0: Ed!
1: Bai, mesedez.
0: Edward!
1: Arde zalatxe den eta bueltatuko da, gero. Eta... Eta kopuru bat orain. Hace lotura, eh?
0: Wow.
1: Uf, segulako.
0: Kopuru bat, zemaki bat?
1: Hau da... The number of the beast.
0: Hori ba?
2: Pasapiztiaren zemakia.
1: Mane.
0: Bai, bai.

0: Mr. Beast.
1: Youtuber.
2: Ah, youtuberra, hombre, hau da nere gaie.
0: Ja, zalea zara?
2: Bai, ikustitxu bere
0: bideo. Ematen dite.
2: Baina eske bere ekipo oso ona da.
0: Ah, bai, eta bera ere zatxarra izango.
2: Bera ere, bai.
0: Kontua da, eta kontua aipatuta, bere YouTubeko kontuak, 500.000 arpide dunen langa gainitu duela. Sekula youtuber batek izan duen jarraitzaile kopururik handiena. Ze kolore sortu diote botoi berezi bat. Ja, neurrira.
3: Botoi gorri bat.
0: Ez gorria.
3: Mundua suntxituko dut. Pama!
0: Ez gorria ere, diote oroigarri modura edo eman diote alako zera bat. Eta bai, bera da bakarra. Alegia, 500.000 hori da the number of
3: the big Mutil honek pensaten duenean, nola pensaten duen, jarri emean, baina jartzen denean ikaragarria.
0: Eta bukatzeko guazen Bilbora Florence bertala da bata. Sometimes I feel like throw my hands up in the
3: air. I know I can count on you. Kafe antzokian edo kutsa beltzean goran?
0: Guggenheimen.
2: Serio?
0: Guggenheimen. Hariko da aurrerantzean Florence Ostend. Izeneko... Bueno, eduki artistikoen zuzendari edo izendatu dute.
3: Arta Liusek? Mirenek?
0: Bai, hori da. Miren da zuzendari nagusia.
2: Es que Florence
3: Mirena pupiren jabea, bera
0: bai,
3: jabea.
0: Bai, bai.
2: 2021 jozon, bebe kalaitza. Ja, bai, bai. Ikoso segi da, mezela.
0: Florence Ostend izeneko emakume frantziar bat, izango da Guggenheimeko eduki artistikoen zuzendari berria.
3: Kontuz, igual bere lanean da superrona.
0: No, izango ez da, ba.
3: Eta igual diozu, boa. Makina bat.
0: Ez da Florence hande matxineko aia matxin bat litzateke.
3: Igual da Florence de matxin.
0: Ez da matxin. Eta horrekin ja lotura boro bildu aleo, ok? Kirolak bezez, Andrea.
2: Ba, kiroletan.
0: Nahi duzu, barkatu. Kafea nahi duzu?
2: Bai.
0: Zer nahi duzu?
2: Kafesna azukre barik.
0: Barik.
3: Zer makinetako?
2: Ezkerreko zutabekoa.
3: Nahoena, osa, merkenetik ikarreko
2: izu. Eskubikoa da, xurri izatea. Osa, ona ateia zu, goi da. Remonten, ansata zubiri, erremontari txapelketako finalerdian dira. Futbol Amerriz munduko txapelketan, Espainiako futbol selekzioak puntu bakarra atera du Cabo Verderen aurkaz, eh?
3: Ai, ba, empate egin dute, eh?
2: Bai. Unai Simon, Laporte...
3: Kontuz, tokia, Cabo Verde alegia sekulakoa da. Besteak beste, Leharti bai ikastetxeak bertara ere nahi bali maduzu eraman zaitzake. Aser ege lehiaketako irabazle suertatzen bali mazana.
2: Baina bertako selekzioa, ez dakizu nola ospatu duten, ez? Zeirudik utzi dituzten, festa baten, puntu bakarratera dutelako.
3: Espainia izan da inoiz munduko txapeldun ere, eta Cabo Verdek empatia lortu du Espainiaren kontra.
2: Euskal Herriko hainbat.

0: Informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opadizu. Eroski zurekin.
1: Eta Eroskiren eskutik astearte polit bat esango dugu Euskal Metenai Arabarre egunon.
2: Egunon, gaur giro lasaiarekin jarraituko dugu eta temperaturan ez dugu aldaketan dirik espero. Momentuz, egunaren hasieran behodei ugari izango ditugu Kantauri xurialdean eta Arabako hainbatokitan ere, baina goizak aurrera ginala odei hoiek desegiten joango dira eta eguzkitsu geratuko da. Kostaldeko leku batzuetan aldiz, litekena da arratsaldean ere zerua tarteka laino tuta agertzea. Bestalde, arratsaldean barnealdean bero deia garatuko dira, eta hegoaldean zaparradaren bat baztertzen ez bada ere, probabilitatea gaur nahiko txikia izango da. Haizeari dagokionez, iparraldetik finkatuko da eguarditik aurrera, eta temperatura maksimoak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira. Kostaldean agian 25 gradu azpitik geratuko gara, eta Araba eta Nafarroa hegoaldean 30 graduak gaindi daitezke. Beraz, gaur ere bero egingo du barnealdean, kostaldean freskoago egongo da eta leku gehienetan goizeko deiak desegiten joango dira.
1: Bale nahi ara, eskerrik asko. Beraz, parrukaldean bereziki bero, kostaldean fresko xeago, baina bai, ekainaren 16. Bati dagokion eguraldiarekin datorrela gaur eguna ere astearte goiza da eta nola ez, nola bestela, eski beste modurik existitu existitzen da, baina ezken nuke ulertuko. Didan ari zara zure eguna abian jartzen, martxan jartzen. Dena hasten, bizitzara jaiotzen nahi balimo duzue. Bengorekin eta olaiarekin orain, beldurri gabe egun mundu guztiari.

0: Beldurri gabe eskerrik asko Bengo eta Olaia eta beldurri gabe jarriko ditugu urrengo iragarkiak ere gero artista handi batekin hitz egiteko didan.
1: Zuretzat partida ikusi bitartean poloa jaten duzulako. Eta zuretzat lo abestean jaterik ez duzulako, eskaintza handia lortu. Orain meloi eta angurri guztiak 15%-ko deskontuaz. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa. Zeobi gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea. Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
4: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 71.000 eta 84.000 zazpi bat 0.

0: bederatzietan lau.
1: Eta seria?
2: Bi, ez nahi zondo ibili.
0: Apa, Manu!
1: Zorte hon.
0: Uideke da, Manuel. Jo, arrazoia. Ea orain ondo ibiltzen garen. Zortziak eta hogei minutu dira. Beira, hauek dira elkarrekin, elkarlanean Janus Lester eta Izaro. Piskat biei dagokien persona batekin eta persona batez, eta persona baten lanaz itzegin behar dugu segidan. Zerbeira, egon nintzen, jode, azken egon nintzen lehen goztira lehan berarekin. Eta ez zidan ez erresan, ato jakin genuen, garazi ez naola piano zoleak, bere bakarkako ibilbide musikala hasi behar duela. Garazi ez naola egunon.
3: Egunon.
0: Hola, ongi, torri, garazi.
3: Aizu.
0: Ostiralean zu jakin gozten nuen, ez zidan ez erresan, garazi.
3: Bai, hoin di sekretupean zeban
0: asunza. Osa, zenekiten inguruko gutxi batzuk eta ia, munduari pixkat atzo edo abisatu zenion, ez da?
3: Hori da, bai, bai, bai. Eta gaina aspalditik bueltaka edata hoiekin eta kostatzea batzutan gordetzea, baina bai.
0: Listo, munduari esan diozu orain garazi, bera bakarrik ere musikari izango dela, ja, lehen da biziko abesti batekin, osea, kaixo hemen naiz, eta hau daukatze gero diskoak eta etorreko dira, eta bira bateria iragarri duzu, baina lehen da biziko singela ere jarri duzu airean, garazi?
3: Bai, pixkat, ez da gutzeko ere zer ingoeten, edo hori...
0: Ja, lagin moduko bat edo, ez da? ...momentua
3: bat zala uste, bai, bai, hori da.
4: Orain arte ibilizelako Izarokin, Janusekin, Gartxo, Testitxupinatxo, betianik izan duzu bakarka aritzeko gogo hori?
3: Bai, izango nuke beti eukidetela bakarka sortzeko grin hori. Igual gero estenaratzea, ba ez da gertatu beti bineizelako mila saltxadan sartuta, eta egia esan taldean jotzen ere asko gozatzen dut, eta beste artistekin holtza partekatzea eta hori nola asko maiteeten, ba oain arte ez da zertatu bakarrik egiteko grin hori, baina alako... baten ba eukidet tartetxo badean ere sortuta nitu gauzak elkartzeko eta uste bazala momentua ba hori erakusteko eta gogoz nago egi esan.
0: Zezuka dibidez, zakit, Janusen aldamenean Jokin Pinatxorekin, gau, pianoetan zer jo eta pianoarena nola egin hori zuk sortuko duzu, baina sormen lana izango da, elkarlan bat, ez da? Adibidez diot Jokin Pinatxorekin.
3: Bai. Bai, hori da, azkenean guk norbere instrumentuari dago kiona eta hori dena normalean guk sortzen dugu, eta justo Janusen kasuan ba elkarrekin eko izteituko kantuak, baina bai. Kantua sortu, bere hortan, eta azken erabakiak, ba, berea dira.
0: Eta aldiz, orain, kao, erabaki, bueno, ez dakit guztiak, baina behintzat azken erabakiak, zukartu ala izango dituzu. Sormen bai. Prozesuan ere ez dakit bakar-bakarri, baina behintzat pixkat burduzu izango zara.
5: Bueno, bide lagunera izan dituzu ez da.
3: Hori da, bai, bakarrik arraroa da, bakarrik ezin da nik uste, baina, bai, sortu agian bai, sorte dituzula bakarka, eta nigaina behar bakarra de hori sortzeko ere. Baina gero bide lagun asko izan ditut eta tartean Jokin egonda ekoizten diska hau eta bai pizkarrola kaldatuta ibili gea ta par batzukin dut
5: gutzen. Horrek esan nahi du garazi orain zuzenean entzongo zaitugola piano jotzen kantuan ere bai noski ez dakit ze harreman daugazun ahotsarekin orain arte koroak entzun izan dizkizugu horrela parez pare ja publikoarekin jarri eta kantuan hasteaz ze pentsatzen.
3: Oia erronka hunbilenan ere. Bai, nik uste duaiet, bai, ze azkenean beti beste baten ahotsaren babesean edo haitxuna, eta gero bakarka jartzen zeanean, ba, non zer esan nahi dezun, eta nola esan hortan, ba, hortan ibili nahi, baina, bueno, uste, gustora nago guain artekoakin, eta ber, bai, zuzenean nola moldatzen egiten.
5: Ondo seguru.
4: Ta, Izaron arkitektura eta, bueno, karrita nola bait baitare estenatuki gainen, igual beti ukidezu beste toki bat, ez bigarren plano baten, aldamen baten, atze jasagon guen ja, zait, erdin kokatze horrek ematizun baitaren nola baiteko bertigoa.
3: Egia esan, zentzortan, oza, estena gustatzen zait, eta zentzortan gogo zere banago egiteko, baina bai bada erronka bat. Beti errexagoa da beste baten, ba, bexean ateatzean ikuste edo, bazter batetik ez, kokoa beste batek lunean, baina, bueno, saiatuko geha hor, erdian kokatutare, ba, behar ban hori ematen.
0: Garazi, zu, bueno, esango dugu, jaio zinela ia zuzenean musika eskolan.
3: Bai.
0: Azte buruan aritu gara izketan justu hortaz. Seme alabak izan, ez da? Eta pixkat zuk egiten duzun hori seme alaben gan proiektatzea komeniote den, edo ez, edo pixkat seme alabak bideratzeaz, eta ez dakit zure kasuan zemateraino, hombre, bideratu egingo zinduzte, baina zemateraino esan dizuten etxean. Garazi, pianoa!
3: Osa, hori ez dugu horatzen, nik ez zeintzat. Nik jolasean dauke, lehenengo oroitzapena dauzke, pianoa bat zegoela etxean, eta hor jolasean hasita itakin daola, baina ez ze instrumentu aukeratu behar nun, eta ez dut oroitzen behintzat, eta nik uste dut ez azkenean bai izan da bide bat nahiko naturala, pasioa hundiz bizidun ere... Atxek ere guzti hau, eta uste transmititu digula.
5: Eta zalantzarik gabe, zuzuzenean ikusi zaituenak, nabariko du oraindik ere, jolasean jarraitzen dut zula, nola, bai?
0: Txikita mezela.
5: Zio, son jotzeko modu jostari dago zuzuk.
3: Bai, asko gustatzen zait, asko gustatzen, horretik zuzeneko hietan, eta tan ikustet, da hori transmititzen dala benetan bizi balima dezo.
0: Zuk inoiz ezakete garazi baina aurrera begira. Inoiz da, oso supuesto bate, baina seme alabarik izango zenu jolasteko jarriko zenioke piano bat aurrari, edo...
3: Hainik uste bai ez.
0: Bai.
3: Uste bai ez, bai, baina pianoa bezala, bateria bat, edo... Bai. Uste musikak ematen duela jolaserako aukera undia, eta bide zinobea dela musika deskurritzeko.
4: Bueno, bani, desiatzen ahoia entzuna, et altzak dardarka izeneko kanta, baino, guain, behidatu garri izan dut, enekin zertzen altza edo...
0: Atxez, idatzita, altza. Bai.
3: Ja, jende asko kizan dit hori, eh?
4: Zer da, ba?
3: Gaina estudian altzak die erreka ondoan atun dien, bueno, izartzakoan ez, eta erreka ondoan badaude zuait batzuk, altzak, izan dianak. Eta gurasoen etxetik ikusten diet, eta pianoa jotzen nahitu nahi zen askotan, ba, altza horiek, ba, dardarka ikusten ditunez, aizea moitzen danean erreka ondoan, pixkat hori.
5: Alegia, etxetik ez zara gehiagia aldendu, ez da, iruditeria eta sortzerakoan?
3: Ez, eta bidearean bertan grabatu dugu, eta...
5: Osa bolita,
3: eskerrik asko.
0: Gaur ezagutuko dugu hemen jai, irratian, zure lehendabiziko kantu hori, altzak dardarka izenekoa. Gero diskoa, ez dakit, uda pasatak ere iritsiko da, edo?
3: Iraiaren bukaraldean, 25ean edo.
0: Hola,
3: izango dugu izka.
0: Vale. Eta oso gerez banaiz gainera, urrirako ja data zehatz bat ere, badaukaztu pixkatze biraren abia puntu gisa jarrita, edo?
3: Bai, hori da, horri izango da diskaren aurkezena, Bitre Eugenia Klubean, urriaren 18ean.
0: Vale.
3: Eta gero, bai, 10 data edo baditut, pixkat aurkezteko Euskal Herriko txoko desberdinetan, eta aretzok desberdinetan, eta erria esan oso pozik nao.
4: Bueno, eta zoriona, ez da Victoria Eugeniako kontzertu hortan, ja, dagoneko indezu sold out, beraz.
0: Ah, ja!
4: Agera politxe, bai.
0: Ja, pasada!
4: Bai, bai.
0: Ude, gara.
4: Eta gizte momentu tamaino.
3: Bueno, hoy inguruan etxetik gertu jotean abantailak, lagunak eta familia
0: eta denak zu, ba bestera. Osa, badakizu, hau taularatu nola ingo duzun ze jenderekin, osa, pixkat hori ja erabakita daukazu, ez da, garazi?
3: Hori bai, bakarri joango naiz, bai.
5: Ah, ze jenderekin, ba, pianoarekin eta neronekin nahikoa data.
0: Bakarri, perfecto, bikain.
3: Hori da.
0: Vale.
3: Bai, beti azken urtetan jende asko zinguratzen ginen, bai,
5: Kotxe bakien, kotxe bakien. Ez duzu galdetu garko, zer geratuko gara, ez ez.
0: Juan Bolezni, kotxe arrakatu, eta jazta, osondo. Orduan, diskoa irailean iritsiko da, lehen abiziko kontzertu berezi hori urriaren 18ean, Victoria Eugenia Club aretoan, sold out. Eta gero ja sartu garaziren instan, eta ikusi hor ja iragarri du biratxo bat, eta amar kontzertu gutxienez helduko dira garazi.
3: Bai, hori da, udan ere oinatik joko betula lehenengo zuzenekoetako bat, baina ja, bizkaren aurkezpena hori, irailetik aurrera izango da.
0: Vale.
4: Entzule bate dio, zeharro gauden Lizartza eta Rock garazirekin.
0: Epa, Lizartza!
3: Opa!
0: Opeena garazirekin, osondo. Ba, asko pozten gara, garazi, entzunengo dugu, altzak dardarka, ados.
3: Osondo.
0: Venga.
3: Bai, mi esker.
0: Zuri, asko eta besarka bat eta urren arte garazi esna hola.
3: Bai, ondo izan. Aio.
4: Aio.

0: Bilbokoa Garazi Esnaolaren lehendabiziko abestia, bere bakarkako aurreneko alegia, Altzak Dardarka. Hau entzun da ze gustora jango nuken orain patata tortilla pintxoa txakata guzti. Zela hor da, mundu maila nazio artean, nahi bali mauzte, unibersoan, pintxoaren eguna.
1: Aidozki,
0: bai.
1: Erregistro aldaketa bortitza.
0: Enuen anjon, pintxoaren koreografia hori espero.
1: Ona, eh?
0: Izan da, benetan zitala.
2: Ber, nola?
1: Pintxoa jartzen ditu dantzan. Zu gogoan zer egin dudan. Tantuak eta manau.
0: Sortu zaio apatean.
1: Bai.
0: Torri zaio burura pintxoa eta pintxoak gorputz hartu dio.
3: Kantuak eta egin dion koreografia
1: improvisatua. Zalantzari gabe. Pintxoen nazio harteko egunean, kontaigu zu, zein den zure ustez? Zure aburuz. Munduko pintxorik onena, nongoa, bide batez. Laudioko, La Unión Tabernako, tortilla pintxoa, aipatu da hemen. Orain arte, sekula, aipatu zena igual. Hemen, baina, probatu. Tortille, kipula karamelizatu egaz, eta hauntz gazarekin. Nik, sotxuki, deitoratu nahi dut, hauntz gazar, rulo, pintxo, zital hori. Iruditzen zain beti.
0: Antxon, iso.
1: Benetan, horrela.
0: Itzaliko izu mikrofonoa. Antxon.
2: Fuerte ida.
1: Gehiegi da.
2: Ja, bale.
0: Gazta gehiegi da oksimoro, mat.
1: Tosta batean hor gainean, hauntz erdia.
2: Arrazoi, ez da bate fine.
1: Hori.
2: Ez da bate fine.
1: Oso ondoan.
0: Eta txontxoen barkatu.
1: Andriu,
0: joaten
1: da la mejillonera, hori ere egia da.
0: Zein da fine, hemen, fine zein da.
1: La mejillonera.
2: Aspaldin ez jun.
1: Nora?
2: La mejillonerara.
1: Claro, hori ondo askatzen duzu. Ahi bestetan esan dugu, ez da. Motrikez, Taberna Bilbon.
0: Hola.
1: Eta Txampi Pintxoa.
0: Txampi Pintxoa.
1: Txampi Pintxo hon bat, kontuz, eh?
0: Kau, badak ze pasatzen den, orain ja ez du nahi, Txampiarekin ezer jakin. Aipatu behar zuen, hauntz gazta ruloa, eta jazta, hor nago, hor bizinaiz.
2: Txampik pintxo dauke gauza txarra, eta da sartzezula haua, eta koskitxeako lertu itxea, eta gehienetan oso bero da, eta ia beran du da. Sartu ez du baten, kolpe baten.
1: Bai, bai.
0: Logroñon lan zegituzte bereziki, txampiak eta pintxo eran.
1: Horren kanbatxo batekin, eta egun hon, Hilda, zalantzari gabe, onena. Txangurrokoa bebai, txangurro pintxoa legia ipatu da ez da. Aprobetxatu nahi dut, tabernari glutenik gabeko pintxoak ere prestadizaten eskatzeko.
0: Vale, eskatu.
1: Bueno, Hilda ez dauka glutenik, esan dago. Durangoko rinkan
0: tabernari. Gazta ruloak ere ez dauka Hilda. Ez dauka glutenik.
1: Gazta asko.
0: Ai, hombre, eta zena duzu ba.
1: Durangoko rinkon tabernako atun eta alegria pintxoa.
0: Ah, alegria da.
1: Boi.
0: Herri osarra laitasuna ez da.
1: Segurako egurra horrek,
0: Hori da piper gorri txiki bat.
1: Munduko
0: orain,
1: bai.
0: Txikia hundia zinezula, azka hau txiki bina. Akorda zen zara,
1: Munduko pintxorik onena Hilda, ipatu da berriz.
2: Bai, netzakore bai.
1: Eta gehitu du, nongoa edo zein tokitakoa, Hilda txarrik ez dago. Bueno, hori izango da.
2: Kontu zen.
1: Zure iritzia.
2: Ba. Taberna batzutan, zehartzei txuzte oliotan, antxoak eta berriz hidratatzeko.
1: Bai.
2: Hor, kanpon izan dituztenak.
1: Bai, bai.
2: Gero taberna iztako
0: meize. Eta siku.
1: Bo. Bai. Entzuta ezagun audio bat, mesedez. Erantzunak irakurtzen hasitakoan beti egoten da hor. Aukera, ez da?
0: Audio gintza, landu ezagun.
4: Chili tabernako kroketak. Nia. Oide, fritura, oide. Fritura. Ba, zeharra. Mendi belta bainda, gero, sardo hon bat kroketa horrekin.
5: Iu!
1: Ba, hori xe. Gehiago nahi duzu edo? Fua, plantxan, ba, erantzuna...
0: Beste audioren matere bagen eukan, ez da?
2: Ez.
0: Lehen zerbait entzun izan airu... Bueno, a ber, iru dituzaitz. Bakarren batek bideale du zerbait, audio gixan. Ez daukagu eskura, jazta ez da zer.
1: Fua, balantxan pasata, tipula potxatuarekin. Bai,
0: bale.
6: Super guapo, Andrea. Goizerako, super gozo, eta alde batera, energia eskoaz. Así que, guapo.
1: Ze pintxo da hori?
0: Zer?
2: Horregatik ez du jarri, izateka nesu.
1: Alorderen tartea
2: zen. Ah, bale, eskarrik asko.
0: Guapo, superondo, Andrea.
2: Baina, ja, ez horregatik.
0: Pintxoak nahi ditugu, gaur da pintxoaren eguna.
2: Bestate dio, Hildak garai ezin edala, eske, erabata du.
0: Bona, bai, oso ondo, orain, garai ezin enuk esan.
2: Bai.
0: Beira, zugartzeitu zurrin batean, Iliatu Puria da bestea jarri zituzten bezala, Hilda bat, eta hauntz gazta rulo bat.
2: Ai, mesedez. Bueno,
0: hartzen du Gilda.
2: Ze basikoa zean.
0: Hauntz gazta ruloak eta.
3: Zeri asko gustatzen zait, Zarautzen egiten dute Etxaiz tabernan badago gitarteko bat aragi gisatua tomaterekin. Baina ateratzen dizute patata frijitoa egin oso goxoa.
1: Eta pintxoa baino gitarteko bat.
0: Oria, bai, baina. Razio bat, eh?
3: Oria.
0: Zeta, zeute kaxuelan edo platea
3: es,
0: normal?
3: Ez, plater normal bat, eh?
1: Vale. Eta la mejillonera ara, eltzen, kostatzen dit, eh? La mejillonera ara joan dagoan. Zartzen
0: duzu mejillo jarpegi hori
1: esan zuk?
0: La mejillonera ara.
1: Ba, ez da, erraza, eh? Ez da, la mejillonera ara joan dagoan, Andreas, eskatzen duzu normal,
2: eh? Eke, mejillo hiek a la marinera, marinera erara.
1: Mejillonera ara joan da, marinera ara... Eta hori auskazea lortzen moduzu, ateratzen duzu de balde, dira zuzenean. La mejillonera la joan, eta mejilloiak marinera da eskatu, bale.
0: Atera itzagun mejilloiak hau tinbo.
5: Bai, txampun bat sartu. Izki eta zenbaki aukeratu. Singelera iritsi. Artu, kolokatu, eta igo volumena, Jongiren sinfonolari!
0: Jongi, gogoan zaitu, hemen ekingo diogu zure sinfonolari.
2: Bai, oida, ba, nero guraso, bueno, nik gaur ni jarriko ete...
0: Ah, bale, osa, da, Andrearen sinfonolan, gaur, Andrearen sinfonola.
2: Ta urte betetze unen, azaro, nero guraso kuparitzu zeaten poltsa bat viniloz beteta. Euren garaiko vinilokin daola. Eta, petxetzen abil igual urrengo ikasturten zozerin dezakedala horrekin. Zatikan, bueno, gauza oso bitxik topatu itxut bertan, besteak beste Fleetwood Mac taldearen Dreams izeneko kanta.
0: Alright.
2: Super ederra da.
0: Vale. Sartuko gora hemen, venga, pintxo bezala gaur Dreams. Fleetwood Mac taldearena. Andrearen sinfonolan, Andrea, eskerrik asko.
2: Ez da zer.

0: Bapatean Andrea bere etxean
1: por vinilo apizuta.
2: Fleetwood
0: Mac en disco hau jarrita Dreams entzunez.
2: Oso atxegin,
0: La makune janez.
1: Oita.
0: Ze estampa,
2: Bai, bai.
0: Ederra dena, ona.
2: Earra. Bueno, nahikoa da, mesedez. Gombidatu badaukula.
0: Artu poltxo, eta venga, guazten orain mejillo nera. O, eskegia da,
3: Mejillo nera da.
0: Artu gara bizka karrerila, hori ondo esateko.
3: Bai, bai, bai.
0: Guazten irarketara, badazo da, bestela.
4: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea, baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. Euneko eun anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
5: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
7: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
6: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
8: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
0: Bale, ta orain zer? Kau, ta orain berez oporrak. Nola egin daiteke elkarrizketa bat? Elkarrizketatua oporretan izanik, bera molestatu gabe. Ba, oporretan, orduan, berez bat batean hau... Bereza da lana, ez? Guk berari galderak egitea, galderak erantzun behar izate, pixka bat, bai.
3: Ez dugu estutuko.
0: Ez, baina gogora ekartzen dio lana. Orduan, ez genuke molestatu nahi. Aber, xoabe, xoabe. Inigo eta ez egunon.
3: Egunon. Horrela, lanean ez ari.
0: Ez, baina
3: kargi geratu da.
9: Zorgin itzaitea ez da lana.
3: Jau, oso.
0: Baina, ia da, inigo pixkat lanaz galetuko izugula.
9: Bai, bai, pikatxo lehenago jekin aizela, baina, bueno, jazta.
3: Pero nola zaten daba, zure pasio tibizioa zara, ez zara sekula lanera joango, eta ez dakiz zer.
9: Bueno.
3: Hori, gertxera bat egin zuen esan, ez da?
9: Bai, bai, ez da, baina pasioaren barruan ere gauza asko lana dira, bai, bai, dudari gabe, baina, bueno.
0: Lanaz baino lehen?
9: Horlatu da gaur eta listo.
0: Lanaz baino lehen inigo galde ezaguno, porrez, zer mogozo porretan ondo?
9: Ongi, joe, ba, nire aurreko urtetikan oraindik, osea, etortzen ezen oporretan aurten lehenengo aldia da, eta uste dut udako bakarrek izango direla, Menorkan nago, azte bete, eta... Eta ya está, bigarren eguna, baina jarren naiz. O sea, que ya...
2: Ondo merezitako porra.
0: Que iago ziutadel aldean, edo maonen, edo non zaubete, que iago iparraldea ego aldea.
9: Ba, pizkatxo bat aldatzen. Ba, ipare bat egun kala galdarren ondoan egun gara, eta orain, ba, muito gara, pizkate aldatzen egia da. Eta, ba, ba, hori, ere etor ginen, nola da, kamide kabaz egun batzuk egin, eta, bueno, momentuz bakarrik kaletan gelditu gara, ikusiko dugu ibiliko gara.
0: Ja, hori da. Kau, iristen zara Menorkara eta diozu, hemen hasiko naiz ni ibiltzen, egoteko horrelako tokiak edukita, guri pasaiz egun ekainan behin joan ginen inigo, eta arrapatu genuen sekulako medusa plaga, tio, ezin itxasua bainatu.
9: Bai, badaude batzuk, bai, egun baten ez dute kala, ez dakitzen kala zan, baina medusiz beteta zegoen, eta kaguen 10 orzatu ginen ere bakuntuz, bai, baina, bueno. Ongi, guraldiona egiten du. Handik ere guraldiona dago, ez?
0: Ni, egindu digute egin behar du, bai.
3: Ze guraldi daugazuean.
0: Baina horrendik altxatzeke dago. Bai, horrendik ere laino bat zuetari gara ikusten, baina bai, guai. Ez, guraldiona dago, bai, hemen.
3: Ego nahiko bizan lan azari itzegin inigo, kedo?
9: Bai, egia. Amakatzu esan zian gaztizen, hogeita margarauti gora egin gozuela, ego, joder. Kaguen, yes.
0: Pasazaizu, inigo, pasazaizu main orkan, bakarren batek esatea, inigo, agur.
9: A ver, aireportuan uste dut batek esan ziala. Bai, bai.
0: Ta erantzuntzen nion.
9: Baina, bueno, momentuz lasai, beste leku batzutan, bai, igual gillo tokatu zait. Momentuz hemen, egia da, kanpoko jende asko dagoela, Frantzez asko, eta, bai.
2: Esan dezu inigo, seguraski aurtengo porro bakarrak izango hiela, bueno, izane, datorren urteko martxon, buesarenan, bi kontzertu eskainiko itxu, gehiago di, ez da?
3: Iru
2: kontzertu eskainiko itxuzu, bitan soldaut, eta, jakineko nuke hola kuriosia egatik, zenbat lehenago hasten zareten holako kontzertu handi baten preproduzioan?
9: Joe, ba, hazi gara ja pizkatxo, ba, jani marrazki batzuk ja egin ditut, buruan daukadanarekin. Baina, kasu honetan zehiatuko gara, hori, 6-7 bete lehenago hasten. Beste batzutan igual hazi gara urte bete lehenago, Eta orain ere, ba, esan nio, jo, ba, ikusi Madridekoa pasatuta, orain udan ere beste kontzertu, orain plazetako kontzertu gutxo batu dazkagu, eta nik ere eskatu nahi dugu, jo, orain ere sartzen baldin gara horrekin, digo, behar ditut pare bat hilabete, behintzat reseteatzeko, eta berri dazteko, baina gauza bat esaten duena, eta gero, bueno, ba, gorputa batzutan eskatzen dit, eta hori, ja, baina idei batzuk idazten hasi naiz, eta, bueno, ez gara serio edo ofizialki hasi, baina vale. Azkenen pasioa biztarenean ere, egia da, bueno, demora guztian dagoela.
3: Buruan,
9: pentsatzen, bai.
0: Gaur single berri bat estrenatuko duzu, estrenatuko dugu hemen irratian, La Fome Gataldearekin batera, elkarlanean, sortu duzuen, o sea, bestia orenik ere, entzun gabe, eh? Entzun aurretik, sortu duzuen iruditeria oso polita da, oso errikoa, oso gertukoa zue biok bizikletan, eta guai dago.
9: Bai, ikusi, joe, ba, abestia Zurorbaina ditzen da, diskoan, o sea, Zurorbaina kantua diskoan, aurreko diskoan sartu genuen, ez genion bomorik eman, eta beraiekin harreman superona dagoenez, ba, komentatu genuen elkarrekin, oi, ez emuz, elkarlanean zezer egiten maldin badugu, ez, eta diskoaren iruditeria Jekoran grabatu zenez, ba, argi geneukan Jekora etorri bat zala, berak esan zian, oi, etor zaitez Valentziara, eta nik esan zian, eta ingo dugu menze, zezer polita, gaina bideoklipa, hori, super 8 kamara analogiko batekin grabatu genuen, hori justu Poloniara bidali behar duzula revelatera, eta baina gero ematen dizune rolloa eta tokea, ba, bueno, oso ederra da, oso nostalgikoa, bai.
2: Osa, que beste bizitza berri bat eman diozu zure Orbaina kantari, eskenitakoan, zeitzun esan zizun, Artur da bertako abeslaria, ez da?
9: Bai, barkatu, moztu da?
2: Bai, ea segituan esan zizun, Arturrek, bai, ez parte hartuko zuela berriz ere...
9: Bai, ez, bai, ikusi, joe, oindela pare bat urte kointzitu genuen estudio batean, Google-an egiten dugu asko, Katabinako ekoizle batekin, eta bertan ezagutu ginen, eta gero Nibarentzia joan izan eta horrela, ba, beraikin gelditu nahi zaskatzeko, eta azkenen aman komunen dazkagu gauza asko, ez, eta beraiek aurten utzi behar dute, azaroan. Baina, bai, gaina hor, bai, utzi behar dute 10 urte eta gero, eta gaina Valentzian eta Katalunian...
2: Bai, fenomeno bada.
9: Izugarrezko arrakasta dute. Baina, hor geneukan, digo, joe, bakarrik dakagun harremanagatik, joe, zeo zer elkarrekin egin beharko genuke, ez? Edo abesti bat zerotik idatzi, edo dagoen abesti batean ezakitoke bat buelta bat eman, eta azkenean, ba, horrela egin dugu, ez? Eta gainera, biontzako... Igual gure estilo ez den abesti batekin ausartu gara, azkenean folk abesti bat delako, baina bueno, beraiek ere bere parte idazten hasi zirenean ere ekoizpen mailan, ba bueno, aldaketa batzuk ere genituen eta bueno, ba nikuste
3: bueno, el Carla Madrid de Gota Viñigo horrela egin, ¿verdad? Está bisjate amor eman eta
9: bietatik izan dela, ¿verdad? Bai, bueltatxo bat eman. Bai. Eta bueno, ba abestiak bai mezu igual ez du mezu oso positiboa azkenen gure bizitzan ere jadez dauden eta bueno ba pertsonei eske bueno jadez dauden esan nahi dute gure bizitzatik pasatu diren bai. Eta jadez dauden pertsonek guregan utzitako ba hori Orbainei buruz hitz egiten dute baina bueno azkenen abestean estiloagatik eta horrela ere ba bueno alde positibo batetik ikustea erabaki genuen eta ba horrek ematen dio ez pizka kontrastea letra eta musikan artean dagoen kontrastea ez ematen dio ba berezitasun ukitu hori.
0: Zuk horrelakoak ikusita ez diot La Fomeak daukan arrakastarekin eta 10 urte pasata gero orain taldeak bere ibilbidea bukatu egingo du utzi egingo dute. Ideia hori noizbait zure buru paretik pasada noizbait.
9: Ai, askotan. Bueno, askotan ez doña. Bai, batez ere, ikusi 2018an, taldea profesionalizatu gabe zegoenean, eta guztiok ere beste goi batzu genituenean, ba, hor zuzeneko bat grabatu genuen, eta hasierako ideia bazen hori, ez gero azkenean, bueno, nik komentatu nien taldekidei lan hausteko presnengoela, baina hilabete batzuk lehenago ezan gure ideia, ez? Eta bueno, gerora ere, ba, bueno, momentu txarrak pasatzen direnean, ere batzutan esaten dire gure buruari, bueno, baina honek merezi du, ez? Baina, bueno, hemen jarraitzen dugu ere gauza asko ematen dugulako taldeak, ez?
2: Ikusiko duzu mitoaroa, Inigo?
0: Hala.
9: Bai, justo, larun batean, bueltan, bai, larun batean...
3: Ah, nizamo zara.
9: Eta gainera propio, bai, mitoaroa ikusteko, nola ez?
2: Nazulako ikusi eta hori ere elkarbanatu, ez da?
9: Ba, ikusi, kasi, eta, jo, eta hemen, bai, hemen olako erronka handi bat, jo, ba, euskeraz egitea, irutzen zait, benetan mitezgarria, eta ba, justa horreko gunean egon nintzen, ba, peiokin, eta, bueno, ba, horri buruz egon ginen itzaiten, eta nola ez, ba, baina noa taldekide ia guztiekin.
0: Abai, zoazte!
2: Zona.
0: Hala, egun pasau zondo, ealkarrik usten dugun, bale. Eta ia bukatzeko, pixkat pentsatu duzue, Inigo, gaur ze bisitatuko duzuen edo nora joan gozareten edo zein den pixkaten guako plana.
9: Baga, ba, ikusi, erreta nagoen ez, eta erreta gauden ez, erreta kanpotik, ba.
0: Kanpotik.
9: Uste dute ibiltzera jongo garela. Gaur,
2: zera
9: deskanso.
0: Pase bat eman, eta pintxoren bajan, eta osondo. Ba, gozten gara, ez dugu... Bai, esan?
9: Kantua, bai, ez, kantua ateatzen dena sortzietan. Bideoklipa eta guztia, bai, hemen entzunga izango zuen gaztean egun osa, baina, bueno, hori jendea jakin ez dela sortzietan ateatzen dela.
0: YouTubeen egongo da beraz, iluntzeko sortzietatik aurrera.
9: Horia.
0: Bale, okei. Okay. Ze orain dira sortziak eta berrogeita mairu. Eta ondo baderitozu, inigo guktia.
9: Sortzietan.
0: Hori da, bai. Osa, gero ya, denontzate ongo da, arratsaldean, iluntzeko sortzietan, bale? Baina orain entzuna izango zuen irratian, la fume igarekin batera, eta seren zure hor, baina. Jarriko dugu, inigo?
9: Venga,
0: gozen ba. Ondo pasa menorkan, tío.
3: Opa, Inigo.
9: Berri, venga,
0: eta besarkan estu bat, Inigo, etxezarreta, jo.
9: Bai, agur. Pintxar.

esan du Inigo, que ez dela horrela mezu bereziki baikorra edo baikorrena bentza daukan abestia ere, ez pixka zure bizitzatik pasa eta orain ja ez dauden person horiek zure baitan uzten duten orbain horri edo kantatzen diote hori da zure orbaina. Eta zeren konkista diskoan entzun alizan zenuten eta orain La Fumiga taldeko lagunekin, Arturorekin behintzatzen gerrabatu dute, moldatu dute, bersionatu dute, eta zure orbain eraberritu entzun alizan duzu didan gaur lendabizikoz eta Gaztean egun osoan zehar, arik eta iluntzeko zortzietan ja, YouTubeko haien kanalean ere zintzilik jarriko duten arte. Orbaina hondi bat utziko dugu datorren aste arteak, eh? Buf, ari gara esan, baina ez dago sobera errepikatzea, gogora ekartzea, ze pasako den, edo behintzat, ze aurre ikusten dugun datorren aste artetik. San Juan bezpera, ekainaren 23a. Hernaniko plazan, hasiko ara, betiko gure urrutean, goizeko 7etan alegia, eta goizeko 10ak bitarte, egoitugu gauza asko eta tartean, igual importantena, bueno, es que importanteak dira, batez ere bi gauza, batetik, denboraldia maitzea, denboraldia pixka San Juan sutara botatzea, eta gero bestetik zuetako norbait hartu, eta bidaltzea, Afrikaldera, Istanbulera, Viena Budapestera, Errioxara. Osoa Diego meharko duzue Leartibairen zozketako zakuan zaude denok izan ere, zauduzue gure seinalea jasotzen, zauduzue gure deia erantzuten oso posible da litekena da, ia seguru, eta retela sarituak izango, beraz, Planean, jaiegun bat, estentzia txiki bat hartu behar balima duzue izan doden jauri, datorren ekainaren 23an, bale? Hernaniko plazatik, dida, saio berezia, San Juan, bezperarekin.

0: Buah, klasiko hundi bat, eh? Didan, eh?
1: David Guetta eta Siak Beñola.
0: Ba, ja, demora pixkat pasada ordutik ere. Egindako She-Wolf mitikoa. Let's hit the floor.
1: Gaurkoa bestelako dida are mitikoa go batean. Goizteko bederazietako kanpaiak ere entzun ditugu tilintalanka. Bederaziak eta minutu bat orantxe, hogei hogeita sei ekainak amasei ditu eta aste artea da. Berriz esango dugu, azteneko zea gaurkoz. Demoraldi hontan, aste arte goiz bati estudiotik ekingo diogun azken aldia. Ari da izaten hau. Goizeko zazpidan hasi eta marrak bitarte pixkatze lehio bateari gara zabaltzen zuen bizitzetara. Zuek ere, bizitzetara pixkat atera zaitezen jakin da gaur zer eta nola, nondik, nora eta hori guztia. Ekaina da, ekainak oroar denok hartzen gaitu jostagarri. Aste artea da, aste arteak oroar inor gutxi jartzen du jostagarri. Baina biak uztartuta ez da, pixkatze balantza orekatu egiten da. Eta ekainak eta karren katxonde hori guztia pixkat badetzen du, lasaitzen du aste arteak. Eta horregatik gaur egun nahiko egonkor bat bezala ari gara bizitzen orain arte. Izan kontutan didan, ia edo zerkauzan gertan litekela, eta aurretik horrenik ere beste ordu bete eder eta gozoa daukagula, zuekin konpartitu alizateko.
2: Barkatu, Julen.
1: Ara.
2: Ez da bat ere elegantea, dotorea itxean noan.
1: Baina, egin egingo duzu?
2: Izan kontutan, behin baino gehiagotan esan dizut nire euskaltegiko irakasleek esan zitela, kontutan haitzen zate zuek irratin, izan kontuan da, kontuan hartu, ez kontutan hartu, bale?
0: Segi aurrera.
2: Hori da.
1: Bale.
2: Barkatu.
1: Ez, ondo, ikasteko gaude. Kontuan hartu behar da, eta ez kontutan guaritzen gara, bale.
2: Gero beste dana ondo zate zu, eh?
1: Bale, ez, ikasteko gaude. Baina diot, orduan horrela?
2: Bai.
1: Bai.
2: Eh?
1: Aleia eman da jasota eman, zu niri, nik zu... Bai?
2: Nik hankasartze pilat itxaitxut.
1: Eula, diodera!
2: Saune oro hain naiz, baino...
1: Baina ikasteko.
2: Zuk oso zuzen itzeitezu, orduan, bueno, ba... Oire, gaur ikasizu, baino akordau kontutan haitzen galagu irratin horregatik esan dut.
1: Kontutan ez, kontuan hartu, bale.
2: Baino, mesedez ez jokau olanekin,
1: eh? Ah, ondo.
2: Bestela agerin utzi behar nahu zu behin da berriz.
1: Esaten daba, ez egin beste izu egiterik nahiko, etzen uken
2: hori. Barkatu.
1: Ondo. Ni ikasteko nago, eh? Eta nire akatsak agerian uzek ez dit bat ere eragozpenik sortzen, baina, bueno. Hazen kafe bat hartzera.
3: Kafes baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafes bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
1: Eskerrak, kafea behintzat aliatu daukagun, ez da gutxi. Ekainaren amaseigarena gaur aste arte goiza da. Aste arte goizeko albisterik importanteenak zuekin didan, Andrea Aramburu eta Antxon Telleriarekin egunon.
2: Egunon, hiru protesta izpide ditugu gaur batetik. Ego Euskal Herriko Osasun Sare Publikoko medikuek irailetik aurrera greba mugagabera joko dutela iragarri dute estatutu marko propioaren alde negoziazioan urratsik egonezean. Atzo Madrilen egin bezala gaur protestak gurean egingo dituzte Tuteran, Iruñan, Gasteizen eta Bilbon. Eta adi bestalde gaur administrazio publikoko bulegotara joatekoak bazarete, ELA eta LAB sindikatuek deituta, udal langileek hiru orduko lanuztea deitu baitute. Lan baldintzak hobetzeko negoziazio mailak blokatuta jarraitzen duela salatuko dute, eta udeli eta alderdi politikoei negoziazio mailan eduki zehatzak eskatzen dizkiete. Maiatzaren zazpian bildu zen negoziazio maila eta bertan ez zen aurrera pausorik egon. Hortaz, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaletan, udal hitzarmeneko negoziaketak moteldoa zela salatzeko hiru orduko lanuztea egingo dute. Guztira, Euskal Autonomia Erkidegoan udal eta tokiko erakundetako ia 30.000 langileri eragiten die udal hitzarmenak. Bai, eta 2008az geroztik berritxu gabe dago. Eta azkeneko protesta, bueno, kasuntan ez da lan munduko protesta bat edo ikasle munduko protesta bat baizik. Bueno, gauerdian amaitu zaiela reklamazio hartzeko epea unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketan jasotako emaitza txarrengatik kexu diren ikaslei. A ereduko hainbat ikastetxetako ikaslek jarraitzen dute pentsatzen eurak zigortzeko asmoa dagoela eta tribunal zehatz batean ikusten dute arazoa. Ia bizenetik ese bitarteko ikasleek jaso baitute 0 nota. Egoera salatzeko Bilboko San Mameseko Ingenieritza Fakultate parean dozenaka ikasle, irakasle eta gurasok egin zuten protesta eta besteak beste hauxe entzun zen bertan.
4: Euskararen gandaukan konfiantza galdu du, osori.
5: Huts, bat daukat, atera dut,
4: ez du pentsatzen nire nota da hori. Ez du nik, atera dut azterketik, eta pentsatzen nuen, bai, eta ondo egin dut.
2: Hauek kontutan haitxu die. Beste modu bat.
5: Berriketan.
0: Ez da zonfrenketetan hasiko zer.
2: Ez. Bueno, ba, zuzentzaiek. Oartarazi dute urtetik urtera euskara maila gero eta kaskarragoa ari direla ikusten batxiergoko ikasleen artean. Horrela xekontuk, ze berri kultura natxon.
5: Ba, ate larrosak. Harri.
0: Segituan etoreko da Jokin Janusark kantatzen du ate birakariak bueltakatira hauek dira ate larrosa dira.

0: Atela rosa, bakarra.
1: Aipatu ditut, baina vale. Bakarra da, bai.
0: Vale.
1: Ron Wood. The Rolling Stones taldeko gitar jolea. Londresen. Westminsteren bizida. Bi mila eta amazazpiaz geroztik. Bai, abe daugate diru mordo bat.
0: Asko daugate.
1: Gari.

0: 2017an bertara iritsita, etxe erosi eta erabaki zuela etxeko atea, sarrera, La Rosa kolorez pintatzea.
1: Ze idea ona.
0: Bai, bueno. Rolina dira.
1: Zergatik? Rolineko naizelako. Rolin ez da ostateko naiz, orduan jarriko dutatea La Rosa.
0: Ba erne, ze Westminster go udalak esan dio.
1: Ez!
0: Ron Wood pintazak hori beltzez. Bai, bueno, badakizu horre arau batzuk izaten direla.
1: Bizitzen ez da.
0: Balkoiak, pergolak, yeah. Toldoak, alakoak arautu egiten dira, bestela gertatzen da.
1: Deno jarri behar ditugu kolore berekoa.
0: Bai, ba, bai, ba. Ba, orain 9 urte pasata, ate La Rosa hori beltzez margatu beharko du.
1: Ahí va.
0: Ron Wood-ek.
2: Estatu batutan, justo horren Santa Monikan edo, bada etxe, bi etxe daude elkarren segidan da, oso ikonikoa da argazki hori, etxe beltz bat, eta beste bat oso oso arroxa. Ez daukezu ikusita hori?
0: Ez gogoan orain ez.
2: Ez? Ba, nahiko zaune da.
1: Eta zer daude, azerre bizilagunak? Osa, bat da beltza eta beste da La Rosa.
2: Bai.
0: Ah, ikusi izan dut argazidan, bai. Bueno, kaso honetan, kontu da bizilagunek ere salatu ingo zutela. Yeah. Bai, bai. Zu izango zara rolin bat eta nahi duzuna.
1: Baina zara gure bizilaguna. Bai, hemen ba. Zara bizilaguna. Gero no, taldean ba. Izango zara gitarrista, baina hemen, ez? Zintatu atea.
0: Bueno. Uf, oso ona, eh? Honky Tonk Woman. Yeah. Eta aurrera, itzai bezagun proteina bat iburuz.
1: Zintara, Janos Lester erorain edo?
0: Janos Lester ez, Joaquin Pinacho erez, Miguel López, ala du izena, Harvardgo Unibertsitatean diarduen zientzialari batek.
1: Miguel López.
0: Kontua da, proteina bat, aztertu duela, okitu zientzialaria galako egiten duzela, eta tarteka deskurritu ere bai.
1: Gaur gara txalean zer ez, proteinak aztertzea bueno,
0: betu. Aztertzeaz gain, proteina berri bat izendatu ere egin du, Miguel Lópezek. Eta RY-a DEP jarri dio izena.
1: Alegia, R-I-DEP.
0: Rosi, despetxa, alako keinu bat, omenaldi bat egin dio Rosaliari. Proteina honi, edo zein izen jartzeko aukera izan da. Oso Rosalia zalea baita. Miguel López de zientzialariak erabaki du. Alaxe izan datuko.
1: R-Rosaliarena.
0: Bai.
1: Eta?
0: I-DEP. Eta Rosalia zalek esan dute, bai, hori da, despetxa kantuari keinu bat. Eta.
2: Vale.
0: Bueno, bueltan. Rosaliak ere jakindu, honen berri izan du. Eta Bostonen eskaini duen kontzertu batean.
1: Zan egin du, opa Miguel!
0: Sauvignon Blanc abestia eskaini dio
1: Miguel
0: López.
1: Seguran,
0: bueno, zientzia eta musika. Eta...
1: Despetxarik guk ere egin genio, nahi, moldaketa.
0: Bai.
1: Txarangarekin.
0: Falta izan zizun proteina batzuk, eh? Behar bezala joal izateko.
1: Rosaliak ez du jakin, ez du entzun orain
0: arte. Ez.
1: Igual lo beto,
0: eh? Bai.
2: Gaizki?
0: Bai. Bai, da ritmiko kita nahiko... Bai. Nahiko komplexua, bai.
1: Txa,
0: bai. Bauka, tomate pixko dator. Arazo ez zen perkusioa, bide bat ez.
1: Ez bide bat ez.
0: Baina, bueno.
1: Persibari, berez despetxa izena du, gure artean, deitzen gero azkenean, despotxo.
0: Bai, bai. Eta bukaera, arako erabak egirben ez jozea, eta nahiko azela. Eta bukatzeko guazen, Asteiza?
1: All right!
0: Ja. Parral Tabernan. Iluntzeko Georgi Derbietan. Azeita.
1: Gaur.
0: Gaur. Tobacco Road. Taldea. Hau da Tobacco Road izeneko abestia.
1: Abestia, bale. Baina pixo bat...
0: Ez da urruti biliko.
1: Ez da ila hontan, ez da?
0: Ez da urruti biliko.
1: Aurre ikus genezake. Ok, das.
0: Uno uzia. Parral Taberna da beraz.
1: Bale.
0: Iluntzeko zorziterritan azeita. Tobacco Road ez gozatzera.
1: Tabernan normal edo kutsa beltzean?
0: Parralen.
1: Tabernan.
0: Bai. Andrea, tobacco honek lagunduta, Kirolak.
2: Ba, remontean, Ansa eta Zubiri erremontari txapelketako final erdian dira. Futbolean, munduko txapelketan, Espainiako futbol selekzioak puntu bakarra atera du Cabo Verderen aurka. Gaur dagoeneko Arabia Saudi eta Uruguai aritxu dira, bana berdin dute goizaldeko iruetan, Iran eta Nueva Zelandaren arteko partia izan da, eta bina berdin dute, eta gaueko deratzeetan, Frantzia eta Senegal aritxuko dira. Eta saskibaloian esan motzean, ba, Txus Bidorretak ez duela Tenerifeen jarraitzuko, bilbotarrak 10 demoraldi osatu ditu, Kanariar irletan.
1: Hau hauek izan dira beraz, zentzule maite eta estimatuok jaun anderoko gaurko albiste guztiak dira. Txan, txan, oso ondo.
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Bederatzi amairu errepidetan Manu Etxeberria. Manu, ze berri?
4: Egun on guzti, bueno, azken orduko bi istripu ditugu aipatzeko, alde batetik Nazional 240 errepidean Gasteizeko irteeran lau autok talka egin dute eta autopilaketak sortu dira Bilboko norabidean. Hau dela eta segurtasun sailekoak aipatu digutenez, arretan dia eskatzen ari dira bertako puntuan. Eta bestetik AP8 errepidean justu AP bat errepidearekin elkartzen den puntuan, Eibarren Bilboko norabidean bi autok elkarren artean talka egin dute eta hemen ere arreta handia eskatzen ari dira.
5: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Eguraldia oraindik ere ez, behintzat gu dauden lekuan, baina geroia nahiko Go omen dator. Euskal Metenai Arabarredo, egunon.
6: Egunon, gaur giro lasaiarekin jarraituko dugu eta temperaturan ez dugu aldaketan dirik espero. Momentuz, egunaren hasieran behodei ugari izango ditugu Kantauri xurialdean eta Arabako hainbatokitan ere, baina goizak aurrera ginala odei hoiek desegiten joango dira eta eguzkitsu geratuko da. Kostaldeko leku batzuetan aldiz, litekena da arratsaldean ere zerua tarteka lainotuta agertu. Bestalde, arratsaldean barnealdean bero deia garatuko dira eta hegoaldean zaparradaren bat baztertzen ez bada ere probabilitatea gaur nahiko txikia izango da. Haizeari dagokionez, iparraldetik finkatuko da eguerditik aurrera eta temperatura maksimoak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira. Kostaldean agian 25 gradu azpitik geratuko gara eta Araba eta Nafarroa hegoaldean 30 graduak gaindi daitezke. Beraz, gaur ere bero egingo du barnealdean, kostaldean freskoa egongo da eta leku gehienetan goizeko deiak desegiten joango dira.

0: Begira, esan dugu ba, ondo ez da. Manu, gogoratu naiz gure aurreko bekadunarekin, enekitorekin.
1: Habitu. Eta hori?
0: Berdin zuen astelena ostirala, euria eguzkia, gauzak ondo atera, gauzak desastre atera. Enekitori galetu, enekito zer meduza, biti esaten zuen. Udu.
1: Horrela, ondo.
0: Baina, biti, horrela, biti igual. Udu. Enekito zer, udu.
1: Ondo.
0: Igual areginen astelengo izbatean hemen nagualtza ezin data, enekito, udu. Igual ostirala gau batean gemiltzan farran elkarrekin, enekito zer meduz, ondo. Beti horrela. Hierarkiak, ondo.
2: Musika talde bat daukazu, zure bilakabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rokein lehiaketan, Uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko, eta Maz Basauri festivalea jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate pitxa, basauri.eus.
3: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go!
4: Aizue, saltza ederra.
5: Dirua, edo non.
6: Cash! Mobidari gabe. Go!
3: Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
7: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki hoiek baloratzeko uneak. Etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat. Kafez baken detalle hoietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
0: Vale, nahi duzu kontatzea? Andre, Antxone daki asko, galetu itorain. Ze pasazai hotu puliari?
8: Uf, ze pasazai hon?
0: Ezkerraz eta eskumaz
8: emantzen dut, bai, ialdetatik. Horain esan du, zeia argitalpen bat edo egin omen du, eh? Mira. Bueno, egin dion horbaitek, ze berak ez du duzte.
0: Ez du guztet,
8: mobilia ez du guztet. Lehenbiziko roundean antza, bai. Justin Gaethik emandako kolpe batekin, begi bateko ikusmena edo galduzuela, bigarren roundean, beste behikoa.
0: Beste behikoa.
8: Aritu zen. Usaintzen,
0: nondago hemen, xexena.
8: Eta antza, bueno, oro harri irakurketa izaten ari da, lentxeago ere esan izan baliote, izak etxela.
0: Ilia, bai.
8: Horain, kalteak

0: Ta,
1: pixka bat puztuta geratu zitzaio.
2: Boa, pixka bat, puztutakoa jetxiko zaio, baina ote daukan begiko orbitako ezurra edo ornoma dagoena puskatu.
3: Ui.
2: Piskantzada segulakoa. Hori badakizu, Andrea, izan zen Donald Trumpek bete zituen 80 urte.
3: Ah, bere urte betetzen festa.
2: Eta bere urte betetzen festako komatea izan zen.
0: Ilia eta topuria eraman zituen.
2: Hori eta. Asko zobea gaurko tirako festa. Jokin Pinatxe, egunon!
4: Egunon!
2: Jopi!
4: Zemoz?
2: Manejatzen duzuzuk UFC-a, Jopi.
4: Ikusi dut bere arpegiaren argazkia.
2: Eta esan duzu nahikoa.
4: Eta listo, ez dit, bueno, ez dit sartzera gonbidatu.
0: Ja, ez da.
4: Ja, ez da, nahiko.
0: Nahiko zitala, oi.
4: Ez da izat, eh?
0: Ze, memeak eta, bai, bai.
2: Memeak eta, bai, bai.
0: Hormigerokoa?
2: Gaur dator hormigero, da hilia, topulia, eta gartzen,
0: bai, bai.
2: Bueno, zer nahi. Horre, esertzen da zu zauden, zu eseri da zauden lekuan, Jopi, esertzen da Apao, atzo, estalenetan, kirolak eta, esan zuen belak aspaldi, eh? Hori ez da kirola.
4: Ez da kirola.
2: Deitu jo zuen, nahi du zuen bezala kirola ez da da beste zerbait.
4: No, oso zaila izan behar du, eh? Horrelako, bueno, ring batea edo dena
2: da.
4: Oso zaila izan behar du. Kirola den edo ez, ba, bueno, nekatu ingo dira, niretzat ja nekatzen duen oro, ja,
2: kirola da.
4: Ja, kirola da.
0: Esaterako, elbien atzetik garitzea. Hori...
3: Ah, zerpen etxuzan hori.
2: Segitzen dugu serie honekin.
3: Erpuru momentu ijasto, eh?
0: Mesedez.
1: Erpuru de maher, eh?
0: Bai, bai, izan diteke kirola. Jokin Pinatxo, aritu da... Bueno, aritu gara, eh? Elkarren artean...
2: Datuak nakarta bere mugierren Jopik.
0: Epa, epa, epa.
2: Dauka argazki...
3: Apa, bai, ba, lau edo bos.
0: Experimentu bat egin du, ez da?
2: Bara, bara, erakutsi, erakutsi.
3: Lau edo bos zeltxo.
0: Aritu zara probatzen...
4: Unaiz
0: ur, ozpin, disoluzio, desbareinak...
4: Hasi ginen, bueno, lehengo astean...
0: Bai.
4: Lehen egunetan argazki batzuk bidaltzen, eta eulitxo bat... Baina hasi nintzen gehiago harrapatzen, eta zonun...
0: Utsingo dut. Datorri lan jon. Gandorra altxata, ez da?
2: Hemen daude, hemen ari naiz kontatzen. Garbi, bat, bi, iru, lau, bost. Sei, zazpi, zortzi. Uste du.
0: Vale, zeina mesez soluzio hor duan.
2: Elbi, hemen, arrapaturik Pinatxoren pozi matan. Gero, uleari ere fuerte maten diozu, eh? Ule guapo daukazu.
4: A ver, apunte txiki bat. Gauza da, eulitxo guzti hauek diala, euli txikiak.
3: Bai, frutakok.
4: Frutako euliak dira. Ez dut harrapatu.
0: Haundirik.
2: Mande eulirik.
4: Haundirik. Vale. Orduan, ba, bueno, ozpina, azukre pixka dota nion.
0: Vale.
4: Ozpina, azukre eta xagoiaren teknikak ondo funtzionatu. Nastuta.
0: Bai.
4: Filma, karrita.
0: Filma, zulotxoak.
4: Ondo funtzionatu du, baino bakarrik.
2: Euli txikiekin.
4: Euli txikiekin.
0: Vale.
4: Zukere antxon, argazki aldi alizenean.
0: Bai.
4: Eta?
0: Txiki bat ikusten zen.
4: Txiki bat, harrapatu zen un minuto
0: bai.
4: Baten.
0: Bai, hori egia da. Besterik ez, eh? Gero euli haundiak da bintza.
3: Olo!
2: Entzule bat, buatxa, bal!
3: Beste lindako mejusa.
2: Buatxa, bal, behira, eh? Ez da broma, eh?
4: Zain non bizidan, eh?
3: Ai, beste el txokitza zain normala dan, egia,
0: zain. Amazonatik bidea
2: lehi. Baina zer, Jopiren teknika aplikatuz harrapatu ditu eltsoi guztia?
3: Ai, beh, jarri do, funtziona.
2: Jode, funtziona.
4: Ja, lasa jo, elitzen ari segida esan, eh?
0: Gero nahi nuke haundiak ere eroriko balira, eh?
4: Vale, jarraituko dut lanean, vale?
0: Mesedez.
2: Dauzka guan jongo gorain etxean urpistola oso haundiak, orduan, edabe hori, Anjon?
0: Bai.
2: Edabe hori prestatu, sartu urpistola haundi batean, eta elbiaren atzetik, ra, etxean barra.
4: A ber, zukaldean usten du nusaina, kontuz, eh?
2: Ez da goxoa.
4: Ez da, oza, bueno.
2: Da, ospina.
4: Ospina. Ez
2: zuen inork esan hau erresa izango zen.
0: Ota, usaina.
4: Era, baki, edo usaina edo euliak. Gaur hitz egingo dugu, beste horrelako truku baten inguruan. Bueno, lehen egon zeate garrazi esna horarekin.
2: Bai.
4: Berekin izketan ari nintzela atera zen, menbio dakagulako bakizu aste barran horrelako estudio txotxiki bat. Eta hor, ba, ideia ona iruditu zitzaidan, bere momentuan, horrelako landare asko erostea. Eta landare de xente jartzea.
2: Ba, ez egiten du iraganean. Ideia ona iruditu zitzaidan.
4: Zitzaidan, zergatik. Ba, ez naizelako gai izan. Ba,
2: zaintzeko.
4: Zaintzeko. Nor hartu du rol hori?
2: Garazi.
4: Ba, garazi hartu du.
0: Vale.
4: Loreak zaintzaren rol hori. Gauza da, ba, bueno, gu ez gaudela egunero hor. Eta igual pasatzen dira hiru lau egun. Eta batzuk azten dira pixkat patxaltzen, pixkat erortzen. Eta atzo, ba, bueno, bizka grabatzen ari garela, inautekin, zestoan esan zigun. Bota kafea.
0: Ah, bai.
2: Nare, entzun
0: izan dut hori, bai.
4: Bota kanela.
2: Bai.
3: Txixe, inkluso.
0: Bai, noski.
2: Egin izan dut etxean, Andrea?
3: Ez da broma. Onura garri dala, bai. Ez etxen, baino, indaiteke.
0: Ez lagun batek, bai.
3: Indaiteke, benetan.
4: Nik, bueno, pixaren ez dut aztertu, baina ikusi dut ea zepuntuta laino den egia, edo den mito bat, ba, kafea eta kanela landarei botatzea.
0: Uf, oso interesgarria. Ona da, Jakoba Errekondorenak egiten hemen, eh?
4: Nola, nola?
0: Zango da, Gazteako Jakoba Errekondo, kao. Jakoba Errekondo.
2: Nola berri.
0: Larun batero, Euskadi Irratian alako kontsultak
2: eta zaintzen ditu. Claro.
4: Bueno, nire intentsa da behin egitea.
0: No, no, no.
4: Eta, bueno, eta berro
2: funtzionatzen duen. Gaizki ateratzen mali bada, gogora naziko dizu, guaztero, guaztero.
4: Horia, horia. Guazen ikustea lehenik eta behin, bueno, zer behar duen lore batek, ez?
2: Fotosintesia.
4: Lore batek edo landari batek, behar du argia, behar du ura.
3: Ezetasuna.
4: Ezetasuna, behar du karbono dioksidoa, airetik xurgatzen duena.
0: Behar du kanta dieza joten.
4: Zu kantatzen diezu?
0: Nei, bai, noski.
4: Zer?
0: Dab, dab.
4: Ba.
0: Bai, benetan, eh?
4: Behar dituzte nutrienteak, lurrean egoten dian nutrienteak, eta, ba, oksigeno ere bai. Zer gertatzen da? Ur gehiegi botatzen badiogu landare bat.
0: Ito egiten da.
4: Ito egiten dela, zergatik.
0: Eguzki ordutan ez bota, bestela erre egiten dira, eh?
3: Usteldu, bitxen da.
4: Zergatik itotzen da edo usteltzen da. Ba, bueno, gukura botatzen diogunan, lurra kompaktatu egiten da. Eta lur hori kompaktatu egiten dena, imaginatu horrelako masa...
0: Ah,
4: porto
3: ez da pasatzen.
4: Oksigenoa lur tartetik. Ez da pasatzen, zainetara ez da iristen, eta gure landare txoa.
3: Nere txeko landare da, ere, lehenengo unen bezala, eh? Osa, ni oso zaintzaie...
0: Eta lehenengo unen nola zeuden?
3: Oso, no, ba, erosu berritan bezala, esan da ez.
2: Beraz badak izue, pixa da trukoa.
4: Pixa da. Lagunaren pixa da trukoa.
0: Beti, beti, bai.
4: Zer gertatzen da? Bueno, lehenengo eman ziotengo mendioa izan zen, kafearen posoa.
0: Bai,
4: da, kafeak
2: izten duen
4: ondar horik vale. Botatzea. Ondar hauek eukitzen dute, ba, bueno, nitrogenoa, bero ondarretan, nitrogeno mineral batzuk eukitze dituzte, baitare, ba, materia organika desiente, eta, bueno, aurra bile ezakegu pixkat horrelako, nola esan, kompost modura.
2: Ados, vale.
4: Zer gertatzen da?
3: Masima horre bezala txixera.
0: Obea, obea, kafea, mese.
2: Ez eusain bat.
4: Buf. Zer gertatzen da? Komposta, bueno, komposta, kafea, botatzen dugunean, ba, bueno, poso modura.
0: Bai.
4: Ez dio, eragina zuzenean egiten landareari. Hau da, eragina egiten dio, eragin positibat egiten dio lurrari.
2: Bai.
4: Hor dauden, ba, mikroorganismo guztiak, pixkat, ba, bueno, mineral, nitrogeno mineral hauek degradatzen dituzte, beste elementu asko degradatu egiten dituzte, eta da, pixkat, ba, bueno, lurrari janaria ematea.
0: Eta horrek ondorioz.
4: Horren ondorioz.
0: Zede egiten dio.
4: Landareak ere, janari gehiago,
2: eukitzeko.
4: Beraz, kafearen posoa, landareari botatzea.
2: Ona.
4: Ona da.
2: Baikorra.
4: Kontuz, kafearen posoarekin ere bai. Yeah. Hau da, bota behar dugu pixkat, alik eta, bueno, lehorren eta pixkat ondo banatuta lur.
0: Vale, zantzea. Vale.
4: Zergatik, ba, bueno, botatzen badugu posoa, ateraren bezala, hau da, bloke modura.
2: Konzentrauta.
4: Gerta daiteke...
3: Osa, usteldu ingo da, gauza bera da, ez da.
4: Okay, usteldu ingo da, gertatu daiteke leku hortako lur, zona hortako lur guztia oso kompaktatuta gelditzea. Kontuz ere bai, ba, lur guztian zehar banatzen badugu gehiegi, egin dezakegulako horrelako pixka.
0: Ah, geruza bat.
4: Geruza bat sortu.
0: Vale.
4: Eta bueno.
0: Ozono geruza moduko bat.
4: Baina txarra.
2: Pentsa, ze pasatzen zaizu, ze pasatzen zaizuen zuei ere entzuleok, kafek gehi egirekin, ez da? Gau eta ez da. Ez, ba, imaginatu landare ere, ez?
3: Parentesi txiki bat, ni jarraitze de Bartzelonako proiektu bat Instagramen usar, irreusar izenekoa. Eta behai ez ari gustatzen ez erbotatza, oza, dana berrera biltzen do.
0: Katalana, ez?
3: Bai. Bueno, baino ekologista dalako, esango du.
2: Eta katalana dela.
3: Erabiltzen ditu konpresa berrera bilgarrik, aurrekon, azaldu zen nola garbitze itxun beha jaboi pixkatekin neutro, jaboi neutrokin da urekin, eta gero, ba, ondarra, urzekin hori, beak erabiltzen do landarek ureztatzeko.
0: Aibo.
4: Vale.
2: Yeah.
3: O sea que Illekoko ondarroiek, Illekoaren ondarrak, landareta botatzitu.
4: Vale. Ba, beiratzeko.
0: Animo.
4: Beiratzeko hori.
2: Eta adibidez, diote, Andrea. Galdera da, serio. Kopa ustu?
3: Igual zuzen zuzenen ez.
2: Hor loretan, too much.
3: Bueno, ateako zi mikro
0: zerratzu.
3: Lur eta hola, eh?
4: Azkenean odoletan eta burdin, burdin asko dago.
2: Kontuz, eh?
4: Orduan, burdina, berak, oza, elementu mineral bezala, botatzen badago. Da pixkat, kafearen posoaren nitrogenoak egiten duen rol, berak. Ja. Nitrogenoa iristen da lurrera, baina ez da gaz modura iristen, baizik eta mineral modura iristen da. Eta lurra
0: ta hortik onurak, ez da?
4: Nitrogenoa, vale. Fosforoa, burdina, behar ditu elementu asko, behar bada, ba, bueno, Illekoan bertan ere.
3: Ona,
0: ona.
2: Imaginatu ze polita Andrea norbait datorrela zure etxera, ez da? Eta esatizu, ala Andrea, ze landare polita zer da, Illekondoa.
4: Illekondoa,
0: vale.
3: La rosa gorrik atako hior.
0: Sonia deitzen dira nik, bai, hori.
4: Zer gotatzen da, botatzen badegu,
2: total.
4: Kafea, baina ez posoa, hau da. kafea prestatu, eta kafea botatzen badiogu.
0: A bere hortan.
4: Kafea bai. Bere baitan botatzen igual, badiogu.
2: Igual ebaki bat, ez dios.
4: Vale. Obeto kafea esneri gabe.
2: Vale, vale, vale, vale, vale. Ucha, ucha, ucha.
3: Kafe likido edo hautxe, kafe hautxe.
2: Kafea,
4: kafea.
3: Kafe bat.
4: Kafe bat, kafe bat prestatu, eta kafe hori bota. Zure
0: lan. Gutzi gozten igual, ez, aurrena.
4: Gutzi gozten igual, obeto.
2: Izotzekin igual nahiagoko du orain ekanean, ez da landariak esango du. Bai, kafe bat baina izotzekin.
0: Zer gertatzen da hor?
4: Kafe honek eukiko du kafeina, eukiko ditu azido asko, kafea, bueno, pixkat azidoa delako, eukiko ditu bueno, komposatu fenoliko asko diala pixkat usaina ematen dioten komposatu aromatiko hauek. Zer retatzen da? Kafeinarekin. Guri kafeinak pixkat, bueno, esanatu edo aktibatu iten gaitu. Zer retatzen da landareetan? Landare askok, ez denek, baina bueno, modu orokor batean, bueno, segregatzen dute kafeina horrelako pixkat babes bezala. Hau da, ikusten dutenean landareak, landarea bera arriskuan dagoela, landareak kafeina askatu egiten dugu da, sortu, eta pixkat askatu egiten du. Landarea pixkat zurruntzen da,
0: vale.
4: Eta askatu egiten du. Claro, zer gertatzen dugu kafeina lur hortara botatzen badugu. Pixkat landaren zat horrelako txoke sensazio bat bezala. Zer, da, berak arrisku baten aurrean
2: askatu egiten du kafeina, eta batean zuk eman egiten diozu.
4: Eman egiten diozu. Claro. Claro, landarea bera pixkat zurrundu ingo da.
0: Yeah.
4: Pixkat zurrundu ingo da. Baino, ez da ona, landareari berari, berak askatzen duen zerbait, ematea. Azkenean, landarea yeah. estrespean sartuko dezulako, eta euki ezakilako horrelako, ba, bueno, rebote efekto bat, hau da.
3: Alergikin pasatzen zaiguna landarei, ez?
4: Berdina, berdina. Eta guainiko kerrago, ba, kafeari azukrea gehitzen badiogu, esnea gehitzen badiogu, edulkerantaren bat gehitzen badiogu.
2: Beiliz txantxo bat igual.
4: Hori da.
0: Eta fiska bat lasaitzeko jartzea diozu zigarro bat, landareari?
4: Zigarro bat? Ostras.
0: Kafearekin batera diot, ez? Beti izan delako...
4: Puritoa, zigarroa...
0: Igual hasiko da libratzen.
2: Eta murseko kartak ere banatu kafeari. Landareari.
0: Kafea ez bota orduan.
4: Tesiak ez dit hortara.
0: Ondarrak bai.
4: Ondarrak bai.
0: Kafea ez.
4: Kafea ez bota. Gainera askotan esaten ere bai kafeak, ba bueno, lurraren pH-a azidoagoa bihurtzen duela. Eta hori ona dela.
0: Mito bat.
4: Ez da mito bat.
0: Mito bat, mito bat, joki. Dezan, hemen.
4: Ez da mito bat, da pixkat errealitatearen exagerazio bat.
0: Vale.
4: Hau da, pixkat kafearen pH jeitxiera landaren lurretan da esatea bezala, ba, bueno, baso bat ur bero igerilueko batera botako bagenu, ah, vale. Igerilekoa berotu ingo litzakela ba, bezala.
3: Ba, pixen laun berak esan da dit, marihuana azteko pH-a oso garrantzitsua dala, eh?
4: Seguro, seguro...
3: pH-a da, bueno, klabea.
0: Horregatzen dut pixen landaretan eta sofan, ere bai, seguro denik.
4: Garrantzitsua da, lurraren pH-a pixkat azidoa izatea. Baina kafeak, ez du, olako gaitasunik, lurraren pH-a hainbeste jeizteko.
3: Vale.
4: Claro, asko-asko botatzen badi duzu, basiko zara jeizten, baina basiko zara landare itotzen ere bai. Orduan, hobeto da, bilatzea produktuak egokiak dianak, pH-a jeizteko gure landareak bizirik mantentzeko. Zer gertatzen da? Hau kafeari.
2: Bai, bai, bai.
4: Hau da, posoa bai, bai, kafea bera.
2: Beri hortan ez mesedez.
4: Edo bai oso-oso diluituta, hau da, oso-oso gutxi.
3: Kanela afrodisiakoa da, eh? A ber nola jarri behar deun landara, txalboka o...
4: Zer gertatzen da kanelarekin. Bueno, kanela ikusi da laborategidan, eta bueno, horrelako petrien saioetan egiten denean, baduela, petrien saioa horrelako kristalezko...
2: Ah, bale, bai, bai, bai, bai,
4: ikusi da horrelako ensaioetan, baduela, onjoen aurka, egiteko gaitasuna. Hau da, berak badauka, hemen txot, egizena topatukoet. Benihoa. Bueno, ez ez topatzen. Badauka molekula bat...
2: Esango duzuta geratuko ora, berdin. Segurenik,
4: eh? Badauka molekula bat egiten duela ba, onjoen aurka, eta ez bakarra onjoen aurka, onjoa ez azteko, baizik eta bera hiltzeko ere, bai. Vale.
2: Onjoa akabatzen daki landareak.
4: Hori da, hori da. Kanelak.
2: Kanelak.
4: Kanelak.
3: Zinamaldeidoa.
4: Hoi da, hoi da, zinamaldeidoa.
3: Eugenol, jartxeta.
4: Hoi da, aldeidoa da, zinamaldeidoa da. Eta bera gaitasuna daka, ba, bizkat onjoen edo fungien aurka egiteko. Zein da gauza, bueno, baudela batzutan, ba, petrietan funtzionatzen duten esperimentuak, baino gero landaretara eramaten baditu.
2: Esan duzu petri eta niri disko petri etortzen zaitu. Ba, jo, burura, bai. Petri eta izanoteiko kantarako gure, disko petri.
4: Ba, hau de gauzak, ba, bueno, laborategian funtzionatzen dutenak, eta gero loreetan, ba, bueno, edo landareetan, ba, ez dianak ainerrezak ja. Replikatzen zergatik, ba, kontzentrazio asko saltuagoak behar dituzulako. Ikusi da, kanela, ba, bueno, landarearen lurretara botatzen bada, ez duela eragiten onjoen kontra, edo ez duela egiten, ez duela egiten bakteria hauen kontra. Hau da, bakteriak irabazi egiten diote kanelari. Noiz merezi du kanela erabiltzeak? Ba, bueno, landareari horrelako ebaki bat egiten badiogu, moztu egiten badiogu.
0: Kafea ez, vale.
4: Landareari hori da. Hau kanela zari gara. Landareari mozketa bat egiten badiogu, adar bat mozten badiogu, ba, beste nun bait jartzeko.
0: Vale, vale, vale.
4: Luzegia egiten ari delako punta bat.
0: Kimatu egin duzu landarea.
4: Kimatu egin behar baldin badugu. Kimatu dugun lekuko. Hor, galditzen da geruzatxo bat, zauri hori.
0: Kanela eman.
4: Hor, kanela pixka tematen badegu.
2: Ahi ba.
4: Bai gaitasun eukiko du, onjoen gandik babesteko.
2: Bale.
4: Hau da.
2: Fugiek ez diote erasoko.
4: Ez diote erasoko. Hau da, kanelak ez ditu onjoak hilko, baino horrelako ebakietan, leku txikietan eta onjoen gandik babestu.
2: Kanela ze, hautsa botako genioke edo?
4: Hautsa bera botata.
2: Hautsa bera.
4: Hautsa bera botata. Zaten hause, hause izan da...
0: Ondo, ondo.
2: Eta zure iritzia daia, eh?
4: A ber.
2: Kimiko bezala, eh? Jendeak, oza, ja, ez landariok, eh? Gizakiok kafeari kanela botatzen diogunean?
0: Ni naiz alea.
4: Ni ere ez naiz. Berez
0: kanela zanatean... arroz esnean gustatzen zaite, eh? Baina...
2: Bai, hor rondo.
4: Kanela nahi etorri nizten, lehenengo itzegin genuen kafearena, eta atzo gero bazkaltzen arroz esnean hartu nuen, eta kanela botanean,
0: txantziaten.
4: Eta kanela ere bai botata, da nik, jo, eh? Pixaren hau hain faltazik behiratzea, pixanate jeko arena.
0: Arroz esnea janda gero, sartu zinen estudiora.
4: Bai, baina ez abestea, eh.
0: Ah,
4: eski gainera, arroz esnea bada horrelako postre guetako bat, jaten zuen urtean, behin.
0: Baina eskatzen duzik ez da bat gero, eh.
4: Bueno.
0: Ez?
2: Kantatzea desde lugu ez du eskatzen gero.
3: Badira jaki batzuk, itzeteko irratin da oso, oso gaizki atozenak, bueno.
0: Txokolatea.
3: Aidez kafea. Zatikan pasatzen da, kafea dan da,
2: aztezela
3: listue botatzen, eta oso zai da laitzeitea.
4: Ba, arrazoi, a ber, hau triple bada, eh? Triple bada,
0: botala zai.
4: Ikarroletik, kafea pixkat azidoa da, ordan zu botatzen duzunan, edo zein azido zure uretara, hori neutralizatzeko, zure hau hasiko da listu gehiago bilatzen, zure hauan dagoen likido guzti hori, aliketan neutroena izateko, eta ez pH edo, no. Osa pH azido eukitzeko.
0: Nire teoria da, daztapapilak esnatu egiten direla kafearekin, horregatik anaz zeirela.
4: Segurura bai.
2: Ukari ez, pekadunak eta aukeratzerako garaian, proba hori segiten digu. Hartu kafe bat, edan eta esan, mejillonera ara. Ondo esaten duena, barrura.
4: Barrura.
2: Katorrela.
3: Hola, sekontu.
2: Orduan, landarei kafea mesedez tamainan,
4: Oia.
2: Eta zauritxoak eta pixkat sendatzeko edo bentsat fungien erasoen aurka bezala. Kanela ere.
0: Eta pixa komunean.
2: Eta
4: pixa komunean.
2: Eta kopak ere ustu, prinzipioz, orain dik ere, kontrakorik esan ezean komunean.
4: Bale, bida.
2: Txopi!
4: Kontuan hartzeko.
3: Ya está, San Benito, gaitxu zaizu ya, Julen.
1: Galte guia.
2: Kontutan aritzen gara gu, Estalperri. Aste arte on jokin, pinas.
3: Ay, ama.

0: Ez pentsatu zuen bakarrik. Pentsatu landaren gan ere eta botai ez du kafe pixkat, tamainan, eta kanain lapur bat ere. Hone egin dizaiela, irearkiak.
1: Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900 24 24 24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
2: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
3: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
0: Barkatu, barkatu, zentzun dut, zerbitzu publikoa entzun dut. Euskadi Berria entzun dut, ba begira zerbitzu publikoa bai, baina Euskadi Berria ez, ze hau da betiko Euskadi. Jaun Andreok, ez Euskadi Gaztean, bueno, edo bai, zergatik ez, hombre, betiko Euskadi Gaztean.
4: Ibarra, te kanto aler.
0: Zepira, asi zen Euskadi Gaztean.
5: Bai.
0: Gaurko egunetara arte.
5: Atzo aritu zen, bat, irrati formulero planak eta egiten, eta abestia gaurkezten, eta nahiko bai. Euskadi Gaztea garaiko tonoa
0: bai, eragin
5: zuen.
0: Eh?
5: Bai.
0: Ira. Agortu da egun, txalo bero batekin. Alain Ibarra, egunon!
6: Egunon, kuadrin! Bai, egunon, hau da, Euskadi Berria eta Euskadi Gaztean jarraitzen dugu.
5: Bai.
6: Enintzen ni Euskadi Gaztean hasi, baina ia, bai, ze urte desente pasadira ja. Mikrofono hauetan...
0: Ez zenuen harrapatuzuk Euskadi Gazteko garaia?
6: Ez. Ez dakit noiztik dagoen gaztea berez.
0: Esango nizuke, ez dakit.
6: Baina ez berat dago.
0: Hau ere iruko bada, 2005 buelta hortan.
6: Nik referente moduan eta referentzia moduan ere bai, Ainhoa Vitoria daukat. Bera hasi eta urte betera zinintzen ni. Beraz, 2009-2010 beti daukat zalantza hori, gutxi gora bera hor, baina ja...
0: Vale.
6: Ja pasata zegoen.
0: Bederatzean, hasi zen.
6: Ah, bani amarrean orduan.
0: Vale.
6: 2010ko iraian hasi nintzen ni hemen, eta betu zenbat, albiste zenbat historio kontatu ditugun. Atzo, hain ondo pasagenuen antxon, gaur ere etorri direla, Julen eta Andrea,
5: Bai, noski.
6: Inbidiatan edo.
0: Atzo ondo, gustora, bai.
6: Bai, mano amara, bai.
7: Hombre, aprovechau zon, iru albiste emateko. Bere saltxan.
5: Ez bat ez bi, iru.
6: Hombre, a ver, nik ere ba, akit betela nano izekin behar den, eta atzo, bai, kartera albiste
0: egun horietako batzen. Eta ze, aritu zen, abestiak aurkezten eta esan duzu?
6: Bai, dira, eta dik, eske, atzo lehartzen egiten ben jinkana bat arteka, eta atzo tokatu egin zitzaidan, bai.
5: Momentu hori ezin dugu.
6: Ez dugu berreskuratu behar, ez. Gaurko albisteari ekitzatzen.
0: Barkatu. Zuk ez duzu nahiko, baina gu bai, orduan.
8: Erraitu.
9: Bengaliztaz, bengaliztaz.
0: Ekorta berdadero. Bar. Sartu da barra, Alain.
6: Baina barra da, momentuan pasatako zerbaiten inguruan.
0: Ez egu atzo momentuan ez geunden, orduan. Berreskura dezagun atzoko,
5: I barra. Kaso honetan.
7: Zatekan ez dau bederatzietak ordu,
5: Bederatzia...
6: Nik ez zabatu dudalako.
5: Ez. Bai, hau izango zen hori, bederatziteria galdera.
0: Txoin, daude eguneko ordu guztiak.
6: Zer?
0: Bederatzietako ordua izan ezik. Atzok.
5: Nola?
0: Jazta, baina bide horretatik berreskura genez. Orain bai.
5: Bai, ez da.
0: Badaukagu, alain badaukagu.
7: Zabatu ditxu,
5: Alain.
7: Beraz, zemen ingur.
5: Ja, ba,
6: Zean bere izan da, azkarrena...
5: Ez hori ari da, bera.
6: Gaztarro...
5: baina, bukaeran... aurkezu zuen abesti bat.
6: Birritan.
5: Bai.
6: Jarri zean jinkana...
5: Tarte hasi aurretik, eta bukatzeko.
6: Arte, Estefania Ertzaintzaren.
10: Hor, abesti hori. Abesti hori aurkezten du.
6: Hori baino ere bai. Musikatu behar dugu.
10: Hor, hor,
6: hor, hor, hor, hor,
10: hor, hor, hor,
6: hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor,
10: hor, hor, hor, hor, hor,
6: hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor,
10: hor, hor, hor,
6: hor,
7: hori
6: pasatzen atzo. Bai, bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, dugu gaurkoan egunotan notizia izan dela, eta purbate hautsak ere arroto dituena Donostia inguruan batez ere. Eloisa Patat izeneko...
10: Nola?
6: Eloisa Patat izeneko influencerrak grabatutako irudi batzue... Eloisa Patat du izena.
10: Ari gara normalizatzen gehiegi Patat.
6: Bai. Ez dakit, kataluniarra izango da, valentziarra euskalo, baina abizenez, espada bera abizena, izen artistikoa izango da, baina...
10: Horrek egiten badu kolaborazio bat berarekin da, Eloisa Patatekin.
6: Elo. Babai. Berroita maika mila jarraitza egitu saretan.
10: Bai, Eloisa. Eloisa Patat, la Eusko Argentina. Eloisa Patat.
6: Bai, bueno, abitu. Hain bai jarraitza egitu eta bere saretan igotako bideo batzuen... arira, erabat viral bilakatu da, dirudienez turista batzuek eginiko argazki batzuk. Aber, kontua da, Donostian jarri behar dugu fokoa, iragan asteko ostegunean uste dut, baina bolo-bolo da biltzen irudiak dira, eta horregatik kontatu behar dugu. Txillidaren, Eduardo Txillidaren aizaren orrazia izeneko obran, ondarreta ondartza pasatan, fondo-fondoan dagoen obra horretan, bueno ba, bi turista azaltzen dira eskulturara bertara igota, argazki batzuk ateratzeko, bueno, ba, emakume honek haudena igodu sareetara, eta kristone zalaparta piztu da horrekin, batez ere sareetan, jendea aserre dago, Donostiarrak gehienak,
10: bai, hemen ari nizik dutelako, usted bai, jendea aserre dago, Eloisa Patatekin.
6: Ez, jende asko dago aserre, eskulturara igo diren izon ja,
10: ez
6: horiekin.
10: Ez patatekin. Vale, vale, vale.
6: Patatekin, mundu guztia dago pozik.
10: Vale, hombre, normal.
6: Vale, bai.
10: Joder. Triste gartzen ara, patatik ez dagoen, ean.
6: Patatari gabe atorren ean, zerra. Baina kasu honetan, patatekin da atorren ez jende apozik. Eta apur bat salaketa modura duartu dute.
10: Ja, lehena bizi, oza, dira bi sugueto, dira bi turista.
6: Bai, bi pertsona dira. Dira
10: bat igotzen da.
6: Ez dakit zergatik igotzen diren bertara.
10: Igotzen da, besteak egiten dio fotoa, erretratua.
6: Bai.
10: Eta gero, bueltatzen da bat, eta beste igotzen da berriz ere.
6: Hori da. Hori
10: haren gainera edo eskultura.
6: Lagunak dira, bikotekideak, euskalo zer, baina jendea aserre jarri da saretan. Eta klaro, aserrearen aserrez.
10: Eta patatek egin du. Kau, si, ateratzen zait patatek egin dute, ez da bat. Patatek egin du salaketa hori.
6: Bai, klaro, eta aserrearen aserrez jendea. Hemen
10: datorren nahi duena egitera, dio, patatek. Bere esaretan.
6: Bai, batzuk diote respetu falta dela, beste batzuek diote Donostiako Guardia Municipala, lanean jar dadila, bi pertsona hauek identifikatzen, eta apurate izuna jartzeko edo, errespetu falta handia dela, baina hor dago albistea, Eloisa Patatek...
10: Ni jarriko nirek izuna, eta jan ezatela...
6: Bai.
10: Patatekin, no, claro, no,
6: turistez beteta dago Donostia,
7: tipo.
6: Donostiarrak nahiko hacer azken urteetan ere...
10: Zarautzen ere aserre zebizan, zegin dute han portuan kukaina badago, ba. Manu, izango duko honen berri. Zazpi frantses igote ziren edo.
6: Kukainara?
10: Aldi berean. Eta egin dute puskatu.
7: Puskau?
10: Bai. Eta ez omen da lehenengo aldia, eh?
6: Ordua, eta horretara joango ziren, claro.
10: Bai, baina horrek penarik ez dio man inorri.
6: Ja.
10: Pena tan geratu da jendeak orain kukaina aportuta dagoelako.
6: Baina, zazpi pisuarekin aportu da hori?
10: Bai, antza, claro, ezakitzen zazpi ziren.
6: Ja.
10: Hombre,
6: zazpi erraldo izan
10: ziren.
6: Hore, patatekin apartuko zuten.
10: Bai, eski.
6: Bueno, ba, hau gabiltza, eh? A ver.
10: Ez txorrada, eh?
6: Bai, ez txorrada.
10: Baina, bueno.
6: Hala, inazta, zuk zuriarekin bukatu dut. Bai, ni bukatu dut, eske, a ver.
10: Txon, txon, txon, txon, txon. Zuk zuriarekin bukatu duzu, baina hau oraindik ez da bukatu. Venga, beste bat gau.
11: Leherra iru.
9: Venga, listas, venga, listas.
10: Venga, gainera.
0: Se corta verdadero.
10: Nastu egin.
0: Bar.
10: Entzungo dugu The Strokes taldearen Someday izeneko klasikoa.
6: Ederto, jarri nahi duzu nahan, txan.
10: Gustatuko lizaidake bide batez. Ze uste dut hau sekula, zuki irrati formularik eta zuzu egin, ez da?
6: Ez du sekula egin, eta hola Bilbotik egin? Donostiarekin pertsona bat hemen beste batan, hau ere ez dut sekula egin esango nuke.
10: Seguruenik barkatu apal-apal, baina historia egiten.
6: Bai, bai.
10: Orduan, egin ezak egun nahi duguna, aurkezuko duzu mesez The Strokes taldearen Someday, baina pixka bat... Hey, irrati formula tonoan.
6: Vale.
10: Nahi duzunean.
6: Bedatzeak eta hogeita maika minutu dira, Biloko estudiotik Euskal Herrira hitz egiten, Alain Ibarren hau zue, Antxon Telleria mikrofonaren bestaldean, eta entzun baretu gorain, The Strokes eta The Sunny Day.
10: Nola da? Someday.
6: Ah, Someday. Venga, jarri, Antxon.
10: Bueno, hobetzen fongo gara.
6: Bai.
10: Eta bueltan Ibarrako bestak, noski. Opalain.
6: Ale bai.
10: Ibarra.
12: Patatekin Ibarra.
7: Patatekin.
0: Ez esan dizun gero amak.
6: Oso ondo.
0: Alain txin, muy bien.
6: Amak beti dio oso ondo dena bai. Bai. Normalean beti
10: oso ondo.
6: Barre egiten du amak eta bai. Gusto daritzen da. Gusto daritzen da. Programa entzuten du goizegan goizetik. Bai.
10: Jesus, azutzait izen da horrein.
6: Marisa.
10: Marisa Zurina.
6: Horrein entzuten egon goda bai.
10: Marisa.
7: Muxu Marisa.
0: Alain.
6: Bai.
0: Moneskin?
6: A ver, ya, gaukoarekin eko gau,
10: eh? Azkena, dago, bai, enantxeko egiten du, eh?
0: Azkena.
6: Bauzu, lehen gogunan Iban Garziak bezala, imitatuko zure burua, Julen Azazarean, goizako.
7: Mesedez!
6: Euro Leona dator, eta Euskal Herria piztu behar dugu, eta mendire azken du gainetik, eta...
10: Mendire, bai.
6: Jarri kafea, hartu behar dugu kafe bat, eta iragarkiak, eta hori dena, Julen.
0: Zer naiz? Meme bat errepez?
10: Bai.
0: Kantak eta kafeak.
6: Kantakonak dira, iragarkiak esan jonak. Entzun iragarkiak.
7: Josi eta Josi, kolpe.
6: Egun egin entzuten dugu programa, eta
10: azkenerako.
6: Bai, zagutzen ditu, hemen denon truko txabak.
10: Bai,
0: hene. Txalo beno, eta lain Ibarra nintzat Bilbora, mesedez.
6: Ondo pasa kuadrilla.
0: Eskubinak amari alain.
6: Bai, zoion partez.
0: Total, hau dena esateko. Honey, are you coming? Honey!

0: Are you coming? Horixe bera. Bidale diet Ibarrak bere amaren mezua. Bueno, eskatu egin diot. Zer dio amak? Eta erantzun dit. Bueno, bere amak Marisak esan du. Oso ondo egonda. Eta gero emoji pila bat. Txaloka eta...
1: Ah, vale.
0: Festan ari diren emojia.
2: Oso
0: ondo, oso ondo.
1: Ondo egonda,
0: Egia esan? Goizateko, begira.
1: Ez omen da gaurko saioaren izena izango. Dida...
0: Patatekin.
1: Bai,
2: ojo, marinerar erara.
1: Baita ere, eta patatekin, ja. Dena.
0: Oa, marinera, es que no la sanduzu lehen.
1: Dida,
0: marinerar erara.
1: Patatekin.
0: Eta gero gehituko genio, que horri patatekin.
1: Borobil.
0: Vale. Boa, ze ondo. Batez ere, lan horiak entzen didazu enean, o sea, bileran hemen zuzenean.
1: Hori ere bai.
0: Hori ere egin dugu.
1: Bai.
0: Horain gaurko manua banatzera goaz,
1: And the manu goes to.
0: And the manu... Today's Manu goes to Manu
3: Ibarra.
2: Bai,
0: bueno, Ibarra patatekin, eh?
3: Bai, patatekin da lotuta, ba, Eloiz patat, o Eloiza patat.
2: Ez da hemen ala.
1: Juri, ez hau zen duzu?
0: Ibarra?
3: Horri buruz.
1: Influencer bat, Eloiza patat, izena du. Orduan, zerbait egiten baduzu berarekin, egiten duzu?
0: Eloiza patat, bera da Eloiza patat. Venga, Eloiza patat. Imaginatu, Perdón. Gaur egon zara, norekin.
2: Eloiza patatekin.
1: Ondo dago,
2: Vale, otro no.
1: Zora keri bada, baina.
0: Baina.
1: Eloiza, nola nahi duzu hamburguesa?
2: Patatekin.
1: No, eski, ba.
2: Vale.
1: Eta horrela, egon.
4: Maritelara. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.
1: Diritelara. Ba, guazen etxera, mesedez.
0: Mesedez. Gaurko, manu ere banatuta. Hau xe izan da gaurko dira. Txalo ero bat jende honi. Txalo lehen da bizi? Ze izan dugu gaur atzo izan ez genuena, joder.
1: Bai, Andrea Aramburu.
0: Ez, ez.
3: Interneta.
0: Interneti. Lehen da bizi, ordenean. Ez que importantea da interneteren lanerako. Txalo interneti. Gero, egia da Andreak ere asko egin duela gaur eta. Andrea Aramburu nintzen txalo edo.
2: Bihar gehiago.
0: Gehiago, bueno, igual dia. Antxon teleria, txalo edo.
1: Egin kontu, bai.
0: Eta Manu Etxeberria.
3: Zerik
0: asko. Vale, orain, amarretan asita, formula, Ainhoa eta patatei. Gaudeia, bua nona gauden. Aste arte ontakoak ere eginda, estudio honetatik. Dida, bua, demoraz di ontan egin berken dituen aste arte guztiak egin ditu guia. Urrengoan erraniko plazatik, bihar ja hemen di normal. Eskomeinak etxean denok eta bi guamore hona. Eo!

0: Igande honetan, iritsiko da uda gurera, ez eta iritsi den, azken egunotan mintat bai. Eta azigara, denboraldi berri honi, hasiera ematen, la graciosa bestiari esker bintat bai. Quevedo eta Elvis Crespo elkarrekin la graciosa kantan, uda honetan entzongo duzun kantetako bat, amarrak eta lau minutu, egun onden oizte moduz. Y esto rigaste a la hora en Chiricho Bazara. La vida es más sabrosa. Moishe.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Ainhoa Vitoriarekin.

Uda honetan, ba, gustatuko dugu, Neomak taldearen kontzertuekin. Leioan izango dira, ekainaren 19an, hiru egun barru. Ekainaren 24an, San Juan egunean, Tolosan. Eta ekainaren 25an, Sestaon. Hortxe, hiru aukera, ekainean, Neomak taldea zuzenean ikusteko. Eta benetan, zuzeneko bikaina dute.

0: Birjaiotze moduko bat izan du abesti honek, Dracula abestiak, Tame Impalaren eskutik iritsi zen lehen da biziko aldiz, bueno, ba, bere bertsioarekin, Tame Impalaren bertsioan, orain Jenniren laguntzarekin, itzuli dira abesti hau, ba, berriz ere, zerrendan guztietan agertzeko. Eta hurrengo ere, zerrenda guztietan agertu da, edabide guztietan ere bai, Nueva York. Gaztea. Bad Bunny.
1: Nueva York.

0: Hiru egun, hiru leku, hilabete jakingura erdigunean jartzeko. Jakingura jaialdia, badator jakinmina pizteko eta gure begirada eraldatzeko jaialdia Kutxa Fundazioaren eskutik. Ekainak bost Beasain, ekainak amabi Bergara, ekainak emeretzi Donostia, kutxafundazioa.eus, begiratzea ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
1: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.
2: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Lauroiko hamarkadako zaula eta arrendia referentzia hartuta Teddy Swimsen kantantzuten ari zara Mr. Know It All. Apirilean Coachella garaian orkestu zuen kanta eta mentxe jarraitzen du gure zerrendan. Goi goian Teddy Swims eta hurrengoak ere badu vintagetik. Aspaldiko kanta da, eraberrituta eta euskarara itz.

0: denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: Gazteako asteburuetan, arratsaldeetan hitak entzungo dituzu, arratsalde guztietan, larunbat eta igandetan, baina tarteka, astean zer ere, hartzen dugu lizentzia, harako klasikoak berreskuratzeko. Macy Star, taldearen txanda da, Fade Into You.

0: bada nire irian bizitzeko aukerarik?
1: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Asteburuan atxeden hartzeko landetxe politori. Nahi duenak zerbait gozo-gozoa prestatzeko sukalde handiarekin. Toki atxegina, ordu luzez honetaz eta hartaz hitz egiteko. Asteburua aste arte edo aste azkenera arte luzatzeko landetxe politori. Onzeren eguneroko kupoiari esker 500.000 euroraino irabaztitzakezu astelenetik ostegunera. Eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia. Biziona tokatzen zaizu.
4: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Ondarroako Galizia etxea galaz jantzen da. Ekainaren 19, 20 eta 21ean Karmengo Ama Virgina eta Letra Galegoen eguna ospatuko dira. Hiru egunetan zehar musika, gaitak, dantzak, galiziar gastronomia, aurrentzako jarduerak, bermusaioak, DJak eta keimada tradizionala. Ondarroako Galizia etxean itxarengo dizugu.

0: alde izaneko epea kaleratu du Espalak taldeak, hau abestietako bada, txuleria joder doleko iratxerekin batera burua galtzen, eta baikuk ere burua galdu dugu kantarekin. Duela, azte batzuk Espalak taldeko Einaute izan zen B aldean eta elkarrezketa guau plataforman duzu.
1: Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu B aldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

Diba ugari, eh? Azken minutuetan amentsa gaztean. Pink Panther ez, Zara Larsson entzun dituzu elkarrekin Stateside abestian. Eta hau ondo zagutzen duzu, Dua Lipa.

Azken akerotuta maskaken lan berriarekin gau ero entzuten ari zara eta entzungo duzu, hau zuzereko bertsioan ere bai, ustaiaren 10ean abaurre gainean izango da maskak taldea eta ustaiaren 25ean makean. Ondoren abestuan beste itzordu bat abestuaren 9ean endaian hiri bestan arituko dira maskak taldekoak.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Hornoren eskutik.
1: Bipos du jetxira Iruñeko travestien danbatekoa.
0: Bosgarrenean.
1: Marusak, Nasker eta Zinez.

0: Bost Gaztea Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez Kutxabank ekin.
1: Gaztean, Zuko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

0: Zango nuke hit bilakatu dela bestia odagoneko, Chainsmokers eta Coldplay elkarrekin, datorren urtean 10 urte beteko ditu abestiak, Something Just Like This abestiak, eta, bueno, marka desente hau txita gainera, 3.000.000 entzonaldi ditu Spotify-n, eta diamante ziurtagiria ere jaso zuten abesti honi esker, bueno, basorionak. Eta datorren urtean, 10 urte Something Just Like This abestiak.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Aldi ez duela estar berririk ateratzen didot, baina tarteka TikToken virala egiten da bere musika, eta ulertzen dugu, Klasiko itxura duten abestiak direlako, eta derrak direlako batez ere Life for Rent entzuten ari zara 2003ko kanta didoren eskutik. Amaikak eta iru minutu kaixo zen moduz, aste arte hon egun onden hoi, bagoaz amabiak arte zurekin.
1: Ainhoa Vitoriarekin.
0: Eta Ainhoa Lorrietarekin ere bai, hemen txedator, bere aurrera pen singela, otsaila.

Aurtengo diskoetako bat, disko hundienetako bat. Berak sinatu du Rosaliak Lux diskoa. Eta bere bertan da Fokurran idu izena. Eta besti pelitenetako bat ezago nuke, eh? Eberra da, gure zerrendara. Batu da Fokurran i Rosaliaren eskutik eta urrengoa. Aurkeztu nahi dizut benetan bikaina delako Malcolm Todd, artista berria.

0: gustatzen zaizu abestia, eh? Badakigu bai, Top Gaztean bigarren postuan delako momentu honetan Sekretuek abestia Maarenen eskutik. Eta merezitako postua gainera, eh? Gorako bidean. Ea, basta gertatzen den, datorren larun batean.
1: Etxeko altzariak zarkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laksi koltsoiak, sukaldeak, en Dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com.
2: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeo bigutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus euneko eun jasangarria izateko bidea. Ekainak bost, ingurumenaren mundu eguna.
3: Zer diozu ezpadugu ostiralera arte itxaroten probatu nahi duzun jatetxe horretara joateko? Eta asteburuko eskapadak asteleheneko edo aste azkeneko eskapada bihurtzen baditugu? Zergatik ez gara joango antzokira aste arteetan edo ostegunetan? Onzeren eguneroko kupoiari esker, 500.000 euroraino irabazditzakezu astelenetik ostegunera, eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
4: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Orain Gaztea, Guau gure audioplatforman entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun. Nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Barry beren kanta berria da Silverado. Aurten kaleratuko duen diskoaren aurrerapen singlea oraindik ez dakigu data zehaztik, baina iritsiko da, eh? 2027an kontzertuak emateko asmoa du. Barry Beck, The Barry B Show izeneko kontzertu bira, eta itxura ona du, eh? Abesti hau entzunda behintzat bai. Barry Beck, gure zerrendan Silverado, eta orain Alex Borrenen txanda da.

0: musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu hiriko soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta hiriko soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik. Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten azake. Hau ilusioa, deskontua duen motxila hau ez erostea, hori xelizateke delitua.
1: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak, 150%-erainoko deskontuarekin, ekainaren 24 arte bakarrik.
2: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.

0: baten abestia inspirazio hartuta langile baten seme euren estilora eraman dute. Abestia Etxepe taldea da eta ekainaren 26an Arrasateko San Juanetan izango dira, eh? Hori ere, kontuan hartu beharrekoa.
1: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
4: Gaztea, nahi adina.

Eta Toy Story den atal berriaren zat egindako soinu bandarekin itzuli da. Toy Story bost pelikulan entzungo duzuna I Knew It, I Knew You du izten abestiak eta espero genuena Bilborren lehen da biziko postua eskuratu du. Horren gainera Electric Lady Studios estudiotan ikusi dute Taylor Swift zerbait grabatzen ez dakigu zer. Eta ondoren eskondo ingo da, bueno ba. Dena prest, Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
2: Mima tu espazio.
0: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
4: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
5: I just got my heart broken but I look fucking fabulous.
6: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

0: Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Beste modu bat, hementxe gaude bai, zuzenean entzun gaitzakezu guau plataforman bitartez. Eta gure elkarrizketa guztiak, saioak ere berreskuratu ditzakezu dendena guau plataforman. Hau mugan taldea da, abesti berriarekin geratzen dena.

0: automatismo bat.
1: Ez da naika besortzen.
0: Oitura balit, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari. Gaztean, gu!
2: Gaztean gu, arratsaldeko bostetatik aurrera, baina aurretik musika gehiago Leire Arrojeria etorriko da mabietan, eta ni babanua. Ondo pasa, disfrutatu gero bealdean izango gara, antxe, zuei, konpainia egiten. Muxu bana, agor!

0: Larogeita margarren amarkadako insomnia abestia. Birmoldatu du Bibi Rexak bere lan berrian. Pasaden ostiralean ekainaren 12an, laugarren disko kaleratu zuen artista bretainarrak. 13 abesti eta 13 bideoklip grabatu ditu. Garantzia handia eman dio. Eman die bisualei, osagai bisualari. Eta kanta dantzagarriak ekarri dizkigu beste behin New Religion da hau.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Leire Arrojeriarekin.
0: Amabiak eta iru minutu, txandalak eta egin dugu Ainhoa Vitoria eta biok, eta momentuko arrakasta handienak entzuten jarraituko duzuen mengaztean zure irratian orain Maruxak, Nasker eta Zinez.

0: badator bidaren ikasturte amaierako festa.
1: Ekainaren 23an San Juan bezpera. Hernanetik ariko gara.
0: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
1: Gurean izango dira
0: Flaco Funky,
1: Aitziber Grados,
0: Oiana Barrena,
1: Iker Vicente,
0: Anne Booking
1: eta Bitxorka.
0: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala eta sari banaketa.
1: Historikoa izango da.
0: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7an hasita.
1: Ikasturtea amaierako festa. Dime.

Musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockein lehiaketan uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Maz Basauri festivalea jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate fitxa basauri.eus.

jarduerak. Jarri sasoian Erandion. Informazio gehiago erandio.eus webgunean. Antolatzailea Erandioko udala. Hashtag Kirolastea Erandio.

Zuku guzti atera genion gaztean, ez orain, aro berri bat, etapa berri bati. Arrera, egingo diogu gaztean, izan ere Bengok musika berriak kaleratu du. Bere urrengo diskoaren, aurrera pena izango dena. Eta horietako bat da kolaborazio zoragarria, Olaien Ziarterekin batera, beldurrik gabe aurkeztu dugu.

Kanta autore britainarrekin batera konposatu du Lola Youngek bere aurreko aroaren agur abesti hau From Down Here izenekoa gogoratu oso bueno, etapa, oso momentu delikatu izan zuela, kontzertu batean konortea galdu zuen, bira bertan bera utzi zuen diskoa kaleratu berritan, baina ondoren errekuperatu da, Grammy sari bat irabazi zuen, eta I'm Only Fucking Myself izeneko diskoari agurresan, eta beste etapa berri bat, asteko pres da, indar berrituta guztiz, Lola Young gaztean.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Denbora guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900 24 24 24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
1: Bularreko mina, 112 sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen. Baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin dihardute. Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da. Haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa.

A ver si ikaragarria bada, ezin duzu imaginatu nolakoa den bideoklipa Jone Arriolak zuzendu du, eta bai, ikusi eta berehala igo zaigu kalentura. Horrela izena du Ixa Sakararen udako abestiak bermeotarrak ere egin digu Gazte Irratian, bere ekarpena 2026ko uda honetan temperatura igotzeko doinua hementxe.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak.
2: Batengon gelan urdin bare.
1: Eñaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

eten aldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo

gaur Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo entzuten.

Pasaden ostiralean kaleratu zuen Olivia Rodrigok bere disko berria Jose Enfriesad para Girl So In Love izaneko lana eta lehenengo egunean jada rekorrak hautsi zituen izan ere 82 milioi entzun aldi izan zituen Spotify plataforman lehenengo 24 orduetan 2026an izandeko debutik arrakastatxuena izan zuen Olivia Rodrigok hauxe izan da aurrerapen singela gaztean entzun gai duzuna Drop Dead Olivia

0: Doctor Pop. Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuan eskutik.
1: Bi postuke txira Iruñeko travestien danbatekoa.
0: Bosgarrenean
1: Maruxak, Nasker eta Zinez.

0: bost gaztea Kutxabank corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Maritutu guarrata.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

Eta iritsi da azkenean mito aroaren hirugarren atala ezagutuko dugu aste honetan, ostiralean eta larun batean. Peio Reparazek eta mito aroako unibertsoak San Mames zelai hartuko dute, bere egingo dute, 80.000 pertsona pasako dira bertatik, horren lekuko izatera ikuskizun handia izango da. Aurreko biak horlakoak izan ziren handiak, zirraragarriak, ez usteko asko ere izan genituen, eta izango ditugu. Bertan izango gara gu ere bai mitoaroa iru, asteburu honetan. Zetak taleren zu entzun dugu, eta orain damateko berri baten bilagoaz Taila eta Sara Larsonen She Did It Again.

0: deliciosa, la vida es más sabrosa.
1: Badator, bidaren ikasturte amaierako festa.
2: Ekainaren 23an, San Juan bezpera, Hernanetik ariko gara.
1: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
2: Gurean izango dira
1: Flaco Funky,
2: Aitziber Grados,
1: Oiana Barrena,
2: Iker Vicente,
1: Anne Booking
2: eta Bitxorka.
1: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala
3: eta sari banaketa.
2: Historikoa izango da.
1: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7an hasita.
2: Ikasturtea amaierako festa. Bira.

0: Ondarroako Galizia etxea galaz jantzen da. Ekainaren 19, 20 eta 21ean Carmengo Ama Virgina eta Letra Galegoen eguna ospatuko dira. Hiru egunetan zehar musika, gaitak, dantzak, galiziar gastronomia, aurrentzako jarduerak, bermusaioak, DJak eta keimada tradizionala. Ondarroako Galizia etxean itxarengo dizugu.
1: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
2: Mima tu espazio.
1: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
3: Alako egun batean bikaindua dena bikotekidearekin. Baskaltzera zoazte, paseo bat ematen duzue, mezu bat jasotzen duzu esan ez auzokoen bilera, 3 ordukoa izan behar zena, itzelezko nagia ematen zizun bilera hori, bertan behera geratu dela. Beraz, irigunera zoazte erosketak egitera eta 11ren bidean jokatu duzue. Eta imaginatu 3000 € tokatzea. Alako egun hori batetik 10ra, 11akoa da, 11eguna. 11ren bidea jokoak ekardezakeen posbidearekin bihurtu 10reko egun bat 11eguna.
4: 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adi. Inez nagusia bazara.

Jessica Alba agertzen da besti honen bideoklipean, Katzaek taldearen arrakastanetan Gabriela. Telenovela Kutxuko bideoklipa da bestiare horlakoa delako, eta udako doinu honekin aurrera goaz. Kanta berri bat estreinatuko du ETS taldeak eta bitartean honi elten jarraituko dugu Gaztean Konkista. Gure gata.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, zati.

Aimartze eta Ketakilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

jantzen, K-pop Demon Hunters pelikula Netflixen, eta zure irratira ere iritsi zen, bertako soinu banda Hantrix irukoaren Golden izeneko hau ezakigu Toy Story-rekin berreina gertatuko ote den aste, honetan atal berri bat estreinatuko baita, eta soinu banda Taylor Swiften esku, Juan de Lacau Country abesti zoragarri bat, kaleratu du, hemen ere entzun gai duzuna gaztean. Eta beste bakarlari baten bilagoa zora, Teddy Swims da bera, eta hoxe bere azkena, Mr. Know It All.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Eguneko albiste nagusietako izan zen Perimans taldearen itzulera mar urteren ondoren berriz ere bilduko dira eta bira txiki bat egingo dute abenduan. Berehala kolapsatu zuten sarrera salmenten webgunea, izan ere Donostiako kontzertuetako sarrerak minutu bakar batean agortu ziren sekulako arrakasta izaten ari dira. Eta bai, Gorka Urbizuk ukitzen duen dena bezala, zilarra Gorka Urbizuren azken epeko abesti zoragarri hau, entzun duzu azken minutuetan.

0: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi Natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean ETV baten.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

Lau minutu besterik ez arratsaldeko ordubietarako eta modus operandiren agur abestiarekin. Agurtuko naiz Joseba Sakristan dator jarraian musika gehiagorekin. Plazerra izan da. Tartetxo, zurekin partekatzea. Leire Arrojeria naiz, jo bihar arte.

0: gure ilegorri kotxunaren esango dugu, no? Alderik exotikoena gerian geratu da azken minutu hauetan eta, bueno, ez nire begiratu, eh? Gaztean orain txentzun gaitikon, Sapphire doinu puska honi arribitzi honi ezordioko Britannian dira joan eta berada etxiran. Bai.ko seinalek entzun, ordubietako txampan, muturra sartu eta hause entzun berri dugun, hause izan da intuzen, ba, honen guztiaren ondorioetako bat esango dugu. Eta beste asko, asko, pila ditugu oraindik ere zuekin partekatzeko presberaz, irratia, gaztea orain txepiztu den horietako bazara, azteko mila eskerre, gaurkoan ere gu hautatzeagatik, tokio gokian lurrartu duzulare esango dizuet, baina tira mila esker, alde zarretik hori esan daka eratu da ella.
1: Joseba Sakristanekin Música
0: Ordu bietan hasi eta horrela ezer larria gertatzen ez bada behintzat arratsaleko bostak bitarte mentxe mikroaren alde honetan izango nauzue. Zer moduz, ongi etorri gazteara.

0: 2026ko udaberritik laster uda parterako saltoa ematear gauden honetan egoera hau izan da ere. Oraindik 2025ko arrasto izekik azekik aritzeare, bueno, geretako badelako noski baietzen. Aizu eta teimin pala proiektuaren Death Beat bilduma zabalduta badaba, are hobez ere zango izuet. Gertatik hartu dugu zuretzat, sutan jarri gaituen Dracula dio nause.
1: Gaztean!
2: Una gotita, pero ya no me quería, me tenía todo el día maullando.
3: Y eso no es.

azken urteotako Katalunia, bueno, alde horrek ez emanuen izarrik boro bilenetakoak mundu mailako biran jarraitzen du eta begiran on gaur eta bia, rekainaren 16an eta 17an New Yorken hortzien Madison Square Gardeneko holtza gainera igo eta bertan zuzeneko emango du orantxe belarriratu dugun Rosalia Katalunia artistak, La Perla. Ba, estatu batuak aipatu ditugula, estatuz aldatuko gara, bai, Las Vegas irian aurrartu eta Imagine Dragons taldekoak zain ditugu, eta It's Time On imerezio den bultzada ematera datoz.

0: musa joak, DJak eta keimada tradizionala. Ondarroako Galizia txean itxarengo dizugu.
1: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.

alasi agertu zaizkigu Marte Lasarte taldeko kideak, gogoratu urte amaieran kaleratuko dutela euren bigarren diskoa osatuko duen material guztia hortxe bere osotasunean esango dugu bien bitartean plazer rutsa da horrelako suzirien lekuko izatea beste behin, gaztean kristalezko eguna.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate That.

Drexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte,

Aimar Zetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sexu

Jarraian irratia, jarraian gaztea hartzera doan Barri Bi edota Carolina Durante. Bi proiektu hauetakoren bat zuzenean ikusteko aukera izan ote duzuen. Bueno, edo agian biak ez dakit. Edo agian Barri Bi, baina, bueno, geste estarrin moduko bat eginez, gonbidatu berezin moduan, ba, Diego Ibañez taula gainera gonbidatuta. Hau dela, ez dakit batze perfektu horietako bat, ez da? Ba, irratira karri ditugu, da, yo pensaba que me había tocado a Dios.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
2: Mima tu espazio.
0: Bizita gaitzazu Durango, Nabadiñoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

0: taldeetan gaztean, gu. Piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.

Hamasei minutu eskaz baino zirureetarako, zer moduz? Zerak aldetzeko baino, ez dut mikroa zabaldu, eh? Zure astearteko errutina preziatu hortako, ez dakit zein puntutan harraputu zaitut, kontai dazo. Pentsatzen dut oraindik lanean eta akaso ordutxo bat edo beste sartzeko oraindik, ez da? Beno, ala bada egon lasai gaztearen, zure irratiaren konpainia ziztu bizian ematen dute eta erlojuko horratzek 360 graduko bira hori. Jo, eta horren pentsatzen ari nintzela gaur Donostiako EITB-ko jangelan, bueno, aitortuko dizuet. Tontakeria hutsa da, baina ez kontua da potxak hartu ditu dela bazkaltzeko, bueno, potxak besteak beste, eta ez dakit ba nik gero irratian hiru ordu zuzenean egoteko erabaki traketxe xamarra ez ote den izan, eh? Bai, pixutxu ez, urrengoa hori da nire oraingo egoera. Bizirik aterako tenaiz.

0: Erandio sasoian dago. Badator erandioko kirolaztea. Bost kirolegun familia osoarentzat. Ekainaren 17tik 21ra adin guztientzako jarduerak. Jarri sasoian erandion. Informazio gehiago erandio.eus webgunean. Antolatzailea erandioko udala. Hashtag kirolaztea erandio.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
3: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

0: bide ilunek argitzen omen zuten dena, eh? Baiestapen honekin eman zioten itxura gogoratu, sua taldekoek besteak beste, ba, oraintxe, irratian zuzenean entzun gai dugun martxoa bezalako doinuak biltzen dituen diskoari. Hilabeteak igaro dira bai, baina oraindik ere bertara tinko helduta jarraitzen dugu hemen gaztean, eh? Bueno, badakizue, zerbaitek merezi duenean, zerbait ona denean, denboraren input hori ekuaziotik alegin zen ateratzen gara.
1: Gaztean, Momentuko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

0: badator bidaren ikasturte amaierako festa.
1: Ekainaren 23an San Juan bezpera Hernanetik ariko gara.
0: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
1: Gurean izango dira
0: Flaco Funky,
1: Aitziber Grados,
0: Oiana Barrena,
1: Iker Vicente,
0: Anne Booking
1: eta Pichorka.
0: Eta nola ez, Aserege lehiaketaren finala eta sari banaketa.
1: Historikoa izango da.
0: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7etan hasita.
1: Ikasturte amaierako festa. Dira.
0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
1: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
1: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
1: Gaztea, nahi adina.
0: Arratsaldeko hirurak dira.

0: entzun alditik, bai, lenda bizikotik, buri bentsatala gertatu zitzaigun, eh? Bueno, irratira peka-peka egin dauzen zaituen, ba, proiektuetako bat, kantarietako bat, ze lider plantakoa deitu gauzak diren bezala, karisma ere soberan sekulako haotxa, eta hori gutxi balitz, bueno, ba, doinu puskak ere sinatzen dabil azken bola donetan, bera da Somber, Home Wrecker, honekin funduko seinalek entzun eta ordu tarte berria zabaldu dugu orantxe. Eta hemendik aurrera zer esango du bakarren batek. Despistatu xamar bizi da, eh? Hori pentsatzen duena, baina bueno, hori entzat ere mezuak baditugu ez pentsa. Ba, ezer gutxi aldatuko dela alegia, eh? Ordu tarte berria estrenatu dugu, baina gaztean hemen batetik ez dara bizitan dugun artista sortak ez duetenek. Ei, eta gauza bat esango dizu, eta arratsalde asko dugu oraindik aurretik, ba, are handiagoa da hemen batetik ez dara dugun artista sorta. Gazteako zuzeneko estudioko atea zabaldu eta bakoitzaren merezen den demora eskaintzen jarraituko dugu.
1: Joseba Sakristanekin
0: Belako taldekoei Leitekla sakatu eta ezinbestekoa da ondorengoa esatea. Gogoratu urriaren birako bilduma berria iragarria dutela, eh? Bueno, eta hori gutxi balitz, mungiarrek euren zuzeneko sortari ekingo diote berriz ere momentuz 30 kontzertutik gorako zerrendarekin. Belakoren zigorrigando garaitik, taka esandako urrengora, urrengo arora esango dugu, salto egiteko moduan izango gara, baina hilabete gutxiren bueltan, darko du izan. Momentu zauda Flower Trouble, Belako.

0: edo, mono beste modu batera esan da, gaztean mejores amigas para siempre, amaiak bere amari zuzendu nahi izan zion doinu azure irratian.
1: Busques a Maya en internet.
0: Amaia Irvindarra, elkarrizketetan ezagutzen dugun moduan, bere kontzertuetan ere alakuxea da ezpentsa. Naturala izatea zer den, hori edo baduzu, edo ez duzu.
2: Zure musika gaztea.
0: Arratsaldeko hirurak eta jamaz azpi minutu dira, estiloz zeharo aldatu, estiloz hizkuntzaz. Guztia aldatuko dugu. Baize, Dominic Fike artista noekin bat egiteak ere merezi du bere berriena gaztean ez.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate Die.

Stevie Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte...

Aimartz eta Ketakilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

horretako zetak zurrumiloaren ba ondorio bat gehiago. Bai, hitz eman dioen honi buruz hitz egiten ari nintzaizuen, ez grazes Kataluniarren bultzada ezinbesteko, ba, punts horrekin alaxe moldatu zen, peio...

Pixkanaka begira eta batipat irrati garen einean esango dugu, belarriak terdiko puntu, ui puntu, terdiko seinale horietan jarriak ditugula, aprobetsa dezagun estilo zapur bat aldatu, eta lasaiago datorren belakei artista honi ere belarriak jartzeko.

0: gustoko izan bakarrik ez, hortik arago, hortik asko zarago mugitzen den, zerbait sentiarazten digu hemen txekazteara bizitan etortzen den bakoitzean. Damiano David italiarari buruz ari natzaizu noski. Born with a broken heart gaztean. Duela egun eskaz, duela ba aste terbi, asko jota oraintzi irratia hartzera doan Pink Panthers artista zuzenean ikusteko aukera izan nuen. Prota ikusgarriak benetan bedroom poparen aintzindari den honek ba Barcelonan eskaini zuen showa. Benetan diotxuet, pasaten urtean kaleratu zuen Fancy That izaneko bilduma hori zabaldu, bueno, konzeptualki esango dugu ez, eta holtza gainean, bueno, eta hortxe joan zen, bertako materiala banaka defendatzen.
1: Nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Bueno, Fancy That esan dut, baina besteak beste, eh? Eta badakizu ezer honen arira, kontzertuak momentu jakin batean goia jo zuela. Ba, entzutera guazen, doinu zehatz honetan gertatu zen hori. Asi rateri beraz, dolumen amaten, merezi duta. Pink Panthers hau da, Girl Like Me.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.
3: Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
4: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
5: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak 40%-erainoko deskontuarekin ekainaren 24 arte bakarrik.
6: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
7: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Bost. Gaztea zerrenda.
1: Bi postuk etxira Iruñeko travestien danbatekoa.
0: Bosgarrenean.
1: Marusak, Nasker eta Zinez.

gustoko izan ez begira, errespetu apur bat ere ematen dugu katzai gel bandakoekin bat egiteak. Hori bai, arrimatzeak euren ibilbidera arrimatzeak beti merezi du. Pinky up ordainetan jaso duguna. Gorka Urbizu artistaren bakarkako hasiera esango dugu horretan lupa jartzen badugu, bueno, hasiera bat, zioen bilduman esan nahi dut. Orduan irudikatu zituen Nafarrak gogoratu maitasun bat, teoria bat, toki bat, kolore bat, eta horrela pixkanaka pausoz pauso bere iruditeria hori ba, bueno, aurkezten joan zintzaigun, muturraren parean jarri zigun eta horrela inorken gehiegi espero gabe edo bai konturatu gabe ba aurkeztu zigun eraberean oraintxe belarria jarriko diegun tren bat honen atzean, bera da Gorka Urbizu.

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tau Blau. I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tau Blau bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: denbora luzez egon gara Olivia Rodrigo artista honen bilduma berriaren esferoan, baina kitxo, eh? Pasaden ostiralaz geroztik esan dezakegu, amaitu da itxaron aldia eta benetan arro gainera. Diogu hauze, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, dioen diskoa jada eskuartean dugu. Olivia Rodrigoren hirugarren lana da honokoa, eta, bueno, kritikaren itzonak ere jaso ditu oraingoan, eh? Oso gustorari gara berauen zuten, hori ere aitortu barra dugu. Bertako ezinbesteko etako bat, Orentxe Belarrietara ekarri nahi izan dugun hause, The Cure gaztean Olivia Rodrigo. Zer moduz, arratsaldeon, eguneko zein puntutan harrapatu zaitut, konta idazu. Etxerako bidean agian, ez, audiot jakin badakizalako zuetariko batzuk bat jada udako ordutegia egiten hasi zaretela. Bueno, ba, ala bada plazerra bidean gurekin, alegia gaztea irratiarekin bat egin berri baduzu. Bueno, eta kontrako ere berdin-berdin, lehendik aurretik ere gure artean, alegia irratia piztuta bazenu, ba, hortxe mantendu. Ez da okurritu hortik mugitzea.
1: Joseba Sakristanekin

jarraitzen, Plaza Rutsa, abono, bidean horlakoak nola egiten ari den ikustea ezta, Zara Larson, gaztean Last Life. Arratsaldeko laurak eta laurden, pasatxo, estatu mailako musika egintzaren industrian Kanaria uarten enbaxadorerek bada, hori zalantza izpirik gabe, Kebedo artista da. Bueno, eta zentzu horretan esan behar dugu beste aurrera pauso bat, bai derri bat eman duela. Bera, jatorriz Gran Kanariakoa da, eh? Argi geratu da, deia Las Palmas iria du jaioterri, naiz eta orain txentzuterakoa zen honetan, ba irla zaldatu eta la graciosara, la graciosa irlara begira jarriko gaituen.

0: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
1: Mima tu espazio.
0: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
2: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu. Baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura. Denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean ETV baten.
0: Ongi etorri misterioaren zalea morratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasikoka. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo. Zalando.

0: ondo gnei duenean eta nazake? Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
1: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak 150%-erainoko deskontuarekin ekainaren 24 arte bakarrik.

Stranger Things esango dute telesailean goia joztean begira aktore alde hori esango dugu momentu zale batera utzi du Joe Keery artistak eta orain ba musikatik irabazten du ogia. Ez toak jo batera gaizki, eh? Goia jotzen hemen ere, olatutik olatura batzuk alaxe bizi dira, eh? Ze sortea duten, edo ze talentua, edo biak batera ziorrenik. Kontua kontu, bera da, bera zenuten Joe artista, zenuten diot jada irratia utzi duelako. Doinuaren izena, End of Beginning, oraindik fitxatu, ez duenik balego. Gazteako bidaia musikalak ez du etenik, alare utzi dazue gauza bat esaten. Pauso bat ere eman gabe alegia hemen Euskal Herrian geratuta ere, no, bizitatzeko gokaleku majo askoak ditugu ez pentsa, eta horietako bat Olaia Inziarte, Nafarroako artista honen unibertsua da. Honen bilagoaz, hasi irratiari volumen ematen honek horietak gehiago merezi du eta. Sandako Olaia Inziarte honen izena ibilia diargi.

0: música te hace brindar. Kutxabank Jornoren eskutik.
1: Bipostuk etxira, Iruñeko travestien, Danbatekoa.
0: Bosgarrenean.
1: Marusak, Nasker eta Zinez.

0: Badator, bidaren ikasturte amaierako festa.
1: Ekainaren 23an, San Juan bezpera, Hernanetik ariko gara.
0: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
1: Gurean izango dira
0: Flaco Funky,
1: Aitziber Grados,
0: Oiana Barrena,
1: Iker Vicente,
0: Anne Booking,
1: eta Bichorka.
0: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala eta sari banaketa.
1: Historikoa izango da.
0: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7an hasita.
1: Ikasturtea amaierako festa. Dina.

Nafarroan hortxe Iruñe herrian duela ba, 6 bat urte, sortutako proiektuak bai unkitzen jarraitzen gaitu, eta hori gertatzea haizue hain da ona ez da. Momentuz pasaten urteko ipuña grioen bilduma horri helduta gabiltza, eta bertatik hartu dugu obstenitatea doinuaren, ba, bueno, guztia ez, iruditeria, soinua, eta ba, honek iradoki berri dugun guztia esan dakoa beraiek, gaztea beraiek dira burutik. Baina zerbait berria nahiago duen horietako bazara, jarri zazu fokua irrati hartzera doan Macy Peters artista honengan. Questions, ondioen hau xe bera seinatzera dator Britannia. Eman volumena.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu Hiriko Soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta Hiriko Soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko Soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik.
2: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.
3: Arratsaldeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
4: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
3: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean.

Urten joan etorria ez da nabari artista askoren kasuan. Edo artisten kasua baino, hauen musika ondarean esango dugu, ez da? Hortxe dugu hemen entzongai dugun Sophie Elix Bextor artista, ba, lendabiziko egunean bezala. Begira, ba, Britainiarra bezain fresko agian ez. Gaztean bizkanaka urtengo demoraldi amaitzen ari garata, baina tira gauden urte sasoirako esan behar dugu nahiko duin etorriko direla jarraian gu saiokoak. Egunero modu amadak izu, arratsaldeko bostetatik aurrera hartuko dute irratiaren lekukoa, eta nire apartatik, ba, momentuz, gaurkoz besterik ez bihar izango dugu zuketa biok nahi izan ezkero bintzat elkarren berri. Joseba Sakristan naiz, disfrutatu arratsaldea, mutxo bat, eta ondo izan.

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde osoa aurretik duzunean, gu izango gaituzu gaztean. Musika eta bestelakoak, gu! Bostak iristearekin batera.
2: Iepe lagunok arratsaldeon, entzuleok, gazteako gu saioa iritsi da, gazteako arratsaldea, martxan gara abiatu da gure arratsalderoko abentura, eta ezkara hemendi mugituko zortziak heldu arte. Gaurkoa, 2026ko, 6. hilabeteko, 16. eguna, beraz, 666. 6 zenbakia hiru aldiz errepikatzen da, horrek esan nahi du, gaur akasamendik deabro izango dugula bueltaka, nik ez dut alako invokaziorik egin nahi, baina hemen edozer gertaliteke gaurko arratsaldean zehar. Eguzkia lagun dugula egingo dugu gaurko gu hau, aste arte on mundu guztiari, eta gaur ere eduki pilo batekin, gonbidatuen presentziarekin kolaboratzaileak ere hemen izango ditugu bueltaka, sariak eta beti bezala ari musikalik onena, zuri arratsaldean gazteako gu honetan. Eta guztia koesionatzen kola bezala itxasten bera dugu Sara Alonso arratsaldeon.
3: Arratsaldeon majisimis.
2: Ondo,
3: pixkat korrika eldunaz, eh? Egon hasta pobretan, eh, Ibon?
2: Ja, ikusten daia konfiantza hartzen zabiltzala.
3: Ja.
2: Ordutegi honekin ez dakit hau onerako dez, segundo batzuren falta sartu zara estudioan.
3: Bai, baina bueno, hemen nau, hori da importantiena. Zu ondo?
2: Eta biziri gaude,
3: hori da.
2: Oso gustora. Vale. Gaur gauzasko dugu egiteko, segituan Ainhoa Etxebarria izango dugu Bilboko estudioan. Ainhoa Etxebarriak lepoan duen tatuaje bat ezabatu nahi du.
3: Bueno.
2: Eta ja prozesuan dago, hori ezabatzeko prozesuan da.
3: Zeukiko da hor.
2: Eta berela kontatuko digu, zeintzu diren bere mugimenduak tatuaje hori goitik bera ezabatzeko. Eta hortaz gain musikari baten bisita ere espero dugu, segituan gun artista hau

0: Hau da, izotzen azken kanta, ama no soy artista, eta injustu bere amareken ikusi dugu, hemen gure irratiko harreran, eta segituan izotz bere izango dugu segituan, urrengo minutu hauetan bere musikaren berri emateko.
1: Babai, eta hortaz gain, bueno, ordu honetan barefoot munduan sartuko gara, bateron batek agian esango dugu, bai, hori da, zapatilla... Zatar hauen mundua, ez? Ze, nahiko fama txarra daukia. Bueno, ba, barefoot munduan sartuko gara, zapatiletaz hitz egingo dugu, baina baita ere hitz egingo dugu barefoot munduak ikutzen ditun beste adar batzuk, bale? Ze ez da bakarrik zapatilen munduan zentratzen, bizi filosofia bat bebai da, eta bueno, kontauko dugu zertan dantza guzti honek.
0: Barefoot, barefoot mundua.
1: Hori da, barefoot.
0: Eta horrekin lotutako luxua ere, bai, okar espanaiz,
1: bai?
0: Hori guztia jorratuko dugu la urrengo minuto batar. Eta gun gaurkoan ere 100 euroko saria irabazteko aukera laster telefono lineak zabalduko ditugu eta gure ezkutuko objetua zer den asmatuta 100 euroak zureak izango dira. Gaurkoa zabaltzeko aste arte on Olivia Dinzuentzat.

0: zer den gauzak dotoreziaz egitea hori berako sondo daki eta alas erakutsi du berazkanengo disko horrekin. The Art of Loving albuma orkestuz Britannia handitiek Olivia Dean, Men I Need. Arratsaldeon, guzaioa bostak eta sei abian gara, aste arte on deno, eta eguzki pean ari gara gaurko egiten pozik gaude sumatzen da atzo begira. Atzo arratsaldean zeruak estalita genituen, hemen gaunden animoso, baina ez da gauza bera. Gaur eguzkiarekin beste rollo daukaguzara.
1: Bai, bai, bai. Eta gainera, bueno, eguzkia mantenduko da, badirudi mantenduko dala.
0: Ba, konta edazu, informazio praktikoren bilagoaz, orentxegoaz segurailearekin, esan diogut errepidez saren ez dagoela parteko arazorik, hori da segurtasun saileko lankidek esan berri digutena, baina, bueno, errepideko kontuak horrutzita, eguraldian jarreko dugu fokua, eta albiste onak komendituzu, Sara.
1: Bai, bueno, gaur esan dugu eguzkitxo izan dugula eguna, baina orain arratsalde partean adize bero odei batzuk hartu daitezke eta barnealdean zaparradaren bat bota dezake. Momentu honetan hauek dira ditugun temperaturak, Zarautzen 21 gradu, Agurainen 28 eta Donostiaben 26. Bihar temperaturak gora egingo du berriz ere, barnealdean bereziki maksimoak 35 gradutara iritsiko dira eta kostaldean giro atseginagoa izango da, iparraldeko haizea ibiliko delako eta horrek ba temperatura 25 gradu inguruan mantenduko du.
0: Hortxe daukazue aurreikuspena, momentuz biharkor arteko esan dizuegu eta gure begirada ostiralean martxan jarriko den azkena rock jaialdian jarrita daukagu.
1: Ostegunean
0: baita ere, ezta? Ze claro, nienago jantzita eskerrak Sara Alonsok sekulako tarte puska prest daukan azkena rockera begira eta gure begirada esan bezala ostegunetik aurrerako horretan jarrita daukagu azkena rock badatorrelako eta gaurko guzaioan gainera tarte berezia eskainiko diogu musika festival garrantzitsu horri.
2: Gu, arratsaldero gaztean.
0: Azken arroken mugimendua nagusi hor erritmo bixiak zuzeneko musika eta jendartea baino ez daukagu eta eskainiko diogu tartea festival horri, baina beste poloan lasaitasuna daukagu eta zuek erantzulek imaginatzen dugu aste arte mugitu baten ostean lasaitasun horren bila ere joko duzuela. Nik beharra daukat, ja. Baina nik beharra daukat.
1: Bai, apurua bai, egisa esan da oportxo batzuk behar dugu. Nik uste munduan aia gara ionetan pixkat kaskauta dagoela.
0: Bai, ja kaskatuta dago, Eta nik uste otoren bertan azaltzen dagoa zen joera hau edo mundu hau interesgarri egingo zegula denoi.
1: Bai, bueno, barefoot munduan sartzera goaz, barefoot luxury munduan konkretuki, batez be, esan dugu, oinetakuen tan zabaldu dala tendentzia hau azken aldian, nik eroz eta barefoot zapatia gehiago ikusten ditut, ez dakit zu fijausaren.
0: Fijatu naiz, ez dakit uda parteko zerbait den, esango nuke udan jazirela jantzen, gehiago neguan ikusten direla edo zer.
1: Bai, nik uste neguan adierazgarriagoak diezela duten itxuragatik, ez? Hau zer den ez dakien arentzat, bueno, jakin dela zure oinaren forma eta ibilkera errespetatzen dauen oinetako mota bat eta egize da beste oinetakoen gandik holan gehien bereizten dauen gauza dela, ba, zapatian aurreko forma hori, ez? Normalien zapatiak puntan bukatzen die eta hauek ba, nahiko forma zabala daukie. Hor, estetikoki esango nagoen ez gauzela oso ituta honelako zapatillak ikustera.
0: Adibidez, neguko ale bat edo neguko barefoot oinetako bat izango litzateke eskimalek jantzen duten hori? Hola, borobiltxoa dutena mutur parean edo aurrekaldean?
1: Oraindik eta karratuagoa dela esango nagoen barefoota. Bai, osea, egiten dagoena da pixkat zure oinetako atzak laguntzen dugu pixkat guztiz estiratuta mantentzen. Ikusten zabiz?
0: Ikusten abiz, ustenen gauza bat zela eta konturatzen abil beste gauza bat dela. Bale, bai.
1: Bai,
0: osea, zitsusiak diren, bai, gustatzen,
1: Bai, aber, pixkat, nik uste ez gazela oituta, holan ikustera zapatak, eta helburua da, normalien guk uste otez garela konturatzen, baina atzamarrak nahiko aputxurrauta eruten ditugu bai. Zapatetan. Ba, horreitan ez. Bale, esan behar dugu, ez direla zapata merkeak, eta modan dauzen ojetu, bueno, edo zapata mota bat danaiz, ba, fenomeno hau esparreu ezberdinetara zabaltzen hasi da, diru kontuak be ba ikusten hasi diez, hemen betikoa ez gari, jentia abispaute bizi da, eta ikusten da nundik ataratekina, edozein lekutan, ez? Esan dugu, barefoota zapatien munduan nahiko, baina zabalduta dauela, baina kontua da honek adar gehiago ditxula, eta esparru ezberdinetara ireki dala.
0: Barefootaren oinarria da zure oinak aske izatea eta eroso izatea. Beraz,
1: hori da.
0: Erosotasun hori bilatuko da munduko beste hainbat kontu ezberdinetan.
1: Bai, hasiko gara, injotena da apur bat banatu, bale? Ze honek emuten dau, igual ordu betez ditxeko berra.
0: Vale.
1: Benetan esaten dutute.
0: Igual berra daukagu gaur, lasa hitz egiteko eta eduki askaintzeko, zune duzun bezala.
1: Bale, bale, bueno, banik lasai kontakot. Kontua da, honek dauken filosofia dala, bueno, gombidatzen zaitxu, zuk esan dozun moduen zapatak kentzera. Vale? Edo alik eta erosuen eukitzera zure oina. Eta helburua da, filosofia honen helburua da, lurra, natura eta bestelako sensazioekin konektetia, vale?
0: Vale, barefoot filosofia edo barefoot luxury bezala ezagutzen dugun filosofia horrek bultzatzen duena da, zuk besterik gabe, oinetakoak kentzea
1: bai.
0: Eta oinutxek zabiltzala zorua ukitzea, zure txekoa kalekoa, bai. Nagozun hori guztia hori ba, zure oinetakoak sentitzea.
1: Bai, izen leike belar gainetik, izen leike gur gainetik. Kontua da, apur bat, naturakin daukien elementuekin konektetia.
0: Bai, nahiko patxamama, bai? Rolloa.
1: Bai, bai, nahiko hippia iruditzen jat, baina, bueno.
0: Hau, Shakirak ira espalde egin zuen,
1: Zelan izauen.
0: Ba, Shakirak oinetak hori gabe labiltzearen, auto hori
1: bai.
0: Aspalde egin zuela.
1: Ja.
0: Suerte garaian ja ikusten genolako lokatz artean oinetak hori gabe dantzan.
1: Bera, ja, berfutzan. Aspalditik. Bueno, esan bihau ez dala bakarrik oinutzik ibiltzian zentratzen guzti hau, baitare egunerokotasunean ditugun oiturekin apurtzia dauko helburu adibidez esaten dau, ba, imaginau, berfuta egitea badala bebai, imaginau, mendira joen, lo itxia mendixen, baina izarren azpixen hor losaku batekin, ba, lurreko mauida guzti horrekin konektatzen, edo, ba, nik zer dakit, arrain arrantzatu berri bat jatia, oza, hau da, pixkat, bizitzan azkartasun horretatik, ies itxia eta ba, birkonetatzia ba, betiko gauzekin, ez?
0: Hau da, pertsonak garela baino australopitekus garela zenditzea. Buru bai. Horten jartzea.
1: Bai,
0: espezie
1: bai.
0: Espezie bat garela, animalia garela eta hango hartatik gatozela hortaz jabetzea.
1: Hori da, hori da. Piskat, wow. Gizakiaren oinarri horretara bueltatzia, bale?
0: Ados.
1: Termino berri honek eta mundu berri honek ostalaritzan eta turismo munduan bebai bidia ireki dau. Tau da beste adarretako bat, ze hasi die hotel eta resortak sortzen, luxuzko resortak sortzen, natura protagonista daukien espazio batzuk sortuz, eta hori, bueno, arkitektura eta materialekin bueno, ba, jolaztia dauki helburu.
0: Horre gongo da, zuaizka asko egongo dira,
1: claro.
0: Egongo dira zuaizka, egur asko ikusiko dugu,
1: bai.
0: Gaur egun oso moduan dago.
1: Bedarra.
0: Ikusten ditugunean, eraikuntza berrien renderrak eta denetan agertzen dira zuaitz handiak, belar piloa, egurra ere, egoitzak eta betetzen, eta garrantzitsua renderretan ere jendea ikustea bizikletan hortik bueltaka.
1: Eta inkluso batzutan zuaitzak edifizioaren barruan.
0: Gertaliteke.
1: Bai.
0: Bai, bai, bitxia da hori.
1: Bai. Gertzak egu zelan bizirauko dauien, baina bueno, luxurko resort hauetan lasaiz, joten bazara etzara joen bier elegante, etzara joen bier zure galarik haundienarekin, ze hor bilatzen dana da, informaltasuna, elegantzia albo batera izten da, eta erosotasuna bilatzen da, bale? Hori ere berfuta.
0: Esan duzu luxua dela ez da merkea izango, zuari zara erosotasuna bilatzen, garestia den leku batean eta horre zerbitzuek bertan eskainiko diren erlaxatzeko zerbitzuek prezio makalak izango dituzte.
1: Ba, imaginatzen dugu, bai ez, karo, danak hartu dau naturalitxura hau, eta, ba, bueno, prezioak nik uste begiratzekoak diesela, baina, bueno, beste gauza bat aipatu bihotze, barefoot mundu hau bebai, nola ez, kirol esparrura bebai gerturatu da, eta oinutxik egiteko luzaketa bereziak eta hasi dieitzen nik hau Kristina Pedrotxeri ikusi dotzat.
0: Abai,
1: Bai, bai, hankan jartzen omen ditu olako separadore batzuk.
0: Behatzartean. Ikusita daukatu ahi.
1: Bai, ez da?
0: Oso ikua da, hau, Gero eta jende gehiago egiten du, hau.
1: Ja, nik uste horrek hankan formaldatzen dut zula guztiz, ez? Piskat australopitekos bilakatzen zaitu.
0: Nik uste dut, oinen formaldatzen dutela, beti ere zure oinak ez daudelako ondo. yeah. onerako bidean jarri behar direlako, ze gure oinak daude xisko egin da,
1: eh?
0: Ja. Yeah. Oroar ez dagoela inor, mundu honetan oinak ondo dauzkanik. Ja, yeah.
1: agerorak utzi zuriek, Ibon.
0: Vale.
1: Nik niriak
0: erakutzi.
1: Daukot sandaliak. Niriak, bueno, esan biot...
0: Dauketan... Bakarrik oin bat erakutsiko vale. ezut, eh? Hau da.
1: Azazkalak moztute dauketu.
0: Azta moztu nituen.
1: Ze txukul zure vale. oina, Ibon.
0: Bueno, azkazala nahiko ondo ez da.
1: Jo, es, superrondo dauketzu.
0: Ile pixkat, oinatu
1: bai,
0: baina, bueno.
1: Txuri dauketzu.
0: Nota?
1: Nota, beratziko bat.
0: Bueno, txalo.
1: Bai, bai. Bai, bai. Hoi niriak erakutziko zut. Nik esan biot, niria kuriosu edala, ze daukot bi atzamar pegaute, Ibon.
0: Zen bagarren, eh?
1: Hauek, bitu.
0: Ah, erdiko biak.
1: Bai, bigarrena eta hirugarrena.
0: Askatu orain biak, ea nola pegatzen diren. Ba, bai, baina itxuro oso dituzuzuk ere, eh?
1: Bueno, hemen daukot kolpe bat, ikusten dozu moduan az eskalien.
0: Bai, baina, amarreko zu ere, eh?
1: Nik berfut ez dut bier.
0: Zorion, ez duzu ezer behar.
1: Bueno, bai,
0: oinutxik joan zintezke bizitzan, inongo arazori gabe.
1: Bai, perfecto. Bueno, eta demostrazio honekin bukatzeko, ez, entzuliek ez dabe ikusiz lakoek diesen gureankak, eta eskerrak, porque, bueno, en fin. Amaituko dugu esaten teknologian be hankatxoa sartu dauela berfutak.
0: Hankatxoa sartu
1: dauela. Hori da. Hankatxoa sartu dauela berfutak. Sortu omen dielako aplikazio bereziak mugikorra barrutik simplifikatzeko.
0: Mm-hmm.
1: Hau da, zure smartphonean instalatzen duzu aplikazio bat, baina horrek eraldatzen duzu guztiz barrutik telefonua eta zuk bakarrik aldozu deiakin musika entzun eta argazkiak atara. Aurre, bueno, aspaldiko zegapoto horreitara itzultzeko asmoarekin, ba hori ere barefoot da. Adarrasko dauko asunto honek, eh?
0: Barefoot, joera, barefoot tendentzia, oinetakoetan ja bagenekien modan zela, ezaguna zela, baina oinetako ez gain, beste hainbat esparru ere hartzen ditu. Itzegin dugu barefoot filosofia zoroar, oinutxek ibiltzaren kontroletaz, eta naturarekin ezkontzearen historio horretaz. Itzegin dugu barefoot luxua zere, barefoot luxua badagoelako, hoteletan, ostatuetan eta bar, eta azkenik itzegin dugu baita berfuta kirol munduan, baita teknologia munduan
1: bai,
0: ere zenbat gauza.
1: Bai. Ez dut esan zapatillak oin marka garestiak tipo Chanel eta olakoak azidiela taraten egin.
0: Baita ere.
1: Bai.
0: Bueno, interesgarria. Bueno, segitu angusa joan artista berri bat aurkeztuko dizuegu Donostiarra da bera, izotz, bera ezagutzeko desetzen gaude, baina lehenago, ja euskal musika gintzen ezarrita dagoen beste izen bat. Eider, bera azken kantoet

kontuz kanta honekin dantzarako aitzaki autopera dugulako zerrendak hartzen Holandako Herbeeretako bi lagunen proiektua da Another eta emaitza honekin topera ditugu, aurtengo uda musikatuko duen kanta horietako bat Talk to You izenekoa Another bikoaren eskutik.

0: Gazteako gusaioa ari zara entzuten, gusaioa zortziak arte, aste arte honetan zuzenean, laster beste hainbat kontu ditugu zuentzat, baina momentu hau garantzitsua da, guretzat berria den artista bat ezagutzea tokatzen zaigulako. Bere azken kanta dugu atzen entzun gai, kantak dio ama, no soy artista.
1: Las luces paran de brillar el río.
0: Baina guk artista zena sumatu diogu eta horrezegatik ekarri dugu Gazteako gu honetara, Izotz Arratsalde, ongi etorri.
2: Kaixo,
3: Arratsalde on.
0: Zer moduz zaude?
2: Ondo, zurek.
0: Ba oso pozik, zurek hitz egiteko desiatzen, Izotz izena, hau, zure izena da, ala izen artistikoa?
2: Nire izena da.
3: Oh.
2: Wow, bai, bai.
3: Ze polita.
0: Oso zuzena da,
3: bai,
0: oso Izotz. Zorrotza, Izotz, jakin daiteke nondi atorren izena?
2: Pues nire aita izan zen, bueno, eski historia... Bueno, holakoa da baina. Gauza nire aitari asko gustatzen zitzaioela Ice Cube eta Ice-T. Orduan

0: Pues izotz.
1: Ice-T, hori da, edatekoa?
0: Ez.
2: Raperoa.
0: Raperoa.
1: Ah, bale, bale. Nire bien
2: pensatzen. Bakoitzak berea. Ua, eta zure aita, hori, musika zalea, eta esan zuen, ba, nire aurrari izotz izena jarriko.
0: Bai, bai. Hola zen.
2: Eta zuk hip-hopa, entzun duzu noiz bet, gustoko duzu?
0: Bueno, etxian bai, baina, osea, ni gustatzen dut, gustatzen zait, baina ez da nire genero gogokoena. Osea, ni popera, pop-rockera gehiago baiaten naiz normalian entzuteko.
1: Egize da oso pop ikusten dugula bere bai, bai. Proposamena.
2: Gero entzuko dugu kanta osorik izotzen berriena beste kanta atzuk ere baitugu. Eh?
1: Bai, esan duzu Madriletik itzuli zarela oin, baina Madrien bizi zarela.
0: Bai.
1: Imaginatzen dugu Madrien dauen adorajine musikalarekin hortik asko edan dozula edo?
0: Bai, bai, asko. Batez ere, osea, eske nire lagun guztiak pues, musikariak dira eta eta, bueno, daude emergente mundu honetan. Hmm. Orduan, osea, polita da ere, bai, porque, zaikit, osea, guartean ere, ba, mugitzen geha, eta apoiatzen geha, eta, zaikit, osea, mundu oso polita bat da.
2: Bai, sarea oso indartsua da, eta, zuk esan duzun, hitz hori, emergente hitza, edo, bueno, hasi berrien hitza, asko hitz egin da azken adean horren inguruan, zematen du, artista batzuen kasuan, ez dela inoiz gaiatik entzen, artista berriaren titulu hori, eta, hau, nortzen, ez da gitzen, sara zozaia edo, nortzen hau esaten zuena, baina ematen du, artista berrien laino hori, edo titulu hori, gaiatik entza kosta egiten dela, ez da? Adin konkretu bat dago, artista berri izateari uzten diozuna, edo eskarmentu urte kopuru bat, izan behar duzu, ja, adituek zu beste modu batean hartzeko?
0: A ber, nik, osea, pertsonalki ez dut uste adin bat dagoela. Ni uste dut hori, osea, emergentea izatea dela, ba, pues, errekurtsoak ez izatea, o, pues, musikan asten saiatzea, eta, bueno, froga pizka, frogako gauza bat da, ni uste dut.
1: Esan duzu gainera, Madrilen ikasi dozula, okerrespaldi, bueno, ibili gare off de rekorritze egiten, ez dago esan bera, koin.
2: Egin dugu previa bat elkarrezuta bezala.
1: Hori da, baina ibili zalera ikasten zinea, baina musikari aplikatuta edo kontatu pixkate
0: bai, ba.
1: Zure beste faceta hori, ez? Imaginatzen dut, bai, zure bai. Beste faceta bat dala.
0: Bai, bai, totalmente. Ni hori egin dut zinemako karrera, eta gero espezializatuta naiz soinuan eta musikan. Orduan, bai, ni, osea, nire area horrela izateko da pues, soinu postprodukzioa zineman, baina baita ere pues, musikaria naiz, o, bueno, seiatzen naiz izaten, eta bueno, musika produkzioa egiten dut, eta bueno, pixka bat hola noa, baina bai, artista munduan sartzen saiatzen.
2: Eta eraman duzu zinematografia hori zure musikara, ze zure kanten produkzioa entzun da, entzun genezak ez dakit da, Billy Eilish entonua duen zerbait, edo Labyrinth bera ere entzun dezakegu zure kantetan influentzi modura, nire iritziz esango dugu, eta hain justu Labyrinthek ere Euforia telesailerako musika egin du, epikotasun horrekin, ez dakit zure bidea ere bi munduen arteko ezkontza bat den.
0: Bai, bai, totalmente, eta ze polita hori esatea.
1: Aurpegi saldatu jako, gainera, bai, bai.
0: Ez, osea, bai, ni gainera, osea, pertsona oso narratibo eta visuala naiz. Orduan, bueno, abesti honekin ere videoklipa atera dugu, eta, bueno, pues, orain ari naiz, ba, mundu propio hau eraikitzen, eta, bueno, ba, eske ez nahi dut asko esan, baina, bueno, videoklipa ikusten baduzute, ba, sartzen da narratiba bat jarraituko dela, porque hau da, bueno, nire urrengo proiektuaren lehenengo singela, porque lehenengo urtean ateran un beste EP bat, nire lehenengo EPA, eta hau bigarrenekoa izango da, eta, bueno, asidea, ba, pues, bai, historio hau, ba,
2: bai, eraikitzen pixkanaka.
0: Bai.
2: Bueno, aipatu dugu horrazkar-azkar Madril, Donostiarra zara, ikasketak, zinema, baina, karo, jendeak esango du, mutilonen atzean, ze adin dago, ze jendeari gustatuko zaio hori kokatzea, ze bat urte dituzuzu?
0: Ni 21.
2: 21 urte.
0: Bai.
2: Eta 21 urterekin musikan abiatzea erraza da gaur egun?
0: Ez. Osa, a ber, ni ez naiz musikaz bizi, hori... Hori horrela da. Baina, bueno, saiatu nahiko nuke, eta bueno, orgoaz, ba, bueno, etxian ba, alduan aiten, eta pues, nahi duena entzutearekin ba, ba, konpartitzen.
1: Uh-huh. Esan dozu, bueno, sabiz, pluralizetan, denpora osuen dugu, goaz, bakarlari moduan aurkeztu zara, baina ez dakit, bueno, ekiporen badauketzun, zeintzuk dien, nun ezagutu dituzun, zelan funtzionatzen dozun, haiekin?
0: Bai, ja, ez naiz konturatu baina, ja, porque, bueno, bai, ekipoa daukat, bueno, ez da, ekipo ofiziala, baina, bueno, batez ere lagunak dira, eta, uh-huh. bueno, bai, ni idazten dut, eta produkzioa egiten dut, baina baita ere, ba, kolaboratzen dut beste produktorekin, eta direktutan, banda osoarekin joaten geha, eta beti joaten naiz, Chris, Dani, Pablo erikin, eta Lukas, gure teknikaria dela, eta, bueno, bai, oza, niretzat, pues proiektoren parte dira, baita ere.
2: Entzuko dugu bere musika, izotzen musikari gara ezagutzen Donostiarra bera, eta hau da Horizonte izeneko doinua.
3: No puedo andar con tanta mierda en la mochila, y es que cuando dejé de ser alguien que ya no quiero y porque sigo buscando una emoción que no recuerdo, si el humo llega más allá que al principio del juego, si cada noche el mismo motivo parece nuevo, si ya no soy tan fuerte como era de pequeño y si son las cicatrices ya lo único que me quedo, sin peleas con mi primo y con canciones que ni creo, si hoy al cerrar los ojos no recuerdo esos momentos.

0: esos bailes y esas fiestas. Vuelvo a ver, y tengo este sueño recurrente.
1: Hemen sumatzen da logelan egindako musika dela, ez da bedroom pop bezala deitzen den hori, nolakoa da zure logela? Trasto asko dago, katxarreri asko daukazu hor, aparailu asko dena nahaztuta kable pilo batekin?
2: Bai, bueno, horrela egoten da proizitzen dudanean. Porque es que daukat leku askorik, orduan daukat dena gordeta, baina bai, osea, baitut aparatu, vamos, pilla bat, porque ni sintetizadoreen friki bat naiz, orduan, pues, anau beti ba soinuak, pues, hori, pues...
1: Zer da, sampleatu duzun soinurik arraroena zure kanta baterako?
2: A ver, pues, ez dut inoiz sample bat egin, baina... Baina egiten ditut, bueno, ba, pues instrumentu bat hartu eta distorsionatu edo nire gustura manipulatu, batez ere hori, bueno, nire musika olako, ba, osasun mentalaren pixka bat inguruan doa, orduan beti dago kontraste hau, como... organizitatearekin eta gauzak artifizialagoak, orduan, ba, organiko soinuak hartu eta manipulatu zerbait intrusiboa egiteko, ba, pues, hori askurtatzen zait eta uste dut ba, nire musikan ikusten dela.
3: Ze polita, gustatzen jate, esaten dozuna, nik nahiko nahona jakin da, ia zuztu zenean ikusteko aukeraren bate daukeon jentiak, entzuliek, guk bebai?
2: Ba, joe, orain ez daukat fetxarik, baina, bueno, inditu kontzertu pare bat, eta, bueno, lengua astian, de hecho, egon ginen Madrilen, bueno, showcaseen batean, ba, besti berria aurkezten, pues, industriari, zeuden, pues, Sony, Warnerko jendea, taula, eta, bueno, bai, ba, pues, sare sozialetan, sobre todo, ba, hor jartze ditut gauzak.
1: Entzuko dugu segituan zure maitzarik berriena, ama, no soy artista, hau amari esaten dugu, zure amari, justo da, Kontxa Belasko zen esaten zuena justo kontrako, mama kiro ser artista, horren aurkako mezua da esango dugu, zer da, aldarri bat ez da, musika mundua zaila dela, eta horti joango da kontua.
2: Bai, bueno, pixka bat, mila esker mentzea gatik, porque es que jende asko ez du harrapatu.
1: Adin kontua da motel. Ja, hori da nik jadin bat bauka dalako.
2: Ez, baina, gauza da hori, pues, ni Madrilla joan nintzen, ba, pues, ame txandiekin, eta bla, bueno, uste dut, jende asko hori egiten duela. Ta, bueno, ba, konturatzen zea, pues, ez dela dena aine raza, ta, ez ja artista izatea, bakarrik, osea, nahi duzuna egitea, o, nahiko zenuken guztia egitea oso zaila da, eta bestia pizka bat hortiz doa, ez azkenean asko pues, etortzen naiz Donostira eta nire gurasoi begiratu behar diet, eta esan ez naiz artista oraindik kan, osea ez dute zer egin oraindik kan. Eta pizka bat olako...
1: Bazara eta iritsiko da azteko momentu hori ere, eta momentuz kanta hause jarreko dugu osorik izotzen proposamena. Aizu eskarik asko bisitagatik, ondo joan dadila, musika berria atera ala, entzungo dugu eta ea zurekin batera bidelagun joateko moduan gauden, bale?
2: Eskarik asko zu,
1: Eskarik asko izotz. Eta hau da bere kanta ama, no soy artista bere proposamena guza joan.

0: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeobi gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
1: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
2: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu saila.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: Musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu Hiriko Soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta Hiriko Soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko Soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik.
7: Erandio sasoian dago, badator Erandioko kirolaztea. Bost kirolegun familia osoarentzat. Ekainaren 17tik 21ra, adin guztientzako jarduerak. Jarri sasoian Erandion. Informazio gehiago erandio.eus webgunean. Antolatzailea, Erandioko udala. Hashtag kirolaztea Erandio.

0: Bizkaitik bide ilunek argitzen zuten dena izeneko hirugarren diskonekin Sua taldea, Sua martxoa izeneko kanta honekin entzun dugulen izotz eta orain Sua. Ari gara hemen elementu guztiak biltzen pixkanaka pixkanaka Kapitan Planet lortu arte. Ez dakit zua gizun zer den Kapitan Planet.
1: Imaginatu aldot, ez? Igual.
0: Zegoen Sua, aizea, ura, bihotza. Eta elementu guztiak batuta Kapitan Planet lortzen genuen. Marrazki bizunak ziren.
1: Ze polita.
0: Zuka, Ainhoa Etxebarria, hau gogoratzen duzu?
2: Zein.
0: Kapitan Planet.
2: Kapitan Planet, baina enean konsumiuten.
0: Horain dena gazteak zerrete bat batzean, eh? Dena zerrete umetxoak.
2: A ber, sartzen du, Kapitan Planet, bale?
0: Bitartean, Ainhoa Etxebarria, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Ra.
0: Ikusi duzu ja, Kapitan Planet, ikusi duzu irudia.
2: Ikusi duzu, niko benean ikusten. Baina, esaren lako nero estilu. Nik gehiago guztan gazta Los Caballeros del Zodíaco, Sailor Moon, bere biziko espioia, bale?
0: Ados.
2: La banda del patio, Piperan, bale?
0: Sorginen bat, nola da?
2: Sorginen aspertua, hori zan?
0: Ez, hau zen autobus magikokoa.
2: Kiskurnean derein.
0: Baina, gero, gazteagoak zareten zure kasuan zara, sorginen marazki bizon batzuk ere egon dira. Wix ere bai, baina beste batzuk. Euskaraz ere egon zirenak.
3: Doremi.
0: Doremi.
2: Beatu, nien itxan Doremi
3: zaren.
2: En itxan Doremi zali, Doraemon gexia gustaten gaztan.
3: Baiz, Doremiren magia, hori da.
0: Bajakizuela, Aritz Mendiola, musikariak eta koreak, kanta hori, marazkien kanta, bertsonatu duela.
2: Increíble, hori txulure, hori txulure, kanti txulure.
0: Bueno, Ainhoa, ze gertatzen da zure bizitzan, konta eguzu?
2: Bueno, txikiz, a ber, pixkatanetik, por cierto, egona zentzuten berfutan inguruko zeuen tarti, zeuren podologixi, zehatzik ez zueltzaten gaztako Instagram konture zuenan, katxuk. Ibon eta aukez rollo pezuñak.
3: Txukun, txukun, zauken, horregatik emudu zaberatzi bat.
0: Gainera, hemen gaudean planteatzen Ainhoa, eta entzuleok, irrati bizola heltzen denean, ea gai izango ginateken gure oinak erakustako kameren aurrean. Eta horre gaudean pentsatzen, ea egingo genuken ala ez.
2: Ai, mesedez, einen bizue. Baina, mesedez.
0: Eta zure oinak zer moduz daude, Ainhoa, bialik guztu argazki bat.
2: Ni jobita ne oinatakaz, behatu ontsi bisalduko zut argazki bat.
0: Horren, sandaliek entzaude?
2: Bai, baina, kendo itxua, sandaliak zara bisalduko zut argazki. A ver, ahí va, horrible.
0: Eta nota bat emango dizu oraintxe bertan, Ea Etxebarri
2: goña. A ver, angulua txik emoten dago, ez dakatela horkatia, inero horkatik izterra emoten dago momentun, baina enatezan, bale, osea,
3: zabalatiz. Etxeba pezuña horreik mostuin biko zu,
2: Parkatu, parkatu, perfecto, akaz, pasetan, atakatela crecimiento txikixa, atzoskoletan.
0: Horain bertzen dugu zeba, egoten zaren beti zutik, Etxeba. Ez inezko azizulako esertzea,
2: oi, oi, oi. Bai de gixe, ni normalin, eventutata, beti zapato zerrau. Osea, ez gazta guztan bietzak ikusti, tia, ze, rollo hobbit, osea, rollo takaz, hanka, zabalak eta txikixa.
0: Ba, berfut luxuri ez da zure mundu ardua.
2: Ez gazta guztaten, nina soa martinsak.
3: Zuk behapur bat atzamarrak pegaute dauketzula, Ibon behitu.
2: Baizea, baizea,
3: bigarrena eta hirugarrena pegaute dauketzu.
0: Bueno, oinak hortxe gratzu dira.
2: Bueno, tatuaje naborraten, hausen ainoan konta, aztu txingazta.
0: Etxebaren titularra, bere gorputzeko tatuaje bat ezabatzeko prez dago.
2: Ez, azinaz, ja. Bueno, nahi zuet konta, klaro, entzulio, esan dut, zehatzik ez, badakixue, Ainhoa Etxebarria egia kontati bixiri jarraitzeko. Azkanin, nire tarte hau bilakatu de plaza baten nun desahogatena zen terapixi gero eta gitxe ordaintzen dut zeuei esker zen nire bizitza guzti kontatik.
0: Hala, Rosaliaren aitorreloko bezala, konfesionarioa batzuk hausera betzen duzu horretarako.
2: Ose, a ber, entzulio, gero eta ikusten dut, ez, modan dala tatuajik ezabatzi, ez da? Eta nila bane bien denporatxu bat, nitaka tatuajat kriston penien motezalak entzi, zen nip esan etxetzat, nitaka tatuaje batzuk feuk, baina feuk en plan de jentik ikusita barretxen da bela.
0: Miazen badituzu?
2: Bastante. Baina, osea, dakat mandala bat tatuata popan, baina benetan, horribli dela, eta de hecho nik esan dut, hause borrako nean, baina bakixu ze ez tala ikusten ondartzan espana. Eta kontu de azinazela ezabatzen tatuaje bat, bai emoten doztalako arazu lanin, bale?
3: Bai.
0: Klar, ze aktoria izan da, tatuajere konkreturen batek edo, eragoz lezake, grabazioa, edo, tokatzen den lekuan.
2: Hori, eta gaina tapateko oso zaile da, ze handixe da, baltza da, atakat kokotan atzin, kokota da lepoa.
0: Lepoan bertu da, bakizein, de.
2: Bai, bale.
0: Nola ez, ezagutu zure tatuaje hori.
2: Diseinu de bizkat, la luna de Bilbao, bale, honetan da hipizak eta...
0: Graphic design is my passion.
2: Bai, hori da, horri ere baina ikarin urotzat, bale? Osa, de, eguzki bat, itargixetan lauburazoak. Baina lauburazoak.
3: Moduen, lauburazoak.
2: Total, tia, amazazpi urtea zein eban.
0: Claro, etxeba, ez daiko ganduzu, baina zure ezkontzan itzegin genuen zure.
2: Bai.
0: Gare bat eninguruan, etorri zen mandala garaia. Eta gare adortan, sumatzen denez, orduan egin zuen tatuaje sorta, hau.
2: Ai, total, total. Vale. Bueno, evidentemente, esan biarra dakat, lepuko edo kokoteko tatuaje nitzako, karin urotzat, bale? Osa, apresi urotzaten tatuaje bat, baina kenduen birri xando praktikotasun kontu gatzik. Bale, pasan aztine okinean elengo kosezina. Ederra, mine. Izerdi, otza. Momentu baten pentsanan, txungi beha biztanela, bale? Ze, klaro, amen beste problema bata. Esplikan gotzu prozesu zelan dan.
0: Bai.
2: Botaten dutzu, tubo batetik, aize, super otza, eta gero laserra eskuten di, to, bale?
0: Ziztadak dira?
2: Bai, esango noke, ziztada morun, baina gauza asko sentiute zuzalda batea. Kontu zer da, da pomada bat medikun resetiaz erosi zenkena, bale? Embla deitzen da, bale? Ze pasaten da, nik esanan, ez. Nik jakin nahi dutein, no arteko minedan, bale?
3: Yeah.
2: Ordu nineo lehenko zezinio jau, neu bixi, eta neu pasa, bale? Nore kuadriako kon momentu da bizela, euran arazo mentala dala, epidurala bai, ala epidurala ez, ba, neure arazude, pomada anestesiku bai, ala ez, bale?
0: Horek, meme horiek bezala TikToker ez, da? Hogeita mar urterekin TikTokeko koreok ikasten abil, eta nire gurasoak hogeita mar urterekin ja etxe bat zeukaten, eta hiru seme alda bat azak izan.
2: Efectivamente, bale? Ba, uxe da un momentu neure bizitxi, neure trauma vitalak horretxetik.
0: Etxe bat, esan barra okat, ala ere, zu libre zara nahi duzune egiteko, eta oso ondo tatuajen konta guztia, eta zorionak, baina nienago honekin ados, eh?
2: Ja, no bezen.
0: Zuk iraganean gauzat egin baduzu, eta hortxe izlatu bada zure azalean, hori mantentzea gauza superpolita da.
2: Super.
0: Zuk bere garaian hori izan zinelako, eta laburu hori nahi bat zeunen tatuazu orduan, haizu, gaur egun mantendu hori.
2: A ber, baina gauzide bakarri pertsona euskalduna galdotxoa zela inorreaz, tio.
3: Ja, baina,
2: ez da ibertzezun.
3: Baina etxe ba gaur egun super preparaute daz makilladoriek ordaukie. Eukiko dago kubreiteko.
2: Txotxo bata. Beatu, ostegun honetan justo estrenatu birde Telecincon, Ella Maldita Alma telesaie, parte hartu duten telesaie, bale?
3: Ella, zelan esan zuzun?
2: Ella Maldita Alma.
0: Ella, coma...
2: Bai, Maldita Alma. Bale, Telecincon... Ai, ba, hau igual esinio desan ete ben... Bueno, besando ya.
0: Total. Mediaset en Telecinco, ahí no eche barria ikusiko dugu.
2: Hori da. Bueno, a ver, su. Hola, nikusiko uia jefik entzuten daben gazteala.
0: Baina, etxe bat, laburu agartuko da?
2: Bai, claro, evidentemente.
0: Telecinco en laburu agartuko da?
2: Efectivamente, nore laburu se, eta nore gildi dakaten atatuta.
0: Roiako zaldia izango da, Mediaset.
2: A ver, baina, ze pasan, hor nore pertsonaji euskaldun esan, bale? Nagoer ditzen da de rollo. Eta justo, maquilladora que se han hecho hacer. Este tatuaje. Tane, bueno, no se podría tapar esta insertas este. Uf, es que tapar este, porque los otros que son más pequeños se... Gildi, tauridana. Ja, en caso de... Baldize la tapase marra fiñati, baina es que nore lauburuzetia urtikin junde desarrollaten jan burguesa bat emoten.
3: Hori zaminotzun, hori amasei urteko ingo, urtekin ingo bazinun, ja, ongo da igual pixka dilataute eta
2: horren, eh? Ba, beatu, esazte baietz kentzeko eta ondo, baina esazte ba, oso baltzadala, eta hori tapateko eta oso saie dala zegaina gero bultuta gelditzen da, orduan, ba, bueno, laserra zondo gelditzuko aztela, baina ez da berbaik etxen, igual urte eta erditardako erotela, hau dana borraten, bale?
0: Guztira zamasez zio dira, lehen dabeizeko egin duzu, eta asko izango dira, bako izan zenbat ordaintzen da, jakima daiteke.
2: Claro, nik enjot paks bat. Bueno, superkarurez, keusen erotezan. Igual tatuaje bat, etxik, kostatetzu, irogeita marrero, eta borrati igual miletaz aspire, miletaz zeiren, eh?
0: Begira, zabalduko dugu gure WhatsAppa, eta gure telefonia sistema, tatuaje ezabatzaile batek, nahi badu, etxe baren tatuaje ezabatu.
2: Ez, porque ni ya ordain dutea, katkari. Baina, nahi bazte, popako mandala nahi bazte kendu, mesedez. Ni kendu popako mandale.
0: Baten batek etxe bari, ipurdiko mandala kendu nahi badi.
2: Mesedez.
0: Idatzi WhatsAppa, eta etxe bat joango da, doan beti ere. Igual publi pizkaten truk, eh? Publi amentxe egingo dugu irratian.
2: Mesedez, bai, osea, mesedez, eta, osea, eske popako mandale, benetan, hori baina iko neukela kendu. Ibon, neu ez tatuajik ezabatzin kontrana, kendute lanin afekta detzunin, baina un mandali benetan kendu ingo nola esaten dut. En ke momento niri okurrio astan mandala bat etxik kolorin kolorau popan?
0: Eta ze kombinazioa, mandala, Andixe. Laburua, eta hor, azkara esan zu, baina Hilda ere ipatu duzu.
2: Bueno,
0: eta,
2: Hildi ja, polipolitxe
0: esango da. Esango zutetxe, Hilda gaizki zartuko dela tatuajetan.
3: Hilda, baina Hilda, zure txakurra, ez.
2: Hilda,
3: Ez horrek uste izen bat.
0: Jalteko Hilda.
3: Jalteko Hilda bat duketu.
2: Bai, por supuesto. Baina polipolitxe da, ni Hildi asko guztaren gazta.
0: Eta, emendik amarrotzen amena egongo gara.
2: Maxi Iglesias ek ezazta niri. Tienes una Gilda tatuada, tanik bai, oi, que buenas están, ¿ves? Éxito. Sozializateko,
3: bueno, causa.
0: A titular honekin, azkenengo datu,
3: eh? Ez, imaz, kuriosidade gatik, Maxi Iglesias ekin egon zarela.
2: Bai, eta Maxi iai gustangako nore Gildin tatuaji. Ala, hor da kasu.
0: Ba, titular honekin utzuko dugu tartea, eh? Aino Etxebarria, astenotan ikusiko duzue, ella, komatxoa, maldita alma, telesaian, telezinkon.
2: Bai, arima madarrikatua.
0: Eta ezin dugu aztu, primeran plataforma nere ikusai duzuela, Etxeba, beste telesa zoragarri batean, eta...
2: Tamara,
0: barkatu metxe.
2: Bai, laza, Ibon, unazaten, tranquil, no botako te informazio.
0: Tamara, primeranen, eta telezinkon, ella, maldita alma. Izanak ez dira oso errazak, Etxeba.
2: Yeah. Bueno, Matxi, bizitxi, zizango txupa.
0: Aino Etxebarria, eskerrik asko.
2: Bueno, eskerrik asko zuei beti, eskerrik asko.
0: Hildak goxoak eta zure bai, Etxeba.
2: Bai, bueno, zeu epe, bai, guapisimos.
3: Au.

0: arratsaldeko seiak dira.
1: Gaztea.
2: Oh my God.
1: Arratsaldea piztuta mantentzeko, Gaztean, gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ardurarik gabe. Gu, Gaztean.
3: Ole, arratsaldeon, seiak heldu dira, Gazteako guzaioak hemen jarraitzen du zuzenean beti bezala, aste arte honetan ere zurekin batera gu egiten, eta zu hortz zaude irratez bestalde hori albiste pozgarria da guretzat, superpozi gaude, horrexegatik, arrazoi horregatik, eta gainera hor egoteagatik, eta guri telefonoz deitzeagatik, segituan saria dugu zuretzat, 100 euroko saria, gaurko aste arte honek, bultzada ekonomikoa izan lezake zure kasuan, eta 100 euroko saria lortzeko telefonoz deitu eta gure ezkutuko objektua zer den asmatu behar duzu. Laster goazoren bila, baina hori aipatu aurretik, Sara, ostegunetik aurrera, Gasteizen izango dugun festival handi batera izango dugu izbide segituan.
4: Bai, zuk esan duzu moduen, ostegunen azken rock jaialdia hasiko da, beste edizio berri bat ja, oso familiarizatuta gauz ba festival honekin, eta egin dutena da 3 egun die jaialdia, ez? Ba, egun bakoitzatik gomendio bat. Gaur ikusiko zinuten, igual, zotariko asko Gaztea Instagramen jarraitzen baldin badozu, gure lankide majisimuak, Lier Larrañagak gomendio batzuk eman ditu, banik horreitako batzuk bai aipatuko ditut.
3: Ados.
4: Orduan, bueno, bauxe.
3: Bane baduzu, esartu Gazteako Instan eta TikToken horretxe duzue Lierren bideoa, azken arroken eskaintza horren filtro batekin. Baina hortaz egin guk ere gure filtro egingo dugu segituan, eta hori hurrengo minutu hauetan izango da. Azken arroken ikusi behar den horren errepaso bixi-bixi bat, hemen Gazteako arratsaldeen barruan. Baina ordua zabaltzeko dance ritmoak zuentzat, aurreko ostiralean album berria aurkeztu zuen artista honen eskutik. Bibi Rexha eta New Religion.

0: Dirty Blonde edo hile hori zikina izeneko diskoarekin aurkeztu zaigu Bibi Rex artista aspaldi danik bueltaka dugun izena, eta beste behin topera dugu, ez zerrendak irensten bere kanta berriekin, hause, azken horietako bat, Faithlessen himnori, laurogeita marreko himnori sampleatuz, Bibi Rexa eta New Religion. Arratsaldeon, gazteako gusaioa, azte arte ondenoi, gun kontu asko dugu egiteko, zortzeak heldu bitarte, eta pixkanakagoaz, hala ere, jakin badakizue, ordu hasiera bakoitzean informazio erabilgarria zabaltzen saiatzen garela, eta lehenengo geldialdia errepide sarean egiteragoaz. Hauxe da segurtasun saileko lankidek esan berri digutena.
1: Bai, Bizkaia 6 37 errepidean abantzadan, bueno, trafiko motela dago zonalde horretan, beraz arreta gune horretan eskatzen dute.
0: Kontuz puntu horretan gainontzean informazioa gehitu nahi baduzu errepidetik WhatsAppa zabalik 688-60-5050 zenbakian. Errepidetik eguraldiaren berri emango dizuegu eta abisua lagunok aldaketa dator.
2: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Ba, gaur eguzkiztu izan dugu eguna, baina orain arratsalde partean bero odei batzuk agertu daitezke eta barnealdean zaparradaren bat bota dezake. Hauek dira momentu honetan ditugun temperatura ezberdinak. Gernikan 22 gradu, Uztaritzen 24 eta Agoitzen 32. Bihar temperaturak gora egingo du berriz ere, bereziki barnealdean maksimoak 35 gradutara iritsiko dira eta kostaldean giroa atseginago izango da, ipar ekialdeko haizea ibiliko delako eta horrek temperatura 25 gradu inguruan mantenduko ditu.
2: Laboral Kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral Kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non. Cash.
3: Mobidari gabe.
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Aipatzen gabiltza gaurkoa sei askoko eguna dela, 2026ko 6. hilabeteko 16. eguna eta 6ak eta 7 dira, baina 6etan gaude. 666666, ba oraintxe jarreko duguna da iraganeko beste kanta bat, 2026tik atzera egingo dugulako beste urte batera, gure denboraren makina hartuta. Hor sartuko gara, itxiko dugu atea, markatuko dugu urte bat pantailan eta ziztu bizian beste urte batera joko dugu kanta bat bueltan ekartzeko. Gure hiten tartea asko gustatzen zaigun tartea da, miresten dugun tartea da, maite dugun ba, momentua da, eta gaur ikusiko duzue zuen oroitzapenak nola jarriko diren dantzan. Nik gaur jarriko dugun kanta aztua neukan, baina egia da momentu edo garai konkretu bat markatu zuela gaurko proposamenak, Sara.
1: Bai, 2009 urtera goiaz, bale, urte hartan gainera duela gutxi bere urte kanta honen urte urrena izan da, ekainaren 9 kaleratu zauien 17 urte bete ditu. Wow. Efekto Mariposa taldearen kanta honek, entzungo dugun kanta honek, eta bereziki Malagako talde honek bere 5. diskuan barruan sartu zauen kanta hau single moduan aurkeztu zauien, normala dan moduaz, bueno, diskoan zuten badozu gehien bueno, karakterizatzen dana kanta hau da. Boris Alarcón, hau oso ekoizle tipikoa da Espainiako musikari askoren artean, ekoitzitako diskoa da, bale? Eta, bueno, kanta honek inflexio punto bat markau zauen taldien, ze jende berri asko erakartzeko balio izan zauen, eta baitxabe 40 kateko, zela esango dugu?
0: 40 tristeak.
1: 40 tristeak. 40 kateko sarietan ba urteko kantarik onenaren saria eraman zauen kanta honek. 2009. Eta beste barik, momentu honetan talde hau, Efekto Mariposa taldea bere 25. urte urrena ospatzen dabil, disko berezi bat kaleratu zauien apirilean, eta kolabo askorekin, ba, horretan dabiz momentu honetan.
0: Ba, gaur Efekto Mariposa talde andaluziarraren 2009ko kanta bat jarriko dugu, eta jakin badakizu tarte honetan, ba, beste pertsona batzuen bizipenak entzutea, irakurtzea gustoko dugula,
1: bai.
0: Eta horretarako, ba, YouTubeen sartzen gara, iruzkin ezberdinak arakatzera, eta hortik bat aukeratzen dugu. Ba, gaur, duela 8 hilabete abildua Xanadu, izaneko erabiltzaile batek, idatzitako iruzkin hau irakurri dugu, eta berak dio, gogoan dut kanta hau irratian entzuten nuenean asko gustatzen zitzaidala. Enekiena zen, justu momentu honetan, kantan kontatzen duen egoera berdina bizitzen egongo nintzenik. Eta ia, nik kanta gogoratzen dudala, baina ez dakit oso ondo kantan zer komentatzen den, zer azaltzen duten lagun hauek.
1: Nik uste pixkat erlazio toksiko baten inguruan hitz egiten dauela. Iruitzen jat, baina bueno, bakoizak interpretatzeko gure dugu moduen.
0: Bueno, ba, abildua xanaduren azalean jarreko gara segidan, eta ea berak zer bizi duen kanta hau entzunaz, eh? Efecto mariposa, 2009 eta hause duzuek gun, heiten tartean denboraren makinan, por quererte izeneko doinua.

0: Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan HD-nean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
1: Mima tu espazio.
0: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
2: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabaz. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
4: Euskotrenek jakinarazten du.
5: Zure kontzertu gogokoenez gozatzeko Euskotren duzu. Tren zerbitzu bereziak Salmamesen ospatuko diren Zetaken mitoaroa hiru kontzertuak direlata. Ordutegi guztiak webgunean edo aplikazioan.
6: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
8: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
9: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saila.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.

Gaztea Maizek errepidean jarraitzen du, musika berriak grabatzen ari dira, baina bitartean paraleloan kontzertuak eskaintzen jarraitzen dute, ostiraldean Muskizko jaietan izango dira, eta horrengo egunean, larun batean Irungo festetan. Zea Maiz, asteburu honetan han eta hemen. Hala ere, Gasteizen jarriko dugu fokua segidan, gu saionen barruan. Azken arrokera begira jarriko garelako ostegunean, etzi abiatuko da urtengo abentura, azken arroken edizio berria, eta lako

0: Ez zaila den musika festivaletan ondo aukeratzea, beti eskaintza zabala delako, kontzertu asko daude aldi berean, agertuak ezberdinetan, eta hor, ba, norberak bere agenda eraikitzeak lan askatzen du, bamentxe gotoz gu lanak errazteko, eta azken arrokera joateko aldin bazara, gure filtroa pasako dugu segidan. Hiru proposamen, aurtengo azken arrokera begira.
1: Hori da, eta egun bakoitzeko proposamen bat, entzuten gabiltzan hau larun batean izango da, zazpiterritan Split Docs dute izena, erresuma bat tik datoz, Bristolekoak dira, rock and rolla gustatzen baldin bajatu, ezin dozu galdu. Zalantzari bai.

0: ekarri dituten hiru proposamenetatik gaztienak die. Ze beste bisek oso helduak die. Beste bi proposamenak oso helduak die. Hauek, bueno, 2020an sortu zauien taldia, konfinamendu garaian, kozinatutako proiektua da. Hori bai, 2022an inzien ezagun, kaleratu zauielako bi EP, oso txiki, baina bi EP-rekin hasi ziren, eta momentu honetan ja, ba, bi lan luze pilatzen dituzte, eta eurak esaten daue pixkat tendentzia digitalen aurka doiezela, hau da, bestozie gehiagi erreparetzen sare sozialei, nahiko ganberroak die, eta nik uste guai egongo dala talde hau zuzenen ikustia, larun batien esan moduen zazpiter ditan.
1: Bristoletik, erresuma batutik, Bristol iritik, Split Dogs taldea larun batean azkena, Rocken.

0: Ostegunean jaialdia zabalduko duen horietako bat hauxe dugu gizonezko hau.
1: Bai, bera da Robert Finlay ostegunean izango da, beratzitan ez, zazpiretan egongo da bertan jotzen. Egia da ostegunean mundu guztiak esaten dauela, ez? Egun lasaiena edo dela, eta horrexegatik ekarri dut proposamen hau. Luisianakoa da, 71 urte ditu, bale? Eta, bueno, iruditze jat, hau ikusi behar dela, bai ala bai. Luisianan egongo bagitzen moduan sentiruko garelako, bertara gerturatzen garenok, eta esango dutzut, ze kuriosoa da, tipo honen debuta, oso berandu heldu zan, baina oso berandu nabila izaten, ez zala izen 30 urtekin, askotan ez, igual 30 urtekin debuta, ez dakiz zer, ez, honek 62 urterekin kaleratu zauen, bere lehengoko diskua.
0: Lehenagotik gauzak egindako izango da, eta ziur agertokiak zapalduko zituela, baina disko bezala, lehenengo diskoa, bai, adin horrekin atera zuen,
1: 62 birekin, eta igual esango zut, azetan ibili da aurreko urte danetan.
0: Bai.
1: Ba, esango zut, arotza zala, ez aukola zer ikusirik, baina 60 urte zaukenien glaukoma gaixotasuna pairatu zauen, itxuk geratu zan, tazan zauen. Ba, oin musikara dedikaukonaz.
0: Ostras, azeten musika egiten, baten bati gustatu zitzaion, eta bai, hortxe geratu da ja, referentziazko izar bezala, Robert Finlay musikaria, Luisianako 71 urteko artista, eta Luisianatik Gasteiz atorreko da bera.
1: Bai, eta, bueno, esan bezala, proposamen superen interesantia da, eta azkeneko proposamenaren bila ingo gure bostu.

0: Horretan zer ikusi behar dugu azken arroken?
1: Alice Cooper ikusi behar duzu, hau izen handi horietako bada, kartel buru moduan jarri daue eta normaladan moduen, ostiralien gaueko 12 eta 20 inguruko buelta horretan izango duzu, estatu batuetatik dator bebai, eta hauen ausitxue da, 77 urte dauko, bizitza osoa daroie musika itxen, esango dugu sok rockaren aitzindarietako bat dela, provokazioa, makillajea, antzesteko era hori, eraman izan dauela berak lehenengo aldiz ezen antoki gainera, eta ba, ikusi dugu zugeekin, aulki elektrikoekin, odol faltxua erabili izan dau bere kontzertu askotan, eta sortzen dago lako monstru itxura bat, baina badirudi pelutxo bat dala gero, Alice Cooper handia.
0: Hau tipikoa da, itxura, zata estetikoki mezu bat transmititza, baina gero benetan pertsona hori da bestelako izatea.
1: Bai.
0: Bueno, Kiss taldearekin gertatzen da hori, Marilyn Manson izarrasorekin gertatzen da, ez da, itxuraz baute rollo bat, baina gero, hauekin distantzia labura, ma beste tratu bat izan
1: claro.
0: zenezake.
1: Bai, pertsonak dieselako. Bueno, beste barik, heavy metala, rock and rolla, hori gustatzen baldin bajatzu, horregongo zarela, badakit nik, oseak, esan biharrik ez dau.
0: Gure filtroa, azken arrokera begira, ostegunetik aurrera martxan, eta jakizue, gure sareetan eta webgunean, info gehiago topazen ezakela, gaztea.eusen, baita gure Instagram eta TikToken. Baina beste gauza bat esan gabezka geratuko zeberak ez dugu esan nahi, baina nik esango dut. Ostegun honetan bertan, azken arroka abiatzerekin batera, Euskal Banda batera izango delako, arratsaldeko 6:15 aialdia zabaltzen izango dugulako Nil taldea. Ba. Nil, N-H-I-L, Nil. Eta Nileko abeslarian orden? Ba, bera, S-A-R-A. Sara Alonso da abeslaria. Eta Sara Alonsoan izango zara zu, Nil zure bandarekin azkena rock irekitzen.
1: Bai.
0: Jaialdia oso potoloa da, eta hor, hango agertokia eta hango instalazioak eta hango prestakuntzak eta isa ele dira.
1: Bai.
0: Hori forte izango da, eh?
1: Bai, bueno, niretzat lehenen kualdi izango da lako estenatokia handi baten joko duguna, eh? Oso fuertea da, ez dakit, eta baita ere jaialdia irekiko dugula, ez? Igual laukatu egongo die hor, baina, etorri ikustera.
0: Segi, eh? Sara eta kompainia ikustera nire taldea ostegunean. Hau ez du berak eskatu, nire karpena da, ez gabe. Eta entzungo dugu, azken arrokeko beste zinbesteko talde horietako bat, nire taldea, eta hau da, ezer zor nahi.

0: Alako egun batean, dena ateratzen zaizu ondo. Benetan ondo. Modako jatetxera zoaz, erreserbarik gabe. Eta beti bete eta egon arren, hilabeteetako itxaron zerrendak egon arren, metreak esaten du. Bai libre bat dago. Ondoren, onzeren joko bat erosi duzu. Imaginatzen duzu tokatzea? Alako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren triplek, super onze eta midia jokoek ekar dezaketen pozbidearekin, bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Hiru egun, hiru leku, hilabete jakingura erdigunean jartzeko. Jakingura jartzeko.

0: publikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
1: Ondarroako Galizia etxea galaz jantzen da. Ekainaren 19, 20 eta 21ean Carmengo Ama Virginia eta Letra Galegoen eguna ospatuko dira. Hiru egunetan zehar musika, gaitak, dantzak, galiziar gastronomia, aurrentzako jarduerak, bermusaioak, DJak eta keimada tradizionala. Ondarroako Galizia etxean itxarengo dizugu.

0: ausardia behar da zapriduren kanta bat sanbleatzeko, eta hauei jokaldia ondo ateratzaie, Two Colors ekoizleak Zinikol izeneko doinu hau eginez. Gazteako arratsaldea, gu azken egun hauetan ez dugu beste ezer gure ahoan, eh? Olivia Rodrigoren azkenengo diskoa, bere hirugarren albuma, You Seem So Pretty Sad For a Girl Like You, ez da izen buru hori, baina You Seem Pretty Sad
1: For a Girl So In Love.
0: Hori da bere hirugarren diskoaren izena, eta diskoretan bada kanta handi bat hause Stupid Love izenekoa, eta kanta honekin lotuta sarean, asuntoa nastu eginda, ze antza kanta honi topatu diote beste kanta baten antzekotasuna. Olibiak egindu Stupid Song izeneko doinu hau, eta injustu kanta honetan bada parte bat beste artista baten kanta baten beste puska baten oso antzekoa, eta kanta honen parte honi buruzari gara, eh? Hau zein justu.

0: dantza dute zari puskek.
1: Bai, aber biak dira rap antzeko zerbait, ez?
0: Bai.
1: Bueno.
0: Egia da, Olibiak askotan esan duela, Lord inspirazio duela, eta asko miresten duela, eta hemen sumatzen da, ba, zer entzun duen, gero berak musika yeah. sortzerako garaian, ez da? Bueno, ez da, gara zurek, ba, transmisioa, erentzian jaso du hori, inspirazio eta guzti. Bueno, ba, Lord artista protagonista orain, artista honen diskorik handienak gaur 9 urte bete dituelako Lorden melodrama diskoa zari gara 9 urte, ez da zifra borobila, baina diskoa hain da ona bere lekoa merezi duela bai. Gaurko gu saionen barruan. Diskoa gainera azal oso ikonikoa du, margo bat, margolan bat delako diskoren azala, Lord agertzen da hor etzan da, kolore urdinak nagusi dituen margo batean, San Makinisek egindako olio pintura bat da hori, eta jakizuela pintura hori horrek bigarren bertsio bat izan zuela, eta bigarrengo bertsio hori ondoren museoetan erakutsi izan dela, hau da, Lorden margolana museoetan ere topa genezakela, eta egia da, disko hau musika zaratago ere, iruditeriari dagokionez oso ikonikoa dela.

0: Leku perfektuak, Perfect Places, Lorden proposamena, melodrama diskotik, eta nik uste dut bere leku perfektua New York iria dela, antxe grabatu zuelako album hau, New York iria musa bezala erabilizuen, hango txoko guztiak inspirazio modura hartuta, eta gainera, diskoan, eskerremateetan, F lineako metroa ere eskertu zuen, berak metroko linea horretan, hain zuzen ere, kantasko idatzi dituelako, eta hortxe, ba, linea horri eskarak eman zizkion. Perfect Places, New York iri ezinbestekoa, eta hain zuzen ere, hiri hortako Electric Lady Studio ezagunetan grabatu zuen album hau oso sorik, bertan Jimi Hendrix edo Stevie Wonder bezalako musikariak diskoak eta kantak grabatu dituzte. Eta oso txoko mitikoa da, ba, musikarientzat, leku oso fina, musika fina grabatzeko.
1: Bera garai hartan ja ezaguna zan?
0: Osa, bigarrenko diskoa zuen hau.
1: Bai,
0: lehendabiziko Pure Heroin disko bai. Arrakastatxoren ostean, bigarrengoa zeukan hau, eta nik ezagun duke lehendabiziko ura gainitu zuela, proposamen honekin, disko berri honekin, melodrama honekin, eta berak epatzen du lehendabiziko diskoa gu diskoa zela, bera eta beste hainbat pertsona sartzen duelako narratiban, eta bigarengo disko hau niaren diskoa izan zela, bere burua zizketan, eta lan berri honetan bere burua aipatzen zuela, eta batez ere, askok bihotza ustura baten disko tzat zuten album mau, baina berak kontatzen du, hemen kontatzen dena, disko honetan kontatzen dena, gau bateko narrazio bat dela, gau batean gerta daiteken hori guztia, biltzen saiatu zela,
1: oh,
0: bere kanta hauetan zehar.

0: Aipatu dugu New Yorkeria diskonetan, ba, ezinbesteko pieza dela, eta Electric Lady Studioetan grabatzeaz gain, gero demoak entzutera joaten zen New Yorkeko hiriortako Columbus Circle inguruko jatetxe batera, eta bera jartzen zen jatetxean bertako bezero bat bailitzen, bueno, bezero azelako, kaskoetan bere demoak entzuten, entzule bat gehiago izango balitz bezala, bere musika propioa beste testu inguru batean entzuten, eta ba, hor lortzen zuen entzule horren lekuan jartzea kanpotik bere musika entzunaz.
1: Ze garrantzitsua hori, eh?
0: Oso,
1: nik imaginatzen dut horre ibiltze zarela grabatzen da momentu baten satura guin bizarela inbeste, baina...
0: Hortik atera behar ezinbestekoa da.
1: Claro, claro.
0: Bederatzi urte melodrama diskorentzat Lorden bigarrena, eta jakizuela 2008an Rolling Stone aldizkariak melodrama historiako 500 disko onenen zerrendan sartu zuela 460. postuan. Atzekaldean, wow. Baina bueno, historiako onen artean da, eh? Eta bertan doa kanta handi hau Lord eta Green Light Gun.

0: bizi naturan hiru aste segiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean ETV baten.
1: Ginea-Bisau Euskadi Osasun Globala programak irurte egin dituen honetan, prestakuntzari esker, barne medikuntzan, larrialdietan, kirurgian eta anestesian espezializatutako osasun langileen taldeak lortu ditugu.
2: Horrela, Ginea-Bisauko herritarrentzako asistentzia eta arreta espezializatua hobetzen jarraituko dute.
1: Han eta hemen bizitzarako eskubidea partekatzen dugulako. Ginea-Bisau Euskadi Osasun Globala.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: Bularreko mina? Eundamabizos deiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.

0: nola asmatu duen Isa Sakara kanta berri honekin kalentura. Isa Sakara eta bere dance doinuak aurtengo udarako kanta aproposa eta oso erakargarria dantzagarria hau behar dugu guk, eh?
1: Bai, freskoa.
0: Fresh. Bueno, laster Dida Fresh martxan izango duzu aurtengo udan, eh? Dida
1: bueno.
0: Fresh, zuango zara ustailian.
1: Bai.
0: Eta gauza kondo bidean ni abuztuan baita, eh?
1: Hori da. Bai. Ah, bai, zua muztuan egongo zara.
0: Ez da, bai, ez dut, baina uste dut, bai, ez. Ah, hau vale. Antenan kontatzen hasita.
2: Bueno, zuzazta.
0: Norekin zaude ustailean.
1: Gu egongo gara, Aino Vitoria egongo da aurkezten, gero egongo da Jongi, eta egongo da Lain Perez, eta ni ere egongo naz, ekain ez ustailo zoan.
0: Goizak... Bai, esango dizugu, demoraldi amaituko dela, negukoa, oikoa, Ekainaren 26an, beraz, 29tik aurrera udako programazio izango duzue eta goizetan Dida Fresh egongo da, ustailaren kasuan Aino Vitoria, Sara Alonso, Jon Gotzon eta Alain Perezekin, eh? Beraz, hemendik abisua zuei ja, aurtengo ustailean asko entzongo duzuen kanta bat jarriko dizudalako ja, zure kasuan Sara ohitzen joateko.
1: Vale.
0: Ze ETSek gaur 8etan kanta berria plazaratuko du. Berez berri berria ez da, ze konkista diskoan entzun genezake kanta hau, baina kanta honi orain beste pertsona bat batu zaio, kolaborazio modura bertsio berria aurkeztuko dutelako gaur, eta ETSeko lagunek iluntzeko 8etan.
1: Eta zeinekin da?
0: Eta kolabo hau da, Valentziako banda batekin, La Fumiga taldearekin, han super ezagunak dira,
1: bai.
0: Izena dute, eta ba, elkarrekin, egin dute zure orbaina izeneko kantaren bertsioa, entzungo duzue, hor, ETSeko Inigo kantuan, baita, La Fumigako abeslari ere, beraz, emaitza super erakargarria eta entzuko da gainera euskaraz eta valentziarrez ere.
1: Eta asko kitzen dago lakuak, ez? Olako fusinuak, bai, gustuta jat, ondo dau.
0: Ba, entzuko dugu kanta eta apuntatu, Dida Fresherako kanta hau, ze tokatuko zaizu, hau jartza
1: baita berriz,
0: aurtengo.
1: Igual ez dut entzungo inza, entzungo duten ez asko, ba, igual claro. Aurrezten bidut.
0: Bueno, 8etan, plataforma guztietan, eta horrentxe gaztean bakarrik, ETS eta La Fumiga elkarrekin.

0: arratsaldeko 7ak dira.
1: Gaztea! Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu banda eta hotza jartzeko, piztu gaztea arratsaldeko 5etan. Badira gauzak kontatzeko. Gu gaztea!
2: Eldu dira zazpiak arratsalde honen zuleok, gu saioa ari zareten zuten astearteko edizioan, eta ezkoaz etxera, eh? Hemen garatzen gara beste ordu batez, zortzek arte gu egiten, hemen din mugitu gabe, ja begira, gure estudioko aire girotua ere kendu dugu, ze hain fresko ginen, ja azala, xut geneukala, eta ez da komeni, ez da ere, hemengo hotz ontara oitzea, ez da sara.
3: Ez, eta astarria zaindu egin behar da, ze egun ere egon behar gara hemen antenan, eh? Hori... Hola da.
2: Hori, hasi da. Hala tokatzen zaigu eta egongo gara aste osoan zehar zuekin batera gu egiten. Erne berehala 100 euroko saria banatza tokatzen delako. Gaur ere 100 euro ditugu zuretzat ezkontuko objektu honekin lotuta. Atzo hasi ginen objektua maira botatzen. Gaurkoa bigarren eguna da eta pista bezala esango dizuet objektua nirea dela. Eta egun batetik bestera aldatzen doala. Begira, hemen zaukatzara.
3: Bai.
2: Eta zuia sumatzen duzu, aldatu dago atzotik gaurra, ez da?
3: Bai, aportxo bat aldatu
2: da,
3: eh?
2: Zer izango te da? Ba, deitu gero, objektu entzun da, egin apostua, bota apostua, egin apostua bezan da, eta asmatzen baduzu irabazi 100 euro. Hala ere, urrenko minuta hauetan beste kontu batera aipatu nahi dugu, eta hau kontatu gabe ezkoaz gaur etxera, Espainiako salseo handi hau, honeko bezan da, salseo handi honek, bueno, hortzak luze utzizkigulako gaur.
3: Ba, bai, bueno, grefusa marka badakizu ezein dan, ez? Zeolane pipak eta mixak eta...
2: Fruitu lehorrena.
3: Fruitu lehorrak. Egiten dituen marka honek kanpaina oso harrigarri bat jarri dau martxan. Esango dotzut, Kiko Rivera eta bere bikote kide oia direla protagonista. Eta ja, ba, horraino kortatu aldo, eta esuntua.
2: Imaginatu, eh? Grefusa, fruitu lehorrak, Pakirrin eta bere exa. Hori guztia albiste bakarrean eta benetan albiste erakurri dugunean geratu gara esanez. Hau gura karri behar dugu, hau lapikora, hau kontatu gabe ezkara geratu.
3: A ber, barre batzuk botako dozu, eh?
2: Oso ondo. Martxan gara ordu berria zabaltzeko bi artista handi eta ja abisua. Bi artista hauek urrengo egun hauetan gun izango ditugu oso modu berezian.

0: Beldurri gabe zabaldu dugu ordu berria, zazpietako ordua, Bengo eta Olaia inzerterekin. Esan dizuet lehen, bi artista hauek oso gertu izango ditugula, gu saio honekin lotuta hurrengo egun hauetan, eta joango gara pixkanaka pixkanaka horren berri ematen. Bueno, esango dugu zerbait, saio berezia dugu hurrengo astean. Eta saio berezi horretan presente izango dira bilagunak, baina joango gara kontua lasaiago azaltzen. Hori hurrengo astean izango da, Donostian, Kontxako itxasertzean egingo dugun saio berezia.
1: Ai, bon. Bonita. Ni egongo nintzen hor gustora, ez zuekin, egun hortan.
0: Etorri nahi baduzu, iluntze horrekin, edana egongo da, jana ere bai, eta gonbidatuak, musika.
1: Bua.
0: Urrengo azteko ostegunean, gu berezia 2000 saio egingo ditugulako.
1: 2000?
0: 2000 saio.
1: Oh. Ah, ez.
0: Nondo de txaloak? Oh, telefono, vale.
1: Telefonoak.
0: Ema jozu bizen bakiari. Hortxe.
1: Ni gure nauen bomba.
0: Ah, vale, hori da iruzen bakia.
1: Esan dozu 2000 saio eta hori bada...
0: Esan gote, 2000 garren saioa ospatuko dugu. Hortxe garatzen da. Hori urrengo azteko ostegunean. Horain informazio praktikoa partekatzera goaz, errepidean endabiziko geldialdi egingo dugu eta begira zer esan diguten segurtasun saileko lankideek.
1: Bai, Bizkaia 6-7 errepidean, Sopelako norantzkoan bi kotxeren arteko istripua izan da eta dagoeneko autoilarak sortzen hasi dira. Bizkaia 6-7 errepidean, Sopelako norantzkoan.
0: WhatsAppa informazioa gehitu nahi izanaz gero, 688-60-50-an idatzi errepidean ikusi duzun hori partekatuz, eta gero guk biderkatuko dugu 4 haizetara zabalduz. Errepidetik eguraldiaren berri emango dizuegu, ja gure burua biharko egunera begira daukagu, gaur, bai, astartaia egin dugu, baina biharko eguraldia ere emango dizuegu, hala ere interesgarria oraingo egoera zein den jakitea ere.
1: Bai, bueno, gaur eguzkitsu izan dugu eguna, baina, bueno, orain arratsalde partean bero odei batzuk agertu daitezke, eta barnealdean zaparradaren bat bota dezake, hementxe kostaldean banaiko giro txukuna dugu, bai, momentu honetan. Bai. Hauek dira momentu honetan Euskal Herrian ditugun temperatura ezberdinak, Gasteizen 28 gradu, Eibarren 24 eta Hondarrun 21 gradu ditugu momentu honetan. Bihar temperaturak gora egingo du berriz ere, barnealdean bereziki maksimoak 35 gradutara iritsiko dira eta kostaldean giro atseginagoa izango da iparrekialdeko haizea ibiliko delako eta horrek temperaturak 25 gradu inguruan mantenduko ditu.
2: Eta automatismo bat.
3: Esta nahi gabe sortzen.
2: Oitura baliz, aspertuko zinateke.
3: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
2: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.
3: Gaztean, Guko Rivera. El Tapo. La Casa.
0: Gazteako arratsaldea uda mentxe dugu lagunok, uda bidra hori nagusi da, zure arratsaldean guzaioan. Ez da ezer falta udan sartzeko egun batzuen kontua da gaurkoa, ekainaren 16ena da eta ja topa kentzeko moduan gabiltza gu ere hemen Gazteako arratsaldeen barruan.
4: Vamos a la playa que hace calor, la bañando en cuero. Quiero ver tu cuerpo como se mueve.
0: Canta honen autorea, artista Kiko Rivera da, Pakirrin bezala ere ezaguna. Eta claro, ya uda gertu dugunez, uda tonoko albisteak ere iritsi dira gurera. Eta Pakirrin eta beste hainbat pertsonaia protagonista dira, eguneko albisterik onenean dudari gabe, Sara.
1: Bueno, bai, Refusa marka da gaurko eguneko protagonista. Este, bueno, gise da badazela kanpaina publizitario batzuk holan eskutuko mezuak eta eruten dabui esenak, ez? Bai. Musikan be hori batzutan gertatzen da, ez? Bueno, mezu esplizituak, estain esplizituak, egon aldi ez dela, ba publizidaien hori be erabiltzen da, eta adize Refusa markak, pipa, kartotxoak edo misoiek saltzen dituen markak, ba Dianaren erdigunean emundau bere azkeneko kanpainarekin. Eta hori da, bueno, lehengo esango dugu, protagonista nagusia dela Irene Rosales. Kampainako protagonista nagusia da Irene Rosales. Hau da, Kiko Rivera hemen fonduan entzuten gabiltzan artistaren emazte oia.
0: Isabel Pantojaren semea da Kiko Rivera, Pakirrin, eta bere bikotekide oia da Irene Rosales.
1: Hori da.
0: Eta Irene hau da Grefusa etxearen kanpaina berriaren protagonista irudi.
1: Bai, berak protagonistetu dau, eta dize, bueno, ja zigara ikusten, kale eta edifizio kanpokaldeetan, holako lona eta tela erraldoi horiek, ba, kanpaina honekin. Zein da eslogana, kanpainarena? Hortara goiaz, zei, claro, hemen dau.
0: Hemen dau mamia.
1: Hemen dau mamia. Erderaz esangot, ez jarten dau. Un mix con un mal Kiko es un mal mix.
0: Kiko txarra baldima dago tartean, horrek ez du zertarako balio.
1: Ez dau ez zertarako balio, itz joku honek zeharkako mezua agerian utzi dau.
0: Bueno, zeharka, saneros, bueno, zuzen dago ezin da izan kontua, eh?
1: Bueno, nik nahi nagoen esan zeharkako mezua dala, ze berez eurak intentzio horrekin egin daue. Bueno, edo ez, ez dakit. Bueno, honekin batera, bideo promozional bat ere argitaratu da, nun Irenek esaten dau. Ba, hau literalki esaten dau, eh? Kiko bat jartzen bat duzu zure bizitzan, ondo sentiarazten zaitun kiko bat izan behar da. Xamurra izatea garrantzitsua da. Unibertsoko kikorik onena dela ziurtatu. Ondo aukeratu zure kikoa, ze kiko txar batek ez du mix baterako balio.
0: Egia, eta gainera kiko txarra bat hartzen baduzu, hortzik gabe geratzeko arriskoa ere badaukazu, hain gogorrak dira batzuetan hortzen bat edo beste galtzeraino iris gintezkelago.
1: Bai, bai. Bueno, ba, guztia kanpainaren parte izan da, irudia esan bezala Kiko Riveraren emazte oiak eman du, testuare berak esan du, eta zer gertatu da? Ba, izugarrizko erreakzio pila bat sortu direla sarean, jendeak esan du, aspaldian egindako kanpainarik onenetariko bat dela, asko txalotu dute bera, eta kanpaina. Zer gertatu da?
0: Nikenekien, hauen artean, ba, liskarra zegoenek, karo, egera bihotz munduko pertsonea direla eta hauek liskarretik bizi direla. Baina, karo, Irene Rosales bada pertsona bat nahiko zintzoa dirudiena, batean alako profilian ikustea gauzak hain garbi esan da, ba, bueno, egia kasu honetan tipak Irenek joko eman duela eta behingo gatik ba, edukia sortu duela, aitzakia honekin.
1: Bai, gainera uste dut umeren bat daukiela elkarrekin, bai. Bi hauek, eta ba, bueno, hau gertatu danean, edo hau, bueno, publiko egin danean, Kiko Riverak erantzun egin dau, etzaio bereziki gustatu.
0: Ui.
1: Etzaio bereziki gustatu eta hortxe bomba behar genuena. Berak esan dau lotxagarria dala, gainera esaten dau ba, ume bat daukiela euren artien eta ez dala bidezkoa hori txia. Gaur egun dauen bizitza berai esker dala. Bueno, esaten dutza konkretuki. Kiko bat jateari esker daukela bizitza.
0: Bueno, bere ere jokoan sartu da, eh? Hortik tira egin du eta jarraitu du, jola zarekin.
1: Benetan, eski nila, bueno, zimaz, amaituko dugu, baina esaldiak molestatu dotzela aitortu dau, bere mezuan azpimarratu dau, ba, gogoratzeko nundik datorren, esan dutza, akordau zaitxez, nundik zatozen, zezun irekin egon zara urte askotan, tomi famosia zan iregatik.
0: Takata!
1: Orduan, bueno, ba, mezua nahiko luzia da, nahi doa zuzartu sarietan pixkat kuskusiatzeko, baina, ba, bueno, meme asko hasi die sortzen honekin.
0: Eguneko salseoa, eta leloa, hortxe daukazue, gaztelera zesan da, eslogana kause dio, un mix con un mal Kiko es un mal mix. Eta nik uste dut, esaldi hau ja betirako garatuko dela, zelako mezuak eta hor geratzen dira gizartean txertatuta, eta ba, hortxe Irenek egindako kanpaina, Grefusarekin batera, eta guri marketinga gustatzen da egunez, ba, hau kontatu behar genuen, bai. Eta salseo ere gustoko dugunez, ba, zer esanik ez.
1: Bai.
0: Eta ikusoko duzten dola horrengo asteetan, bi pertsonaia hauek, Pakirin eta Irene agertuko diren bata zein bestea, plato guztietan, aldizkari guztietan,
1: kusiko
0: kikoak
1: dozu.
0: Bata besteari botatzen.
1: Honek hitz egiteko mongo dauz, alantzari bari.
0: Dudari gabe. Baina topa kendu dugu, aurtengo udako, udara begira topa kendu dugu goiko parte hori, eta hori kendu taia fresko-fresko gaudenez, ondorengo artista honen proposamena entzongo dugu, bera ingelesa da, eta bere bigarrengo lan luzea aurkezten dabil bakarlari hau. Egia da, segulako kanta puska batzaratu duela Cruel World diskonen barruan. Eta hoxe duzu emaitza gaztean jartzen gabiltzan proposamena Holly Humberstone bakarlaria, eta bere album berritik To Love Somebody.

0: entzun gu saioko tarte berezienak Guau plataforman. Gu saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Guau, gure audioak. Top Bost Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuan eskutik.
1: Bi postu jetxira Iruñeko travestien Danbatekoa.
0: Bosgarrenean
1: Maruxak, Nasker eta Zinez.

0: bost gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabank ekin.
1: Arratsaldean gaztean. Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

0: Eli Golding entzun dugu, Eli Goldingen proposamena, gure zinbesteko izarroietako bada hemen gustaioa maite dugu Eli Golding eta bere Close to Me kantakarri dugu bueltan, Diplo eta Sua lirekin batera egindako elkarlan handi hori. 19:23, 7:23 minutu, nork nahi ditu 100 €? 100 € irabazi nahi, ba hasi ja orain zebertan berelakoan telefonoz deitze. 1, 2, 3, 4. Push it. Deitu ja, orain, 9:04:22:22. Ez itxaron, berantut egingo zaizu. Hau da momentua sare irabazteko, 100 € diru zorroa irabazteko. 9:04:22:22 gaude. Ezkutuko objektua du sarak eskuartean. Objektua maira botako dugu.
1: Bai.
0: Soinu bat egingo du horrek, eta soinu hori entzun da gai bazara zer den asmatzeko, 100 €. Non irabazeko dituzu 100 € hemen ezpada? Non?
1: Hau da problema. Ja, loterixan ez, baina hori oso probabilitate gutxi daukezu. Hemen asako probabilitate daukezu.
0: Bai, bai. Atzo hasi ginen objektu berri honekin, botako dugu maira, bigarren goguna gaurkoa, hiru bider botako dugu maira, entzongo bai. Duzte soinua, eta lasai, pistak emateko prest gaudelako. 9:03:22:22 zenbaken gaude, eta nahi baduzu zara entzongo dugu bere soinua.
1: Ados.
0: Bai.

0: oso harina da, objetua oso harina da. Oso harina da, esan genuen, esku batean kabitzen dela, eta atzo hasi zineten pista bezala, bueno, apostu bezala hobesan da, boligrafoa aipatzen, fosforito edo kosmifika zaila aipatzen, eta esan genuen, hauek ez zirela, baina tamainan gerturatzen dela objetu hauetara. Mm-hmm. Zer beste pista eman genezak ez, ara?
1: Kolore bat aipatuko.
0: Bota.
1: Bueno, ez dut esango kolore bat. Esangot, kanpotik daukola kolore bat, eta barruen egoleik eda beste kolore bat.
0: Vale, kanpokoak ez dauka harremanik barrukoarekin. Bi gauza zaren dira.
1: Bai, bi kolore.
0: Ega da kanpokoa ikusita badakigula barruan zer dagoen.
1: Bai.
0: Baina berez hori, bi mundu dira, bi kolore dira, eta bi gauza dira. Hau da, edukiontzi bat da. Hau da, zerbait dago horren barruan. Kanpotik ikusten den horren barruan zerbait dago. Hori da, ezta?
1: Ja, esan dozu. Eduki hori
0: esan
1: gabe zegoen.
0: Vale, bueno, ja, ari gara hitz egiten.
1: Bai.
0: Telefonoan gaude, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Kaixo, nor zara?
2: Izaz kun Bilbotik.
0: Haupa, Izaz! Zer mogu zeguna, Izaz?
2: Bueno, hemen, tira, ondo, ondo.
1: Ai.
0: Ez zato konbentzituta, eh?
2: Ez.
1: Gaude azterketekin, umen, azterketekin,
2: eta bueno, bari. Mm. Azterketa, posible da, bai, bueno, gureak ez, umenak.
0: Zu irakasle zara?
2: Ez, ni

0: manaz. Nahikoa da horrekin.
1: Nahiko landa dukazu, eh?
0: Bai, nahiko.
1: Eta zure semea labak zen, nahiko gaizkin notekin edo zergatik zaude horrela?
0: Ba, bueno, tira denetarik, bikiak ditut eta denetarik.
1: Ui, ba.
0: Bat ondo eta bestea kilikolo.
2: Regulintzi.
1: Bueno, pixkanaka, pixkanaka, eh?
0: Eta, bueno, ja bukatuko da... Bukatuko da institutoa barikuan, ospitalean, beraz, pozik gaude. Bueno, pozik ikutuko dugu, a ber, pozik gaude nala.
2: Ai, suertia mungo dutzen, guk emendik.
0: Mila esker. Nik uste dut, tipex dela, posible da?
1: Tipexa esan duzu, tipexa, claro, bolia ez da, fosforitoa ez da, tipexa izan liteke, eh? Eta hori alda. Ez da ze pena.
0: Oh.
1: Eskerrik asko, alare terapia bezala balio izan du honek, eh?
0: Bai, bai. Eskerrik asko.
1: Aio potxoli, musu bat.
0: Agur bero bat, agur
1: jato, rezentzula jatorra ditugu nik gara gara.
2: Bai.
1: Bederatzi, lau iru, zero bat, hogei, tabi, hogei, tabi.
2: Kaixo, atal
3: leon. Arrozal
2: leon. Kaixo, nor zara?
3: Arkaiz lezotik.
2: Arkaiz lezotik, kotxien arrapetan zaitxugu, ez?
3: Bai.
2: Norutu abidien, ba?
3: Eura espizat baina aprobetxatzen, ere momentua, lazai, etxeko bidian.
1: Begira, gustoko dugu hau, eh? Etxerako buelta hori autoan guk ere egiten dugu,
2: bai.
1: Ritual hori, ba, lazai egotekoa, eta lanetik irten da erlasatzekoak gidatzen, batez ere zuk zara ze bide luzeago daukazu.
2: Nik dauko trajektu luzia. Zu, trajektu luzia zabizitzen, Argaitz?
3: Ez, 10 minutukoa.
2: Ah,
1: jos. Ez duz, zertarako dugu baten,
3: bote. Bakarik, kotxeare oinezkun bihar dut, eta bueno, bakagu hor.
2: Ja.
3: Erabiltzen dut, kotxe San Fernando, eta gero kotxea benedazua.
1: Kotxe San Fernando?
3: Hoi ez dakit dute zein den?
1: Azaldu, azaldu.
3: Un poquito a fin, otro poquito andando.
1: Ona, ona. Zora garri. Bueno, ba, San Fernando kotxea eta bestia. Bietan, darrai.
2: Botas una postu.
3: Txorroskillo bat?
2: Txorroskillo bat.
1: Vale, txorroskillo bat. Eskuetan kabitzen da. Barruan ere zerbait izan lezake, ez? Mm-hmm. Ja, txorroskillo, bueno, la pizza edo zorrozten duzunean barruan geratzen da. Puskatxo,
2: claro.
1: Ba, igual hortik doa kontua.
2: Bueno, Arkaitz, a ver hori dan.
3: A ver, ba.
1: Ez da, Arkaitz, ez da.
2: Baina...
3: Bueno, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko, zuri, zaiak erabatik.
3: Venga, horren arte.
2: Aio.
1: Bueno, esango dugu ja bulegoko objetua ez dela, ja.
2: Vale.
1: Abixua, ez da bulegoko objetua. Baina tamainan badu antzakotasuna boliekien eta lapitzekin eta bar.
2: Hmm.
1: Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Ui, ze hau txai. Nortzarazu.
2: Hola. Bai,
1: zurekin gabitza, bai, zurekin. Kaixo. Bai, iru lau zenbakia zamaitzen den telefono horren jabea, zuzara, bai, zurekin gabitza. Ba, mutu geratu da.
2: Ai, lotzatu inza.
1: Hortzaude, eh? Bai, beldur pixete bat egitu horrek.
2: Bueno, ez que ikusten dugu faderra gainera, bai. Seinalea mugitzen ari dela.
1: Sartzen da bere ahotsa, baina ez du hitz egin, bueno, ba, bestera joko dugu. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ai.
5: Iso.
1: Kaixo, nortzara?
5: Eskerne, abarinotik.
1: Eskerne, zer moduz eguna, eskerne, ondo doa?
5: Bai, oso ondo, oso ondo.
1: Oso ondo, bazora gara.
5: Hemen pasiuen, kalien.
2: Ah, bitu.
1: Ah, paseatzeko guzaio jartzen duzu kaskoetan, eh?
5: Bai.
1: Ze ona?
2: Gusteta jaten zule hori, eh?
1: Gainera, kurioso da ze entzungailuekin, aurikularrekin eta gure akatsako beto entzuten dira. Ze entzuten baduzu autoan besterik gabe fondoan, ba, bakizu sin mas, baina aurikularrekin eskerne dago gure akats guztiak apuntatzen, ez da?
2: Ja.
5: Eskerne,
2: eskerne.
1: Ah, beste akatsu bat ikusten ja. Duzu.
2: Ez dara izango zu bai. Euskera irakaslia o euskaltegiko?
5: Ez, keba.
2: Eskerrak.
1: Zer moduzko saio egiten dugu, zortzau dela aurikularrekin entzuten?
5: Ba oso ondo, baina ja apurtin joztezue arratzaldeko zaria jasotzeko momentua. Zenin neukan buruan ofizinako zerak eta oin ja
1: ireipe. Baina pentsa tamainan hori dela kontua, ez da? Neurria, boligrafo neurria, tipexaren neurria, fosforitoarena, baina karo, ez da bulegoko zerbait. Esku batekin eusten da, esku baten kabitzen da. Ez da osorik estaltzen esku batekin, baina esku batek ondo estaltzen du objektu
2: bai.
1: Hau. Eta esan dugu kanpotik zerbait duela eta barruan beste zerbait.
2: Eta esan dugu egunetik egunera aldatu itxandala objektu honen forma. Hau da, atzo forma bat zaukon. Eta ziurrenik astia bukatzen duenerako, guztiz aldatuko da itxura.
5: Ba, ide hiper.
1: Eskarne, atzotik gaurko egunera aldaketa izan du objektu honek. Nirea da objektua.
5: Zurea.
1: Bai?
5: Bale, ba, ber, bastakite, nik esango naben, bastakite, poltsakero holan zureko zutxakurra. Ordun igual horreke poltsatu ezartzeko zera korrean doien...
1: Hori da.
5: Hori da.
1: Plastikozko hori
5: ez da mugitzen, baina...
1: Poltsak gordetzeko plastikozko zorroen...
5: bai, harina da, eskuen sartzen da...
2: Aldatu itxen da, gauza bedoko barruen...
1: Hori da, gure eskutuko objektua... Basta eskarne, baina eskerrik asko ditzatik eta hainen zula fina izateagatik, eh?
2: Bai, jarraitu hormezu.
5: Venga, eskerrik asko.
1: Aio musuka.
2: Bai, agur.
1: Azken aurreko dei hartuko dugu.
2: Kaixo, atzalde hon. A ber?
4: Arratxaldean.
2: Ah, behitu, zuzara lengua.
4: Arratxaldean.
2: Atzaldean, bai.
4: Bai, esan.
2: Ondo entzuten doa?
4: Bai.
2: Ah, bale, bale, bai. Pentsatan nago ezin nula ondo entzuten. Zein zara?
4: Ni, Ibon.
2: Ibon, nundik deitzen dozu?
4: Tolosatik.
2: Tolosako Ibon, Ibon, Ibon. Nuna
1: Tolosan, non zaude? Hori. Etxean zaude, kalean zaude, autoan zaude?
4: Autoan.
2: Ah, bale.
1: Ibon, iz gutxikoa zara, eh?
4: Bai.
1: Lasai, lasai. Lasai gaude.
2: Bueno.
1: Zu lasai zaude, Ibon.
4: Bai, bai, bai.
1: Me acertade.
4: Gidatzean.
1: Ah, gidatzen zaude. Ordan zaukazu burua jarrita beste leku batean. Horrela ulertzen dugu.
2: Ja, bale. Bueno, bai, igual oso klaru dauketzuz objetua, bai? Igual
4: bueno, nike zalantza daukaz, esan dezut dala... buleko gauz bat, baina bano.
2: Eta orduen zeustu zu dala?
4: Ba, bueno, koloreak aldatzen dira barrendikan eta kanpotikan, ba, pentsatu detena postiak.
1: Postitak.
4: Bai.
1: Bueno, ez dakit ondarrapatu duzun gure pista, esan dugu bulegokoa ez dela, baina, bueno, justo kontrako litzateke, aukera mango dizugu, Ibon, beste apostua dotatzeko.
4: Eta, gidatzen ni joan eta gelditu egin naiz eta esan dut, ba, bueno, a ber, izan leike hau eta...
2: Eta badaukatzu beste aukeraren bat?
4: Nola?
2: Beste aukeraren bat okurritze jatzu?
4: Ba, bulegokoa ez den zabat eta eskuetan dagoena eta egunero kolore aldatzen zaio.
1: Hori ere ez dugu esan, Ibon. Zuari zara pistak zure modura manejatzen.
4: Ez que azkeneko de bueno, entzuleakin hori entzundot, bai, aldatzen egunero, aldatzen juten dela.
1: Hori bai, baina ez da egunero korrez aldatzen, objektua bera, forma aldatzen dua.
4: Amen.
1: Azkenengo apostu bat, Ibon, bixi-bixi, zebesten zole bat zen daukagu,
4: bai, Bai, ba, ez dakit, utzi nazu, mutu.
1: Ba, hor utziko dugu, Ibon, alare jakin bihar hemen gaudela, bihar beste behin, egingo dugu laleiak eta aukera izango duzula ditzeko, bale?
4: Hor sondo.
1: Haupa, Ibon, txu, musu bat, eskarrik asko.
2: Aio.
4: Venga, eskarrik asko, agur.
1: Eta gaurko azkenengo dei, arratsaldeon.
6: Kaixo.
1: Kaixo, nortzara?
6: Aizea.
1: Aizea, nongo azara Aizea?
6: Gasteizko.
1: Gasteizko Aizea. Eta Aizea, noizbait zure izena entzunda, baten batek egin dizu alako lotura berezirik zebegira, ze erraza den, ba, zu pozik ustea. Zure izena etzen, ba, izango kanta honen gatik? Ah. Vale. Ba, Gasteizko Aizea, zuzara gaurko azkenengo apostu emalea, zer da gure eskutuko objektua 1 euro jokoan?
6: Nire ustez da betaurrekoa enfunda.
1: Betaurreko enfunda bat. Nik ekartzea ditu betaurrekoak lanera, izan liteke funda ere hemen izatea. Eguzkitakoak diot, hori
2: da. Zan mirotzen. Zortik usti sekula, beta horrekoekin zuri.
1: Ja, baina eguzkitakoen funda izan liteke. Hori alda... Eskerrik asko deitze batik.

beste aukera bat 100 euroko saria irabazteko ezkutuko objektu hau asmatzearen truke. Eta uste duzu kanta hau keinu batean garatuko dela, baizea. Nola txiko dugu kanta hau keinu bakarrean, kanta puska hau osori jarri gabe, ezta? Kentzazbi eta aizea zuentzat guzaioan.

0: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.
1: Musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockein lehiaketan Uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Maz Basauri festivalean jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate fitxa basauri.eus.
2: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Agian askotan hitz egin duzue jatetxe horri buruz. Ea astebururen batean joaten zareten ospatzeko zerbait daukazuenean. Baina zergatik ez astelen edo aste arteren batean erreserbatu nahi duzuelako? Edo aste azken batean aitzakia bila ibili gabe. Ondo egongo litzateke ez da? Onzeren eguneroko kupoiari esker 500.000 euroraino irabaztitzakezu astelenetik ostegunera. Eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
4: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

beste behin egin du 16 urteren ostean munduko futbol txapelketa bateko soinu banda bere kargu doa Shakira eta Burna Boy elkarrekin Dai Dai izeneko honekin, eh? Aurtengo martxan den munduko futbol txapelketako kanta ofiziala. Gaurko gu hau errematatzen hasi gara dagoeneko eta Shakira leyenda totala da musika munduan. Ondorengo hau beste inbeste 75 urte ditu berak eta bere ondarea musikagintzan totala da. Bera Bonnie Tyler abeslaria da.

0: artista honen albiste triste bat eman genuen duela hilabete pasatxo maiatza hasieran, esan genuen Bonnie Tyler abeslaria ba, oso egoera larrian zegoela, koman jarri zutela, koma induzituan, mm-hmm. eta augustia larrialdiko esteetako ebakuntza bat egin bare izan zutelako, eta hori ba, horreko kerrera egin zuen, eta Bonnie Tyler ba, koman jarri zuten hango ba, adituek eta, mm-hmm. eta sendagileek. Ba, horren jakin dugu azken ordu hauetan komatik atera dela, eta ba, gutxinez esnatu dela, baina aldi berean informazioak dio zainketa intentsiboetako unitatea jarraitzen duela, beraz, beraz eta euneko egun osatu, eta bere webgune ofizialian irakurri dugunez, ba, oraindik ere asko du hobetzeko Bonnie Tyler abeslariak. Komatik atera da, baina oso larri jarraitzen omen du Portugalgo Faroko ospitalean zainketa intentsiboetan.
1: Oh, bako itxaua.
0: Baia, ba, animoak, hemendik. Animoak, bide batez, bere bira bertan bera dago, ze berak bira jarraitzen zuen, eta bere bira hori, bere data guztiak, kontzertu guztiak bertan bera daude, eta momentuz atzeratuko dituztelakoan dago bere lantaldea, horrek esan edu, ba, hobetzen bada, beste behin agertuak ekartzeko moduan izango dugula, Bonnie Tyler.

hobere kantan dioetako bat Holding Out for a Hero izenekoa eta beste bat jarriko dugu segidan bera omentzako zergatik ez, eh? Bonnie Tyler, lauro goieko amarkadako ahots handioetako bat balada handionekin karaoke baterako kantarik aproposena Total Eclipse of the Heart.

0: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan HD-nean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
1: Mima tu espazio.
0: Bizita gaitzazu Durango, Nabadiñoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.
2: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen. Baina haiei esker, gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin diar dute. Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da. Haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa.
0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.

0: lapizelegoa.
1: Bagoa zentzuleok, aimartza eta entzun dugu, beste kanta bat jarriko dugu gaurkoa, agurtzeko, beste proposamen itzel bat, Zumaiko bi lagun hauen eskutik, eta hauetik dira Eireko lagunak, Bihar Nola izeneko honekin. Eta Bihar Nola, ba, bihar eguraldi honekin izango dugu Euskal Herria.
2: Bai, bihar temperaturak gora egingo du barne aldean bereziki, maksimoak 35 gradutara iritsiko dira, eta kostaldean giro atseginagoa izango da, iparraldeko haizea ibiliko delako, eta horrek temperaturak 35 gradu inguruan mantenduko ditu.
1: Okei, okay, ba, bihar gun, botan izango da, Sara Alonso.
2: Agur, majisimiz.
1: Baita nire, Ibon Fernandez, eskerrik asko beti bezala, gu aukeratzagatik orain bealdea Ainhoa eta Julenekin. Musu bat guapos, aio, mua!

0: arratsaldeko 8ak dira. Gaztea. Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. We don't give a... Gaztean, bealdea.
1: Zagata honen artean hasiko dugu gaurko saioa, baita ere ekainak 16 aste artea, Ainhoa Vitoria dut parean.
2: Hola Julen, zaratatxu gatoz gaur,
1: Bai, bueno, introan eko zaratatxua, baina gustatzen zaigu, gero, lasaitu bargarenean lasaitzen garelako ere bai. Gaurkoan hit batekin ere bai, atzo egin genuen bezala, baina hit berriago batekin hasiko dugu. Gaurko saioa ongi etorriak.

0: ez duzu dena zagutu behar. Guk jartzen dizuguna bakarrik. Behaldea
1: ditzen da saio hau, Hiddens deitzen da, entzun berri dugun kanta hau, 10 urte bete ditu, 21 Pilots Ohioko Columbuseko bikote honen, hit honek The Suicide Squad pelikularako egin zuten kanta hau, gero pelikulan agertzen ez da, bueno, asko gertatzen da, kreditutan agertzen dela, yeah. Kredituak sartzen direnean, hor pam, kanta hau agertzen da.
2: Hori Billie Eilishen abestia baita ez, Barbie-en pelikulan azkenean bukaera.
1: Hori bai da hit bat,
2: Eta kuriosa izan zen, ikusi nagoen zinean Barbie eta neskato gaztiak antxe geratu ziren danak entzuten wow. Billie Eilishen abestia kreditotan bukatu arte.
1: Abesti magikoa, esan bai, dut hita hau bai dela eta ez da hiden zentzun berri dugun kanta ez dela hit bat, baina egia da, itzegin dugula mikrotik kanpo, arraro egiten zaigula, horrelako kanta bat, bueno, kanta iluna delako, bai. Letra iluna du, nahiko errepikakorra da, nahiko misterio txua esan edut. Ez da horrela hit itxura duen kanta bat, baina buruan geratzen zaizun inetako bat da, eta Billboard zerrendan bigarren postuan, bueno, lehenengo postu ora etzen iritsi, uste dut Imagine Dragonsen, barkatu, The Chainsmokersen Closer zegoelako, baina hor egon zen lehenengo postua lortzeko zorian. Gaztean ebai pila bat entzun den kanta, baina era berean, badu soinu ilun hori eta hit izaera hori falta zaiola esango nuke, baina tira, hit bat izan zen, hit bat da oraindik ere bai.
2: Igual behar zen, ez, momentu horretan alako abesti ilun bat, eta jendeak
1: Billie, bueno, Billie Eilish pixkat berandoago iritsi zen, baina bai bazo dela zerrendetan lehengo postuetan horrela kanta nahiko ilunak.
2: Sad Boyak eta ez, garai hartan zebiltza
1: den
2: Lil Peep. Hori da, garai hura zan.
1: Bueno, ekainak amasei behaldea, gaurkoan gauza pila bat. Zer dugu eskuartean, egin abitoria?
2: Ba, beira, gaur Hayden urte betetzeguna da. Hayden Dunham, artistaren urte betetzeguna, Hayd bezala ez dauna, hiperpopa eta PC Musicen ezinbesteko bat, eta berari buruz zeingo dugu, eta bere musika ere entzungo dugu. Eta asteko diskoan gogoratu Olivia Rodrigoren lan berria ari garela aletzen, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, eta gaur ba, diskoko beste abesti arribitsi hoietako bat entzungo dugu.
1: Horez gain, aliste dira disko berria aterako dutelako Viva Belgrado, Julia Jacqueline ere bai, urte betetze egun batzuk ospatuko ditugu, Snail Mailena, Zupakena, 55 urte izango lituzkela bizirik balego, bizirik dago, baina beste zentzu batean esango dugu, Lorden Melodramak ere bai, urteak bete ditu, Juastank bueltan da kanta berri batekin urtetxo batzuk beranduago, eta askoz gauza gehiago, badakizu zeinek aterako duen diskoa, uste dut okerez banago datorren astean.
2: Datorren astean?
1: Bai.
2: Ez?
1: De la Fuentek. Ah. Eka laizen egongo dela, bide batez, eta lan berri aterako du datorren astean. Konkretuki, 19an, ekainaren 19an aterako du Brigado izeneko diskoa. Eta
2: ekainaren 19an, hori da, ja, ostirala da.
1: Bai, ah, ez da datorren astean. Aste honetan da.
2: Gaur amasei da.
1: Ai, nien, una nabilan. Gaur amasei da, eta biarez ez dut, bueno, ostiralean.
2: Ostiralean.
1: Brigado izeneko aterako du De la Fuentek, Caravaggio entzuteragoaz, Caravaggio, artistarekin alderatzen du bere burua, eta bito, ez dakit hau ideia oso nade.
2: Ba, oso tipo iluna zalako Caravaggio, kartzelan sartu zuten askotan, burrukak ba, izaten zitun kalian, kalian bizi izan zan.
1: Zibat zan.
2: Oso
1: duan,
2: tipo, bai, oso tipo iluna zan, Eta bueno, ontxe bertan sartuna eta pederastia gatik ere, bai, salaketak eta jaso zituen, emakume zale amorratua omen zan, eta bueno, beti ibiltzen zan batekin da bestiakin, eta batez ere hori, ba, kartzelan, gero, uste dut be, zeo zer larriagoa egin zauela, baina ez dakit danez garbi, ba, ez dut esango, ba, bueno,
1: iluna Caravaggioren iragana beraz, De la Fuente bere burua Caravaggioren esango dugu, pentsatu nahi dut, alderdi artistikoa goarekin, alderatzen du, kanta berri honetan Brigado izeneko diskoa esan bezala, ostiralontan, De la Fuente, Caravaggio.

0: irua eta tok elkarrekin lau begi ederi zena du honek. Gero badago kanta bat tok eta joferena bi mirugu ditzen dela.
1: Bai.
0: Kontrolatzen zera gurutatzen dela. Hau da, meme hori triangeluarena. Hau da, punta batean dago jofer bestean mirua eta bestean tok eta bi mirugu lau begi eder izenbakiak miru, mirua
1: wow.
0: Bueno, besterik gabe, elkarrekin duten kanta hau.
1: Familia, bilakatuta.
0: Miru enea izeneko diskonetan. Diskonek ez dakit urte bete dun. Esango nuke baietz urte bete dela. Duela gutxi izango da, baina honek 9 bete ditu.

0: Melodrama lana 2017 atera zen, ekainaren 16 batean iritsi zen lan hau. Eta aizu, Lorden bigarren disko hau, zer esan dezakegu, Green Light izan zen lehen singela. Esaten dute adituek arriskatu izan zela, gira hit bat dela eta hit kutsu bat duela, baina Royalsetik oso urruti dagoela diote, edo bere Pure Heroin diskotik nahiko urruti xamar dagoela diote.
1: Bueno, baina badauka baita disko berriaren melodramaren esentzia, ez? Ustot badala abesti argitxuagoa eta diskoare bada pixkat argitxuagoa, ez?
0: Esango nuke baiet. Bueno, diskoa argitxua baino, egia da gero, soinu aldetik badela argitxoa, baina letra aldetik bide batez diruenea diskoak maiatzaren 30ean bete zituen urte, bueno, bete zituen 12 bete edo urte bat, hobeto esanda. Eta Lorde Melodrama dugu hemen, 9 urte betetzen, datorren urtean 10 urte beteko ditu, ez dakigu edizio bereziren bat edo egingo duen, espero dugu baiet, baina disko hau da, bueno, testo inguru pixka temateko, Lorde artista Zelanda Berritarra, gazte egin zen ezagun Royalsekin, eta Pure Heroin izeneko lehen disko bat atera zuen. Disko horrek sekulako ospea eman zion, oso gaztea zelarik, bigarren disko hau esaten da, alkolaren inguruan, eta batez ere ospe horrek uzten dizun aje horren inguruan hitz egiten duela. Badago kanta bat konkretuki horren inguruan ari dena.

Liability kanta zoragarri honekin Lordek erantzukizunaren inguruan. Liability kokerzanago erantzukizuna esan edo ingelesez, eta erantzukizunen horren inguruan hitz egiten zuen. Hain zuzen ere, ospetsua izan da zure inguruko pertsonekiko duzun erantzukizun horren inguruan. Beraiek ere bai ospe hori bizizutelako zeharka, baina eragin zielako Lorden bizitzan segulako kolpea ona eta txarra izan zen. Papatean egun batetik bestera ospetsua, edo urte batetik bestera ospetsua bilakatzea, eta fama hau digeritzen ari zen melodrama izeneko lan honetan.

Nahiko hau gainera dantzagarria da, zu ondo esan duzun bezala, eta triste ere bai, Sad Bangerrak ez zituen berak asmatu, baina hemen zentzu ematen zitzaion kontzertu honi, triste dantzatzeari.

0: izenburu supera proposa, oparen dramatismo hori zuelako. Baina gauza atxegin bezalare bai, saldu zitzaigun soinu aldetik supera atxegin jazen lan bat zen hau. Soinuan ere bai, Jack Antonoff egon zen.
1: Bai, hori zan behar izun, Jack
0: Disko
1: Antonoff.
0: Egiten, Jack Antonoff, gainera, Lina Dunhamek duela gutxi atera duen liburuan, irakurri daiteke, eske, hau da, montarako behar dugu tarte bat aparte.
1: Bai.
0: Kontua da Lina Dunham zela Jack Antonoff ekoizle entzutetsuaren bikotekidea garai horretan 2017an, baina kontatu zuen bere liburuan Lina Dunham bide bat ez dela Girls telesaileko
1: sortzailea,
0: eta kontatu zuen artista gazte batekin ari zela lanean, 17 urteko artista batekin, edo bueno, 17 ez, baina oso gaztea zela artista bat. Eta hori Lord zela jakin genuen gero, ezta?
1: Hori da, melodrama diskoa egiten ari zeren betartean, baina hortxe gertatu zen, uren artekoa, imaginatzen dut, ez dakit, hori Lina Dunhamek esan da, berak Jack Antonoffek ez du ezer esan, eta Lordek ez da ere.
0: Ez dut ezer esango nik uste. Lorden bigarren diskoa melodrama ikonikoa, azal ere bai ikonikoa, margolan bat da nun bera gertzen den.
1: Zoragarria da,
0: Bai, zoragarria da hor daukan urdin tono hori esango dugu, edo, bueno, ba, urdin kombinazio hori. Lorden diskoak 9 urte bete ditu, datorren urtean 10 hori ospatuko dugu ere bai, eta gainera, segurazki edizio bereziren bat aterako du viniloan edo fizikoan, egiten duten bezala, artistek egiten duten bezala, beraz. Adi jarraitu, Supercat entzuten ari gara, eta entzuteragoaz kanta bat dela. Diskoa izan duen kanta bat, eta, bueno, ba, esango, ez dakit nire gogokoena den, ez dakit, gustatzen zait de Louvre ere bai asko, baina Perfect Places jarri behar baldin badut, irratian, hau jarriko dut. Lorden melodramak, esan bezala, 9 urte.

Hit bat berreskuratu dugu Future jaunaren hit hau, Future albiste delako gaurkoan, disko berria iragarri duelako, ez du detalle handirik eman, ez du xetasun handirik eman, baina badakigu bere disko berria The Real Me deituko dela. Gainera, egun dira estatu batuetan, egun hauetan, Spotifyko baila edo Billboard doietako batzuk, The Real Miren akronimarekin TRM izkiekin, jendeak uste zuen zenena, jendeak ez zekien zenena zen movida hau, eta hor nahiko moskea handia gonda estatu batuetan, Selena Gomez zela zioten batzuk, beste batzuk Playboy Carti, baina ez azkenan Future da ezakigu, tracklista zin izango den, kolaborazioak ere ez, nahiz eta azken aldian, Lizarekin, Jantzarekin eta The Weeknekin ikusi dugun Future eta beti egonden oso oso aktibo esango dugu, 2008 laman aterazuen bere aurreko lana, eta orain gontan The Real Me zenekoa, 2008-an aterako da ezakigu Drake egongo den ere ez, espekulazio asko egon dira, bere frenemia delako, hau da Laguna, eta etxaia ere bai, era berean, Drake eta Future ezakigu elkarrekin egongo diren, baina The Real Me zenekoa Featureen disko berria aurten aterako da. Rigelen bilagoaz goizuetara, artista honen buruko minak antzantzutera.

0: Gazteako iluntzeetan, Behealdea.
1: California Love entzun dugu, Tupac Shakur, Tupac jaunaren California Love gaurko egunez jaio zen. Gaurko egunez duela 45 urte, 71an jaio zen, ekainaren 16 batean, baina tamalez, 76an hil zuten, tiroz erail zuten Las Vegasen.
2: Zenbat urtekin hil zen orduan?
1: Ba, kontuak egin barko lirateke.
2: Ja, ba, eta nik ez ditut egin.
1: Bueno, 45, ez begira, 45, guazen kontuak zuzenean egitea, hori. Enturaren zato soatxe gina izango dela. 45 urte, beteko balitu gaur, 71an jaio zen, 86 duela 30 urte da. Beraz, vale. 30 urte gutxiago. 25 urterekin.
2: 25. Bai, ba.
1: 25 urterekin hil zuten Las Vegasen tiroz. Begira, anekdotatxo bat, Tupakekin.
2: Baduzu, bai.
1: Bai, Las Vegasen egon nintzen, behin egon naiz.
2: Vale.
1: Ez da oso gomendagarria, bertan egotea. Ah, ez ditzen gehiagik gustatu, baina aspaldi egon nintzen behin.
2: Baina eta... behin juteko, ez? Ikusteko, ez? Osti, hori
1: bueno,
2: ez dara.
1: Beste vale. Tokio batera joango nintzetek. Vale, baina, bueno.
2: Ba, oso ondo.
1: Batez ere gainera, bueno, ez gara hor sortu.
2: Ez
1: dugu bidea gomendio horik egingo, edo kontra gomendio horik egingo, baina Las Vegasen nengoela, itxoiten, norbait itxoiten, apoiatu nintzen bidegurutze batean, edozein bidegurutze zen,
2: vale.
1: Normala, eta fijatu nintzen, apoiatzen nintzen poste dozutabe horretan, gauza pila bat zudela idatzita,
2: vale.
1: Eta argazki pila bat. Karo, nintzen, ez zan zutabe hori, ondoan pega-pega egin da zegoen zutabe, baina ni apoiatu nintzen farran, eta zer dau, hori zuten Tupak.
2: Ostras,
1: hori zuten bidegurutze horretan eta nian, claro, Las Vegaseko stripe horretan edo Avenida Nagusian ez da, baizik eta hortik kanpo esango dugu edozein bidegurutze izan litekeen bidegurutze horretan eta bertan tiro zir zuten 25 urte zituela eta gaur 55 beteko lituzke. Zupak gabazen gainera tipo bat.
2: Itxe gauza bat.
1: Bai.
2: Zu bertan zinen eta fijatu zinen baina ez zan aina undia izango, ez?
1: Ez un monumentu bat horrela. Badaude gauzak idatzita eta baina justo izuten tokian, suposatzen dut beste tokiren batean egongo direla bere omenez egindako monumentuak edo dena delakoak, baina hor ez gauza gutxi zegoen eta kasualitatez topatu nuen zutabe hori, bidegurutze hori. Tupak bazen gainera oso garrantzitsua, bueno, bi rapero handien artean kokatzen du jende askok, Bigirekin batera, Bigi, esaten da, zezara, Bigiren ekipokoa,
2: edo
1: Tupaken ekipokoa. Tupak izan zen, Tupak Shakur izan zen, super tipo garrantzitsu bat, eta gainera, bazen nahiko hibridoare bai, esan dut, autodestrukzioaren inguruan ere bai, rapeatzen zuen, baina gero, bazen bere rap konbatibo edo esango dugu, aldarrik atzaileagoa. Bi gauzak egiten zituen, askoren ustez, gainera, bazen figura politiko bat, poeta bat ere bai, aktorea izan zen ere bai, eta kontraesanen simbolo ere bai. Saiot, bazen tipo bat, bere kontraesanak zituenak, eta kontraesan horiek agerian zituenak gainera. Lesan Paris Crux deitzen zen, baina gero, oza, horrela jaio zen, baina gero, Tupak Amaru Shakur bezala bataiatu zuten,
2: vale.
1: Eta, bueno, gaur 55 urte beteko lituzke. Aurrera goaz, estatu batuetan jarraituko dugu, baina talde honekin goaz.

0: beste berbena egiten ari garan, tropak entzun eta Juastanken The Reason entzutera goaz. The Reason kantak baitu la urte batzu. Juastank taldea bueltan da. Single berri batekin 8 urte pasa dituzte azkenengo atera zutenetik. Eta orain How Do You Sleep izeneko kanta batekin datoz. Badute, errekuperatu dute beraien espiritu gogorragoa esango nuke. The Reasonek ez die agian justizia egiten zentzorretan badelako baladoi bat. Segurako kanta da, kantutzarra, baina egia da. Juastanken estiloa behar bada gogorxeagoa dela edo. Mugitu direla beti, 80-2000 markako rock horren soinuaren baitan.
1: Eta mantendu dute,
0: Mantendu dute. Eta gainera honen txentzungo dugunan, erbiztu ere bai esango nuke. Zortzi urte beran dago, bueltan da Juastank, How Do You Sleep izeneko nekin.

Berdindu nola asiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

0: taldearen Uda artistaren Uda proiektuaren azken kanta entzun dugu, non daude gure argiak izeneko. Uda Gasteiztarra da, nesta Madriden biziden oraintxe bertan, eta Uda egon zen maketa lehiaketako final handi batean, gainera entzulearen saria eraman zuen, eta etorrezen segurako...
1: Miruarekin batera, Silitia... Eta ez ara azurza. Esango nuke.
0: Jo, haze memoria. Ez dut
1: memoria
0: ona,
1: baina. Bai, justo, akorratzen ez. Bai,
0: eta horita bian izan zen
1: izan ziren. Bai, hori behitu hori izan zen.
0: Eta horita batean agian.
1: Ez, esango nuke berandu xeago.
0: Kafean zokian izan zen.
1: Bai, 2022.
0: Bai. Gero txopetek irabazi zuen, zakit.
1: Txopetek beranduago.
0: Bai, eta gero Silitiok. Memoria ona dugu, eh? Bion artean egiten dugu memoria ona.
1: Bai, hori da, bion artean.
0: Bueno, binakako programa bat da, horrexegatik hain zuzen ere, behaldea izeneko, hau, ekainak amase gaur, Olivia Rodrigoren diskoa zabaltzeragoaz,
1: bai.
0: Olivia Rodrigoren diskoa, azteko disko dugulako.
1: Azteko disko, Olivia Rodrigoren You Simply Decide for a Girl So in Love, irugarren lana aurkeztu du Oliviak eta disko interesgarria da, entzunaldi bakoitzak merezi du, ez dago nuke abesti batzuk behar dutela baita, ez? Entzunaldi bat baino gehiago eta hori ere ona da, ze, bueno, ba, sorpresa politak jasotu dituzu entzunaldiro. Eta, bueno, ba, atzo ere komendatu genuen, maitasunak eragiten dituen sentsazio fisiko, emozionales ari da lan osoan zehar. Ez du, ez da nahi, harreman toksiko bati buruz ari denik, izan leikela, baina baita, maite mintzen zarenean batzutan nola zuk zerorrek ere burua galtzen duzun, ez? Eta nola ba, idealizatzen dugun ondokoa edo parekoa. Eta, bueno, interesgarria iruditzen zait, hortaz hitz egitea, ze, gertatzen zaigu. Bueno, bazpaldidanik dakigu gainera Olivia Rodrigori gustatzen zaiola, ba, laurogeiko amarkada, laurogeita hamarreko amarkadako musika, eta hemen ere nabaritu dugu musikalkia referentzia asko somatuta. Claro,
0: berak bizi izan ez duen amarkada bat.
1: Ja.
0: Bera 2003ko adelako, orduan. Gustatzen zaio asko, baina berarentza da guretzat laurogeiko amarkada bezala.
1: Eh? Imaginatzen dute, hori begiratuko dute, ia zer dioen berak nondik datorren erreferentzia hauen ba ez nahi hori, ze imaginatzot gura zuen gandik etorreko dala, ez, ba, kotxean entzuten zuena, edo dana dalakoa, imaginatzen dugu baietz. Eta hori garrantzitsua da, eta interesgarri iruditzen zait gazteek ere atzera begiratzea eta erreferentzia hoiek hartzea eta euren estilora eramatea, ba, Courtney Love, Garbage, The Cure bezalako taldeak inspirazio iturri bilakatzea. Gaur entzungo duguna iruditzakat hasieran batez be, ba, The Cure-ren antza hartzen dauela, Aharen Take On Me-rekin bebai hasiera batean ere, ez dakit gogoratzen dugu Magots for Brains abesti antzungo dugu, ez dutela esan.
0: Esan honuken nahiko jita dela hau.
1: Bai.
0: Horrela, zebaditu kanta orotarikoak esango dugu, bai. Diskonek, eta honek badu bere alakotasun hori, ez?
1: Bai.
0: Agian drop dedek izan dezaken freskotasun hori du kanta honek. Eta
1: bai.
0: The Cure-en gitarra, hasierako gitarra horren entzuko duguna,
1: bai, bai,
0: hori
1: bai.
0: Super The Cure dela.
1: Super The Cure da.
0: Zoruz hori daraman gitarra.
1: Bai. Bueno, eta bertan hemen abesti honetan ze kontatzen dago. Ba, pixka vintage be bai, ze Sex and the City-en entzundako, estena batean entzundako zerbait izan da, inspirazio iturri. Bueno, ba, kontatuko dut pixkatu historioa, bale? Estenan Miranda eta Steve agertzen die, Mirandak eta Steve harremana utzi dute, eta bueltatzea erabakitzen dute momentu horretan, estena horretan, Mirandak negarrez esaten diolako. Mira, ze polita, eh? Zerbait divertigarria gertatzen zaidanean zuri kontatu nahi bizut. Eta ez daude.
0: Wow.
1: Eta kontatu nahi bizut. Eta, bueno, ba, bueltatzea erabakitzen dago. Eta esaldi horrekin geratu zen Olivia, eta esaldi hori erabiltzen dago abesti honetan. And everything that's funny, I wish I could tell to him. Berari. Esan nahi diot, ez, kasu honetan, ez dio ba, bikotekidari esaten zuzenean. Magots,
0: claro, kasu honetan, testu inguru bezala, ez genuen azteik batu, Olivia Rodrigo gidatzi zuen, edo asitzen idazten disko hau, bikotekida zuenean.
1: Hori da.
0: Eta gero, banantze bat izan zuen.
1: Bai, banantze
0: bat. Disko honek bi arloiek edo Oria. Hartzen ditu, edo harrapatzen ditu bi arloiek.
1: Bai.
0: Bueno, bitartean gertatu zaizkiolako, ez?
1: Hori da, oso, bai, imaginatot bizipen pertsonalak direla, baina kasu honetan, abesti honetan, kontatzen dagoena da, bikotekide, uste dut gainera, bikotekide honekin harremana ezala egunerokoa, distantzean mantentzen zauien harreman hori, eta orduan, hemen bai, igertzen dela hori, ze, abestian kontatzen dut, deskribatzen dut pixkat, momentu bat, bera, monotonian erorita, oso apatiko, zombi bat sentitzen dela, zizareak burmuinean, Magots for Brains hori, hori da. Bueno, apiskatez, bikotekidea ez dago eta enago ondo, enago enaz ondo sentitzen. Eta bueno, ba, hortzi datorre, ba, esaldi hori, bai, esataren orduan, bada pixkat, ez da hainbeste harremana bukatzen ari dela, baizik eta faltan botatzen dut pertsona hori. Eta bueno, berak ere kontatu dau musikalki eta doinuari dagokionez, bere esanetan gakoa izan zala besti hau, diskoaren soinua definitzen lagundu ziolako, esan zauelako, bale, hau da lortu nahi dudan soinua diskonetarako. Holan entzutea nahi dut diskoa. Eta bueno, ba, Magos for Brains abestia entzundakoan, ba, nabarituko dozue diskoa, ba, hildo beretik duala.
0: Diskoaren lagin perfektua litzateke orduan, bai. Diskoaren soinua borobildu behar duen edo laburbildu, eto zan da behar duen kanta bat, balego hori orain entzungo duguna da. Magos for Brains izeneko, Olivia Rodrigoren, You Seem Pretty Sad so, for a Girl So in Love izeneko disko hau.
1: Buruz esaten duzu oso ondo, nik
0: bai, esan dut ondo gaur, baina aurreko unetan, komeriak. Olivia Rodrigoren hirugarren lana dugu asteko disko bezala, gaurkoan esan bezala. Distantzia horrek, zure bikotekidearekiko distantzia horrek egiten duen mina edo eragiten dizun ezinegona, Magots for Brains izeneko kanta honetan The Cure-en soinu horrekin hemen hasieran entzun dezakezuen gitarra honetan.

Low Pulp dira beraiek eta Better Man entzuten ari gara orain. Beraien urrengo diskoa Antizigilarekin aterako da. Iraiaren 18an Melody izena eramango du. Madisonen jaio ziren beraiek Wisconsinen, baina Chicagoko banda bezala kontsideratzen dute. Euren burua Low Pulp deitzen dira, fitxatu behar dituzun hauek. Utorekin goaz, Zilibito Recordsen ezagutu genuen eta bakarka beste bat izenekonekin.

0: Shakalaka.
1: Truth and rise, righteousness leading.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu modernoetarainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
0: Shakalaka. Boom.
1: Shakalaka boom boom boom.
0: Makala.
3: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
0: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
0: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaueko bederatziak dira.
0: Gaztean.
4: Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen.
0: That's cool.
4: Ezagutu B aldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.
5: B aldea entzun duzun bezala, bigarren ordua zabaltzen oraintxe bertan Ekainak 16 aste artea demoraldiko azken aurreneko. Astean sartuak gara dagoeneko, aste honetan bi gonbidatu azkagu, bihar Elene dator, Elene Uribarri dator, Aker taldeko abeslaria, bere bakarkako proiektuaren inguruan hitz egitera, eta Iban Urizar dator.
6: Bai,
5: Amorante. Kanta berri bat, iaia eskapatu zaiz, kanta berria zen ekin.
6: Kontuz.
5: Hori dakikulako, badakigu kanta berria.
6: Atzore, iaia, esan zenuen, ez dugu esango sorpresa.
5: Baina kanta berria artista handi batekin, bera artista handia den arren, artista bera bezain handia den artista batekin aterako duen, kanta berri bat hemen estrenatuko du, Amorantek eta gaurkoan gauza gehiago ditugu, gure programa honetan, bigarren orduan gauza gehiago gertatuko dira, hain zuzen ere.
6: Bai, Haiden urte betetzeguna da, eta aprobetsatuko dugu jakiteko nor Den Haid, PC Music markatu. Eta zigiluan aritu dan artista da, eta hiperpoparen ba, artista haundienetako bat, eta berari buruz itzaingo dugu, AJ Cook eta Sofi ere tarteko, bueno, oso interesgarria dan artista.
5: Horrez gain, Temples, Anibisuit eta Biba Belgrado, albiste dira gaurkoan, Julia Jacqueline ere bai, disko bat aterako duz, Snail Mailen urtebetetze eguna da, eta bar, luze bat, Kariño entzungo dugu ere bai, Hilet entzungo dugu, Lola Young entzungo dugu, Einaut Elorrieta entzungo dugu, Stranger Thingseko Finn Wolfharden diskoare bai aurreratuko dugu, Tunnels izeneko kanta zoragarri batekin, eta gauza askoz gehiago, esan bezala demoraldia bukatzen ari gara, beraz, gogo hoiekin azken koletazo hoiek ematen ari gara, 2000 da 77. saio honetan Ekainaren 16an, gaur asteartea, 9 eta 2 minutu zure ordularian, Marte Lasarteren, kristalezko eguna kantarekin hasiko dugu ordua.

0: mail bezala ezagutzen dugu, baina ez Lindsay Jordan eskutatzen da artista honen izen artistikoaren atzean.
1: Hemen, kantu onak bakarrik.
0: Marylanden jaiozen estatu batuetan duela 27 urte, gaur 27 bete ditu Snail Mailek, bere Tractor Beam kanta entzun dugu, Rico Chet izeneko azken diskotik topatu dugun kanta hau. Naiz eta bere Lash izeneko lanarekin, 2018an, egin zuen estanda hori naiz eta jakin dugu, orain zuertan hau, 15 urterekin hasi zen, Snail Mail bezala, kontzertuak eskaintzen beraz, talentu gaztea, baino gazteagoa, orain gaztea baldin bada, pentsa. 27 urte zorionak zuri Snail Mail, Julia Jacqueline-ekin goaz, Australiako artista honekin, The Gem izeneko disko berria iragarri duelako, bere debuta izango da 4AD izeneko zigiluarekin, Julia Jacqueline-ek kanta bat oparitu digu, Get Away From Me izeneko

0: Stranger Thingseko aktorea musikariak aipatzen direnean, Joe Keery, Joe DJO asko aipatzen da, baina ez da asko aipatzen Finn Wolfhard, Mike'en papera egiten duen Finn, aspalditik dabil musikarekin, askoz gazteagoa da hori bai,
1: bai.
0: Bigarren disko bat izeneko... Bigarren disko bat ez da ditzen diskoa. Bigarren disko bat aterako du Laster, Finn Wolfhardek, bigarren diskoa, bueno, horreko gainera, pasaren urtean atera zuen, eta Fire from the Hip izenekoa, uztaieren amarrean aterako da, Orentxe bertan Channels entzun diogu eta orentxe bertan, honen ondoren Hyde izeneko artista bat ezagutuko dugu.

0: ezagutuko dugu bere urte betetzegunean gainera,
1: bai. Joaz, nabien pentsetan azken urtetako soinua dala hau, eh?
0: Bai.
1: Esango nuke. Ba, bai, gaur bere urte betetzeguna da Hayden Dunham da, artistaren izena, baina Hyde HYD izenez ezagutzen dugu, 2018 urte bete bitu gaur, Austingoa da, Texasen jaiotakoa, artista ez bitarra da, eta PC Musicen, ba, ezinbesteko bilakatu zan, duela 10 urte azizan zigilu hau, eta hiperpoparen mundua pixkat astindu zuten, pixkat ez, desente astindu zuten.
0: Astindu baino esan urgea, no, sortu,
1: hori da, sortu zuten. Eiji Cook eta Sofirekin batera, ba, bera ere hortxe agertzen da zirkulu horretan. Sofiren bikotekidea izan zan Hyde, eta elkarrekin Sofi eta Eiji Cookekin batera Cutie izeneko proiektu atera zuten, eta bueno, kanta ezaguna, oinentzungo duguna, Hey.

0: Hey Cutie izeneko proiektu hau sortu zuen, zeinekin esan duzu barkatu?
1: Eiziguk eta Sofirekin batera.
0: Eiziguk eta Sofirekin batera. Hyde, gure gaurko artista protagonista honek, Austineko, hogeita hemezortzi urte bete dituen artista honek, osatu zuen proiektua, Cutie izenekoa, QT horrela jazen dena, eh?
1: Hori da, hey, eta bestia da, hey, QT.
0: Claro, QT, hau da, Q itza, barkatu, Q izkia, eta T izkia.
1: Eta T izkia, dora.
0: QT izan diteke, QT ere, bai, baina.
1: Ja, ja, ez.
0: QT horrela.
1: Bai, QT.
0: Bizki.
1: Hori da, eta Cutie. Hola, se geratzen da. Bueno, proiektu hau ondo dago, baina berak ere baditu beste proiektu batzu, bakarkako lanak, bi disko kaleratu dituelako, 2022an Clearin izenekoa kaleratu zuen, entzun dugun lehendabiziko kanta bertan da, eta aurten iritsi zaigu Hold On To Me Infinity. Bigarren honetan, dolua da, arratza, gogoratuko dugu duela urte batzuk zendu zala Sofi, bere bikotekidea zana, eta, bueno, erreferente handi bilakatu zana, bere galeraz hitz egiten dau, baita anaiaren galeraz ere.
0: Abai,
1: azken urteetan, bere bikotekidea eta anaia galdu ditu, orduan. Pentsa, zer dan hori, ez, zeretzat.
0: Bai, bai.
1: Nabarmentzekoak bigarren diskonetan, What You Cry abestia adibidez.

0: bigarren disko hau atera berri du, Heidi izeneko artista honek, H-Y-K-A-D horrela edatzen da bere izena, eta Hold On To Me Infinity izeneko bigarren disko honek esan bezala, Sofiren galera eta bere anaiaren galera ditu ardatz, dolu hori ditu ardatz, ez?
1: Hori da, bai, eta bueno, esango nuke hiperpopa gustoko baduzu, ondo, baina pop esperimentala eta estilontakoa ere gustatzen bazaizu, ba, benetan bikaina da Heidi artista. Disko honetan, Hudson Mohawk agertzen da, bueno, kredituetan, barkatu, eta abesti batzuk ekoiztu ditu berak, esango dugu Hudson Mohawk dala Kanye West, Travis Scott, Drake ekin kolaboratu duen musikari haundia.
0: Charlie XCX-en beraten diskoan ere bai, kolaboratu zuen, eta begira, duela gutxi, hau egida hemen aipatu genula, bai. Eko harrigarria delako, baina Bibi Trixek atera duen, bueno, kanta horretan amala izenekoan, hor agertzen da kredituta.
1: Arrazoi dozu, esaten hauen, banekien bazala holan gertuko norbaiten, eta Bibi Trixen, bueno, ba, hau ere agertzen da kredituetan. Sofi baita agertzen da, imaginatzen dut, aspaldiko kanta batzuk, berakin Sofikin batera ekoizutako abesti batzuk berreskuratu dituela do abesti batzuk, melodia batzuk, eta Sofi ere agertzen da kreditotan. Eta bada abesti bat, Angel izenekoa, eta hau berari eskainita da, Sofiri eskainita da. Abestian esaten dau, inoiz enuke imaginatuko nire ingeru bilakatuko zinenik. Eta, bueno, ba, galeraren mina transformatu eginda, zelabait, Sofi orain ba bere gidari, bere babesle bilakatzeraino, ez? Eta, bueno, abestian ere kontatzen dau, Sofik Haydenen aita ezagutu zauenean, ez zala urduri jarri, ez batzutan, ez, olakoetan, aita gilarre ba, ez? Bueno, ba, urduri jartzen zara, eta berak bere pikardia guztia atera zauen, eta, bueno, ba, nahiko politia izan zala momentu hura, eta akordatzen da momentuarekin, eta horregatik abesti honetan ere aipatzen dau. Ba, Sofiren tat, Haydenen eskutik Angel, bere aingerutxo bilakatuta, eta gaur hogeita hemezortzi urte.
0: Zorionak Haydenen, eta gainera, bueno, ba, deskubritu dugun artista bat, Angel bezalakoak entzutera gonbidatu gaituena, Sofiren omenez idatzitako kanta, bere aingerua, zoragarria den kanta honetan, eta gainera, alaia den kanta honetan esango nuke, Haydenen ezagutu behar duzun artista, H-I-D horrela edatzen da bere izena.

0: Biba Belgrado en Bella Vista Disco Zabaldu dugu, Biba Belgrado post bat egindu, lau taldekideak agertzen dira, eta Candido Berak taldeko abeslariak idatzi duen post batean, bueno, ba, azaldu digute, edo kontatu digute disko berria dutela bidean.
1: E aldea.
0: Bueno, gauz asko kontatu dituzte, Candido kitze egindu taldearen inguruan, taldekideen inguruan, duela bi urte Chris sartu zelako, Baxujole berria eta... Jatorrizko taldekideetatik Candido bakarrik gelditzen da, esan du gainera, Biba Belgrado momentu nahiko on batean topatzen dela eta disko berria egin dutela Ricky Falner eta Jordi Morarekin La Casa Murada mitikoan Tarragonan. Ez digute oraindik detaile handirik eman, baina esan dute disko hori aurten iritsiko dela, beraz, adi jarraituko du Biba Belgradok bide batez esan du argi teknikari baten

dabilela, ez daudela asko gainera. Christina Lente da, aterako den beste disko bat, Eñaute Lorrietaren eskutik Bryce Dresner. The National taldeko Bryce Dresner handiak ekoiztutako lan bat, momentuz kanta bat ezagutzen diogu, otsaia izenekoa, Eñaute Lorrietaren eskutik.

0: beraien hit handienetako bat entzun dugu, Certainty izenekoa, Templesen eskutik cateringeko banda, Ingalaterrako banda bueltan da, exotiko izeneko lanari, oinordeko bat jarriko diote, hiru urte berandago, Bliss. Este bolita Bliss itza, ez?
1: Bliss, bai.
0: Bliss, eta gaito sondo zer den Bliss, baina Bliss itza da izenburua, diskonen izenburua, 2026ko, ekainaren 26an, publikatuko dute B2 Records zigilupean eta badakizu Templeseko, bueno, Templeseko kide bate, baina Templeseko arimak James Bucks hauek harremana duela anibizibutekin.
1: Bye.

0: Anime Sweeten disko bat, ekoiztu zuelako, Anime Sweeten 2019ko diskoa Universo por estrenar izenekoa ekoiztu zuen, Tempelseko liderrak James Baxauek, eta atzetik dugun Buen Viaje izeneko hau, kanten artean, diskortako kanten artean, nabaritzen zen gainera, nabaritu zen asko bere eskua esango nuke, psikodelian barneatu zelako bete-betean Anime Sweet.
1: Julen, esan duzu, Bliss zer den, ba, sorion tasuna da Bliss, ordan.
0: Begira.
1: Perfektua, ez? Eta polita dalako.
0: Itza polita, eta esan aia, are politagoa, esango dugu.
1: Bai.
0: Zer zer utopikoa esango nuke nik, baina bueno, hor bai ez garela sartuko gaurko gunea. Anime Sweet, bide batez, lehen pentsatu dut, nun da Anime Sweet eta esan didazuzuk, kanta bat atera du dut.
1: Kanta bat atera du, eta bera da, Templesen, nola da, izena?
0: James Baxau.
1: James, bera ere ekoizten artean da. Bai, eta nire gustatu zait, asko gustatu zait nola erakutsi dauen irudi visual bateaz, bera lurpean da, burua bakarrik aterata, baina gainontzekoa lurrazpian da. Eta begiolan oso fantasioso batzukin agertzen da, makillatuta, baina begiak ez dira bereak, baina badira, eta bueno, nahiko kuriosoa, eta alaxe iragarri zauen ba, kanta berria, eta ez dakite diskorik aterako te duen.
0: Diskorik aterako, Ana Fabiola López Rodríguez, da bera, Anime Sweet, Malagan jaiotako artista bat, 29 urte dazka, eta itzulera diskoa litzateke. Hau, alegria izeneko aterako du, momentuz ez dakigu data zehatza, baina badakigu, 2026 urrian aterako dela, alegria.
1: Vale, urrian.
0: Alegria dituko da diskoa. Eta zenbersena Bliss, zoriontasuna. Hau da, poza eta zoriontasuna begira. Esango dizut, nik uste zoriontasuna ez dela existitzen. Poza existitzen dela.
1: Vale, ados nago esaten dasunaz.
0: Anime Sweet beraz ondo doa eta zenbers ezain beste. Esango dugu. Guazten bere kanta berri antzutera. Adios con alegria izenekoa. Ez da, agur kanta bat baizik eta alegria izeneko bere urrengo diskoko. Lehen aurrera pena. Anime Sweet bueltan da esan bezala gaurkoan ere bai, edo oraingoan ere bai, Templeseko James Baxauekin batera.

mundu honi egiten dioten, mundu distopiko honi egiten dioten, kritika animalia otzanak izeneko singelean, azken singelean, pieleten zundugu eta kariñoren bilagoaz, kariñok kasuanetan kritika egiten dio itzulera singelonekin, musika ogibide nagusi, izateari kariño bikote moduan, odio la musika izena duenek.

0: Lola Yangen itzulera, James Blakeekin batera egindako, James Blakeek ekoiztutako From Down Here izeneko kanta honekin. Lola Yang bueltan da esan bezala, eta gu bagoaz. Aizu, pixkanaka, iristen ari da maiera. Hain una Vitoria, eta entzule maiteok.
1: Bai, primeran, oso ondo.
0: Gaurko zaioa, oso ondo.
1: Aste arte izateko. Gaur ondo. ondo.
0: Normalean nota ona jartzen diozu.
1: Bai, ja.
0: Bueno, hori da.
1: Zer, gaur ez dakit.
0: Zu esan, nota zu jartzen diozu.
1: Sortzi.
0: Sortzi bat, oso ondo. Oso ongi bat, oso ongi altu bat, esango dugu. Nik ez dio nota jartzen, nik aldetzen dut nota bakarrik.
1: Bueno, ba, esan.
0: Bueno, ba, zazti koma bost bat.
1: Jaue.
0: Venga, listo, bizkat interesegarria dena egiteko. Bihar, Elene dator honera, Elene, akertaldeko Elene. Beraz, ba, gizu sortzietan beti bezala bihar arte.
1: Agur.
0: Eskerrik asko.
2: Be aldea.

0: para acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
1: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Euskara ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi.
2: Argumentazio horren kontra ezin dugu ezer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Oitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Gaueko amabiak dira.
1: Gaztea.

0: Igandeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

0: the most romantic spot in Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka. Boom, shakalaka, boom, boom, boom. Makala.
3: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

0: Chakalaka boom.
1: Chakalaka boom. Chakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom Chakalaka radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom Chakalaka boom.
1: Chakalaka boom boom boom.
2: Mi clásico eta tik doinu moderno eta rainoko ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom Chakalaka Makala.
3: Hey boom boom Chakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom Chakalaka boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko 10:00.

0: tatuajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.